0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 23 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 23 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 23 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 23 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 23 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Birželio 3-ąją. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Šią savaitę vykdoma dviračių transporto priemonių vairuotojų kontrolė. 18 valandą Ievos Simonaitytės bibliotekoje susitikimas su ukrainiečių poetu

0: Vytautai. Labas rytas.
1: Labas, labas, labas.
0: Labas rytas, bundanti Klaipėda. Pasitinkame.
1: Trečiadienį.
0: Birželio trečiąją vasaros dieną. Bet taip sutiku su kalendoriaus pradžia prasidėjo ir vasara, ne?
1: Taip.
0: Kaip žiema prasidėjo, baigėsi, taip vasara prasidėjo, žinai. Kaip jau ten toliau bus, nesvarbu, svarbu, kad prasidėjo.
1: Na, taip, prasidėjo.
0: Bus tokia, kokia nusipelnėm.
1: Kaip dės, tai dės šiandien jau klausyti.
0: A, ne?
1: Nu, iki 25.
0: O.
1: Šilumėlės, taip jau sakant.
0: Drioksteus iš peties.
1: Taip. Kalbant apie Baltijos jūrą, tai netgi apie vandenį jau galima pakalbėti, tai dar tikrai maudytis sudėtinga. 11-14 šilumos, o šiandien bus mažai debesuota, vėjas pietryčių 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra 23-25 laipsniai šilumos. Ir tai buvo pirma diena, kai aš pravėręs ryte langą, nepajaučiau šalto vėjo gūsio, pajaučiau šilumą. Ir šiuo metu...
0: Dviračio studijoje sėdim, reik pademonstruoti.
1: Nu tai o kaip kitaip, kaip be dviračio?
0: Dviračio diena šiandien gal?
1: Nu tai...
0: Pasaulinė.
1: Ir bėgimo, dar palaksykime pankratais. O ką, ir sąjūdžio diena?
0: Nukrenta lenciūgas.
1: Ir tada bėgi.
0: Pats nemaloniausias dalykas.
1: Turėjau šunį. Tada dar gyveno, nebūdo gyveno tokiam...
0: Dabar bandau surasti lietuvišką žodį šitam daiktui. Nu tam. Lenciūgui?
1: Mhm. Grandinė.
0: Grandinė.
1: Prie grandinė tai sulaikia būdo tiek stiprus, kad jisai praukdavo ir lasydavo mokyklos kieme. Aš išlėkiu šuns nebėra, jau žinau, kur aplink ratais mokyklos kiemo laksta. Tai buvo toks šunelis pas mane, kaip buvo vaikas dar.
0: O čia dabar kodėl apie tą šunį?
1: Nežinau. Apie bėgimo dieną. Bėgimo dieną jisai pabėgdavo.
0: Spratau. Iškaip apie dviratį kalbėjom, tu man pasakai, kaip šuo bėgo aplink mokyklą.
1: Ir nesuprantu,
0: ką praleidau.
1: Su pusė lenciūgą.
0: Išsigandau. Prisipažinsiu, bet kai išsigandau. Jis galvau, jau gal spūstelėjau.
1: Mūsų amžių
0: galima. Tai galvau, gal ta šuo bėgo aplink mokyklą.
1: Jis
0: bėgimo dieną. Mes čia...
1: Jo.
0: Oi, gerai.
1: Nu ką. Ir jis sako, būtų jėkinga, nebūtų graudu, bet tai ką jau čia.
0: Kaip atvažiuoju pas senelius ir jie pradeda pasakot kokią nors istoriją. Taip,
1: nesupranti apie ką.
0: Taip, aš dar pasijutau dabar taip.
1: Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė šiandien švenčia savo vardo dienas. Ir pavyzdžiui, nepasveikinti mielų varduvininkų.
0: Taip.
1: Pilnatis už lango.
0: Aha, gerai. O viena mela Dovilė, kadangi jau čia priminiai Dovilė, išteka šį savaitgalį.
1: Mūsų Dovilė?
0: Mūsų Dovilė.
1: Gerai.
0: Bet žinai, kaip sakyk, susiturėkim, gal čia nėra taip jau viešai.
1: Nes jį nepažįsta.
0: Taip. Sudėtingas metas. Šiandien, sako, pakaks painiavos, daugės klaidų dėl netidumo ir nežinojimo. Alkoholio derėtų vengti, Vytautai, šiandien?
1: Gerai, be problemų.
0: Be problemų. Turi susiturėkim.
1: Susiturėkim, kaip nors dabar ryto.
0: Gal šiandien taip vandens gal į studiją.
1: Užteks.
0: Taip svarbi atida. Kad ir ko užsimsite, sakokite sveikatą bei turtą, ypač asmeninius daiktus. Gerai, einu prie gero ženklo. Aš jame jie sugedusio telefono metas. Nu, kai žinai. Būna, kiekvienas kolektyvas turi sugedusio telefoną. Taip, gerai, keliaujam. Kur tas geras ženklas? Išvysti vaivorykštę.
1: Vaivorykštę.
0: Vaivos rykštė. Gerai. Užsiplepėjom čia pakankamai ilgai. Kiek yra beje šilumos dabar už lango?
1: 14.
0: 14?
1: Taip.
0: O jau tai, nuo pirmąjį nebuvo 12.
1: Būdavo dienomis tie geriausių atvejų dabar jau pareičiais.
0: Bet labai gerai.
1: Puiku.
0: Taip, esam paruošę kūrinį, itališką. Ar tu dabar taip greitai niekur nežiūrėjęs prisimintum, kada Eurovizijoje dalyvavo Måneskin ir laimėjo?
1: Iš mantrais.
0: Aha. Ne. Ne dvim antrais.
1: Dvim trečiais?
0: Ne.
1: Dvim pirmais?
0: Je.
1: A ne?
0: Aha.
1: Ai.
0: Aha. Atsai.
1: Tu matai.

0: Vyksta registracija į vaikų vasaros poilsio stovyklas. Latvija ir Estija skelbia įspėjimą dėl dronų. Eteryje 7 valandos žinios. Paryčiais Latvija ir Estija paskelbė įspėjimus dėl galimos oro grėsmės kai kuriuose šalių srityse. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Po 1,5 valandos pranešta, kad grėsmė praėjo. Vakar ryto Uostamiestyje Kairių gatvėje padegtas automobilis Citroen supleškėjo visiškai. Du jaunuoliai 16 ir 18 metų uždaryti į areštinę. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Visą šią savaitę vykdoma dviračių transporto priemonių vairuotojų kontrolė. Uostamiesčio savivaldybė praneša, kad priimami prašymai paramai gauti pagal materialinio nepritekliaus mažinimo programą. Prašymus galima teikti elektroniniu būdu per sistemą spis.lt arba pagal išankstinę registraciją atvykus į socialinės gerovės departamento socialinių išmokų skyrių. Programa tęsiama išduodant socialinės korteles, į kurias 4 kartus per metus pervedama po 25 eurus asmeniui, maisto produktams ir būtinojo vartojimo prekiams įsigyti. Uostamiestyje prasidėjo registracija į vaikų vasaros poilsio stovyklas. Tėvų patogumui sukurta elektroninė registracijos sistema, kurioje galima rasti visas stovyklas gavusias dalinį savivaldybės finansavimą. Pasak švietimo skyriaus atstovės Živilės Jozaitinės, šiais metais stovykloms skirta 100 tūkstančių daugiau, iki maždaug 500 000 eurų. Tikimasi, kad jomis pasinaudos daugiau vaikų.
1: Vasaros žinia.
2: Lėšų yra numatyta šiemet 504 tūkstančiai, praeisiais metais buvo 400 tūkstančių. Virš 5 tūkstančių tikrai šiemet galės pailsėti. Yra 141 teikėjas, kuris gavo dalinį finansavimą šiemet. Nemokamų turime apie 15 organizatorių. Turime įvairių stovyklų, sportinių, meninių, turistinių, kalbų stovyklos, konfesinės. Pasirinkimas tikrai platus. Ir bibliotekos daug organizuoja nemokamų, biudžetinės įstaigos, vaikų laisvalaikio centrai. Stovyklos prasideda pasibaigus mokslo metam kažkur nuo birželio vidurio. Kai kurie teikėjai skambina ir skundėsi, kad ir maitinimas pabrango nuo tada, tai yra nuo kovo mėnesio, kai jie paraiškas teikia, kad patalpos brangsta transportas, kuriuo veža vaikus edukaciją. Bet tikėkime, kad tos kainos bus tevam prieinamas. Nuo 0 iki 550 gal buvo didžiausia už 7 dienas. Tos brangios jau yra nakvynas. Ir dauguma tiekėjų pasirinka sumažinti kainą Klaipėdos miesto mokyklas lankantiem vaikams. Reikia įeiti į stovyklų registracijos puslapį, tai bus stovyklos.klaipėda.lt ir ten pasirinku stovyklą užsiregistruoti. Tuomet stovyklų organizatoriai susisieks su tavais ir pasirašo sutartį, galės padalyvauti stovyklą.
0: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 4-11 bus iki 25 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: Jeigu nedūšta širdies, o spurda virpa, plasnoja, krepžda, brazda, visai stuksena ir naują dieną jūs už rankos
1: veda.
0: Vedena. Turbūt net nesugalvojau kokio žodžio. Galėtų greitai atitikti. Astrologinė prognozė, be abejo. Avinam šiandien viduje gali atrasti daugiau drąsos, aiškiau pasakyti, ko nebenorite toleruoti savo gyvenime. Pokalbis apie darbą, mokymus ar naują veiklą gali paskatinti rimčiau galvoti apie pokyčius artimiausiais mėnesiais.
1: Taip jaučia, emocijos gali būti jautresnės neįprastai, todėl stipriau reaguosite į kitų žmonių žodžius ar elgesį. Daugiau dėmesio gali pareikalauti bendri finansai ir skolos.
0: Dvyniams diena stiprins norą daugiau bendrauti, ieškoti naujų idėjų ar aktyviau įsitraukti į aplink vykstančius procesus. Susitikimą, žinutę ar net trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį vieną svarbią situaciją.
1: Vėžiai, vidinis nuovargis gali priminti apie poreikį mažinti tempą ir mažinti, mažiau reaguoti į kiekvieną išorinį dirgiklį. Geresni rezultatai ateis tada, kada mažiau save skubinsite.
0: Liūtų viduje stiprės noras aiškiau parodyti savo nuomonę ir mažiau taikytis prie kitų žmonių spaudimo. Pokalbis apie kūrybą, vaikus, santykius ar asmeninius planus paskatins priimti brandesnį sprendimą.
1: Mergelėms diena gali būti apie poreikį labiau pasirūpinti namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimais. Vienas pokalbis su artimu žmogumi gali apversti viską aukštyn kojomis.
0: Svarstyklių vidinis noras aiškiau išsakys po savo poziciją, gali būti stipresnis nei įprastai. Žinutės, skambutis ar net trumpas susitikimas gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną santykių ar darbo klausimą.
1: Skorpionai, emocinis jautrumas gali būti stipresnis, todėl kai kurios situacijos atrodys asmeniškesnės nei yra iš tikrųjų, didelės naudos duos atsargesni ir brandesni sprendimai.
0: Šaulių viduje atsiras daugiau aiškumo, kuria kryptimi norite judėti toliau. Vienas pokalbis apie ateitį, kelionę, darbą ar santykius gali paskatinti drąsiau priimti sprendimą.
1: Ožiaragiai diena gali skatinti daugiau galvoti apie poilsį, emocinį balansą ar poreikį atsitraukti nuo triukšmo. Geresni rezultatai ateis per kantrybę ir nuoseklų veikimą.
0: Vandeniai, jūsų noras stiprės daugiau bendrauti, ieškoti naujų žmonių ar kitokio požiūrio į dabartinę situaciją. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali paskatinti kitaip pažvelgti į vieną ilgiau užstrigusi klausimą.
1: Na ir žuvies vidinis jautrumas gali sustiprėti, tačiau kartu atsiras daugiau aiškumo dėl svarbių ilgalaikių tikslų. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ir ateities planus gali paskatinti rimčiau pažvelgti į savo prioritetus.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
2: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugelių svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis regleineris Fotreg 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Ar žinote, kiek Gargždams? 773.
1: Taip.
0: Ir visą šią savaitę miestas švenčia savo gimtadienį ir kviečia visus tapti šios šventės dalimi.
1: Koncertai po atviru dangumi, teatro premjera, parodos, šeimų pramogos, jaunimo renginiai ir didysis koncertas su Donatu Motvindu, Martynu Kavaliausku, Deiviu Norvilu bei Rafailu Karpiu. Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia švęsti kartu.
0: Visa programa Gargždų kultūros centro Facebook'o paskyroje. Atvykite švęsti kartu, o aš matau, kad šiandien judės jaunimas. Birželio trečioji diena yra skirta jaunimui ištiest kojas Gargždų jaunimo parke. Taip, visas ten veiksmas jaunimo parke ir fotografijų konkurso Gargždai mano miestas apdovanojimų ceremonija laukia šiandien.
1: Oras tobulas tam.
0: Taip, o jaunimo erdvėje tyrinėjame ir kuriame miestui taip pat laukiamas yra kiekvienas tad. Švęskite savo miesto gimtadienį arba važiuokit pašvenčiančius kaimynus.
1: Kodėlgi ne?
2: Reklama.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
3: Alio.
2: Labas, Junga.
3: Labas.
2: Kaimynas jūrų leitenantas skambina.
3: Ai, čia Udavičius, ane?
2: Tai pasveikinkit, baigiau tarnybą jūroje. Dabar jau būsiu ant kranto.
3: Sėkmės tau.
2: Prieš išeinant mane pakėlė pareigose, įsivaizduojat?
3: Oho. Šaunuolis.
2: Kadangi daugiau jūrą nebeplauksiu, noriu, kad savo namuose jaučiausi likęs esąs jūroje, suprantat?
3: Taip, taip, suprantu.
2: Kai sutiksit mane laiptiniai,
3: aha,
2: kreipkitės į mane, labą dieną, ponė jūrų leitenantė.
3: Gerai, pasisengsiu.
2: Ir padarot reveransą.
3: Gerai.
2: O vyrai atiduoda pagarbą.
3: Klausau.
2: Viską gerai supratot?
3: Gerai.
2: Ai, vos nepamiršau. Visus būtų durų skambučius pakeisiu į žuvėdrų klyksmą.
3: Gerai, viskas gerai.
2: Nepamiršat mano laipsnio?
3: Pakartuok.
2: Labą dieną, ponė jūrų leitenantė.
3: A, labą dieną, ponė jūrų leitenantė.
2: O reveransą daryti mokat?
3: Moku, dar neužmiršau.
2: O laiptinė perdažysi dryžuotai. Balta mėlyna, balta mėlyna.
3: Kas koridoriau sienas?
2: Taip, mūsų laiptinės.
3: Man kaip norit, taip dažykit.
2: Tai gero vėjo?
3: Aha, ir tau to paties.
2: Lašas po Lašo.
3: Alio?
2: Junga.
3: Aha.
2: Dar kartą jūrų leitenantas.
3: Taip.
2: Nu klausykit, o kodėl nesikreipėt, kaip tarėmės?
3: O kaip aš turiu tartis, kad aš namie esu?
2: Jūs pakelėt ir sakot alio.
3: Aha.
2: Aš sakau labą dieną, o jūs tada pilnai kreipėtės.
3: Nu labą dieną, jūrų leitenantė.
2: Va, dabar jau gerai. Nepamirškit.
3: Nepamirš.
2: Iki.
3: Iki.

0: Praėjusią naktį dronai atakavo Leningrado srityje esantį Sankt Peterburgo naftos terminalą, vieną didžiausių Rusijoje. Kilo gaisrai, girdėjosi sprogimai. Ši ataka sutapo su mieste vykstančio tarptautinio ekonomikos forumo pradžia, kurį rengė Putinas. Abiturientai šiandien laikys valstybinį geografijos brandos egzaminą, tuo metu 11-okai istorijos. 18.50 Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio rungtynės. Į dvikovą stoja Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Serijoje iki trijų pergalių uteniškiai šiuo metu pirmauja 2-1. 19-metė krepšininkė Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Rungtyniaus nacionalinėje koledžių atletų asociacijoje. Lietuvė atstovaus Virginijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną Aukštikalnytė praleido Vilniaus kibirkšties komandoje.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms. O perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis. Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete. Drūtsraigtis.lt.
0: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 4-11 bus iki 25 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:31.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Auksu spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
4: Savaitgalį į operą.
5: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
6: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai, o nešiojimo į benzininę žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl vertė.
7: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite dar vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
8: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Prosime du hitus, tai yra dvi dainos ilgiausiai Jungtinių Amerikos valstijų topuose išsilaikiusios 21 amžiaus pop dainos. Ir pirmoji daina, kuri nuskambės, tai ji Jungtinėje karalystėje išsilaikė oficialiame singlų tope net 105 savaitės iš eilės, beveik dvejus metus. Ir taip pat pernai ši daina tapo pirmoji daina istorijoje perkupusią 5 milijardų perklausų ribą Spotify.
1: Nerealu.

0: Tai tokių pasiekimų pilna daina.
1: Žinai, aš to pasakysiu vieną dalyką. Gerai, Žasai kažkada sakė, kad geriausios dainos būna užsakomos dainos. Čia viena automobilių kompanija paprašė padaryti naujam modeliui kūrinį ir The Weeknd padarė. Tai Žasai irgi sakė, kad jiem kaip užsakoma daina, taip ir kitas
0: apie kiną.
1: Apie kiną.
0: Apie kiną jiem buvo daina, aš myliu kiną.
1: Kiną labiau nei merginą.
0: Ir tada atsirado kino salės prekybos centruose su šito kūriniu. Taip, o kita daina yra ilgiausiai Jungtinių Amerikos valstijų top 10 išsilaikiusią moters atlikėjos dainą savo laikotarpiu. Tai iš tiesų, įspūdingas kūrinys, prisiminsime mes ir

0: Nuotaka, taip galim pavadinti.
1: Jo, nuotaka.
0: Nu, ką, nėra net savaitės, kaip ištekėjo.
1: Nutekėjo.
0: Paslaptingai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Mila.
0: Kuri daina?
2: Antra.
0: Antra daina, gerai, Dua Lipa, kurios koks ir yra tikrasis vardas.
1: Taip, taip.
0: Gauna tašką. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Karina.
0: Kuri daina?
2: Antra.
0: Gerai, dar vienas taškas į...
3: Vienas
1: taškas.
2: Labas rytas.
0: Labas, kuo vardu?
2: Gabija.
0: Taki, kuri daina?
2: Antra.
0: Viskas. Šiandien nuspręsta vienareikšmiškai taip. Šiandien vaikai nusprendžia, kad Dua Lipa Levitating laimi vasaros hito rinkimuose.
1: Klausom.

0: Reklama. Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Reklama.
1: Didžiausiame dekoratyvinių augalų medelyne Klaipėdos rajone ir ko gero Lietuvoje Megaplantas rasite įvairių formų, skirtingų atspalvių, įvairių dydžių dekoratyvinių augalų.
2: Prašom apsilankyti, žinokit, džiugins gėlytės, daugiametės, žoliniai augalai, jų gausa. O Megaplantas įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje, 26 Genaičių kaime. Klaipėdos rajone, daugiau informacijos megaplantas.eu.
1: Taip, turime klausimą, turime ir dovanų kuponą, 30 eurų vertės dovanų kuponas. Iš Megaplanto rankų tiesiai jums, jeigu atsakysite teisingai klausimą ir iškart galėsit džiaugtis.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Vilma.
2: Vilma, dabar klausimas jums. Kuris augalas tinkamiausias augti vėjuotose vietose? Skroblas, magnolija ar japoninis klevas?
3: Turbūt skroblas.
1: Skroblas, atsakėte wow. Jūs, nes turbūt viską žinot.
3: Nelabai.
1: Žinot.
2: Nu, žinot.
1: Ilma, žinot. Nesiginčykit, jūs žinot. Kaip va taip iš pirmo karto jums ir pasakyt skroblas. Nežinu. Vilma, sveikinam jūs.
2: Ačiū
1: irgi. Geriausia, ką galėčiau įsivaizduoti, magnolija.
2: Irgi nelabai.
1: Man atrodo, mums reikia...
2: Japonį klevą aš įsivaizduoju, nes gražus
1: nevelis. Pažintinio turo į Megaplantą, Vytautai, ar ne? Tuo labiau, kad ten, sako, galima tiesiog atvažiuoti ir pasivaikščioti ir pamatyti, kaip viskas atrodo. Paukščiai čiulba. Vakar kalbėjom apie paukščius, sako, ir visi jie ten čiulba, ulba. Platanas, medlieva, tuja, pušis, ginkmedis, pošmedis, sakura, o gal tiesiog liepa?
2: Gal norėtumėte tokį medį turėti savo sodyboje, jeigu dar nežinote, kokį medį pasisodinti, atvykite į medelyną Megaplantas. Čia grožėsitės medžių, krūmų, spalvų bei formų įvairovė ir gausa. Megaplantų darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ar viešoje erdvę, padėti išsirinkti iš didelės augalų gausos. O Megaplantas, kaip ir minėjau, įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvė 26, Genaičių kaime, o daugiau informacijos megaplantas.eu.

0: Latvija ir Estija skelbia įspėjimą dėl dronų. Sankt Peterburge degė naftos terminalas. Eteryje 8 valandos žinios. Paryčiais Latvija ir Estija paskelbė įspėjimus dėl galimos oro grėsmės kai kuriuose srityse. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Po 1.5 valandos pranešta, kad grėsmė praėjo. Paryčiais Ukraina atakavo Leningrado srityje esantį Sankt Peterburgo naftos terminalą, vieną didžiausių Rusijoje. Kilo gaisrai, girdėjosi sprogimai. Ši ataka sutapo su mieste vykstančio tarptautinio ekonomikos forumo pradžia. Jį rengė Putinas. Ukrainos Sumų srityje per Rusijos smūgius žuvo vienas žmogus, dar 18, skaitant vaikus, buvo sužeisti. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje, bei savigynos tikslais smogė Irano Kešmo salai. Kilus oro pavojui vasarą, Neringos kurortą susidurtų su rimtais pavojais. Pasak mero Dariaus Jasaičio, patiems gyventojams priedangų pakanka, tačiau kiltų problemų dėl poilsiautojų, kuriems greičiausiai tektų slėptis miške.
1: Didžiausias mūsų iššūkis yra vasaros sezonas. Kas atsitiktų, jeigu toks pavojus būtų paskelbtas tada, kada mūsų šeštadienis pats suvažiavimas. Tai ši čia neįmanoma turėti tiek priedangų. Tai greičiausia, kad daugelis žmonių, jeigu bandytų vykti kuo skubiau namo, kas vėl sudarytų didžiulės problemas mums visiems. Dažniausia, kai tai vyksta, apie 40% darbuotojų neateina į darbus ir taip skaičiuojama, kad paliktų Lietuvą galbūt, jeigu turėtų galimybės. Tai ko gero neišimtis ir smiltynės perkela. Tai jeigu dabar jie planuoja kelt su trim kelt, tai tik tais, nes smiltynės perkelai, kaip ir matom kitom įstaigom, valstybinius įpareigojimus skaitau nevykdo. Dėl to smiltynės perkelos keltas šiemet vienas stovi prišvartuotas, nes jie neturi pinigų, jo netgi doko apžiūrėje, net nerinko komandos. Ir nekalbant apie tai, kad gali ir avarija atsitikti ant mūsų siauro kelio, deja, taip gali būti. Tai panikuoti nereikia, reikia žinoti, kad kiekvienas mes priedangą turim namuose. Kolidorius namie, kur nėra langų, dušas ar vonia, pati geriausia priedanga, kokia gali būti, nes priedangos dažniausiai tampa taikiniai. Jeigu vyksta kažkas, jeigu tie pavieniai dronai čia skrenda, tai čia ta panika, mano nuomonė, tai perdėta, bet droną turi nuo 1.5 minutės dar laiko, kai jį išgirsti, tai geriausia priedanga miškas, kaip sakyti, nes dronas kris į medį ir nenukris niekur.
0: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 4.11 bus iki 25 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +16. Vanduo Baltijos jūroje 11-13 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Vasarą Kretingoje prasidėjo itin didžiuliais ekologiškais ir kokybiškais pokyčiais viešajame transporte. Į Kretingos miesto rajono gatves bei kelius išriedėjo 10 naujų elektrinių autobusų, į kuriuos investuota daugiau nei 3 milijonai eurų. Pasak rajono mero Antano Kalniaus, iki šiol bendrovė Kretingos autobusų parkas turėjo tik senus autobusus, kuriems jau apie 20 metų. Todėl ši investicija į viešojo transporto atnaujinimą buvo būtina.
2: Tai istorinis įvykis Kretingos rajone, niekada nuo pat nepriklausomybės nėra buvę tokios didelės investicijos į mūsų autobusų parką. Iš 36 senų autobusų, kurių amžius vienas iš seniausių Lietuvoje, nupirkta yra 10 šiuolaikiškų elektrinių autobusų, kurie pakeitė ir papuošė mūsų miestą. Tie 10 autobusų, jie 5 yra didesni, 5 mažesni, tai leis mums mieste padaryti žymiai patogesnius važiavimus, ir jeigu seniau mes per miestą neleisdavom tų senųjų autobusų labai dažnai važinėti, nes tai jų ir tarša, ir jie užkišdavo miesto centrą, tai tie mažieji autobusai dabar elektriniai tikrai galės sėkmingai važinėti po mūsų miestą ir rajoną, neteršti nei oro, jų intensyvumas pasidarys žymiai didesnis, kad Kretingos miesto gyventojams būtų malonu ir patogu važiuoti, plus, kaip žinote, mūsų visam rajone yra nemokamas važiavimas, tai čia tikrai yra didelė dovana miestiečiams.
1: Užrašų Kretinga žalias miestas ir piešiniais papuošti elektriniai autobusai pirmosiomis savaitėmis važinės skirtingais maršrutais. Po nuo birželio vidurio dalis jų, kurie yra lengvesni už senuosius autobusus, eškeleivius atnaujintais reisais Palangos kryptimis per Birutės gatvės tiltą.
2: Pagrindinai važiuos būtent per Kretingą į Palangą, kadangi mes einam žaliuoju kursu ir stengiamės padaryti patrauklesnį tą mūsų visą regioną. Antras dalykas, dalis autobusų, kadangi jie ekonomiškesni ir mažesni yra, jie daugiau važinės tuo vadinamoji nepikiniu metu. Plius dar paminėsiu, kad labai pasikeitė spalva. Pas mūsų autobusų parke turimų autobusų būdavo spalvų gama kaip vaivorykštės, tai šiuo metu esam nusistatę vienas, kad tai būtų žalsva spalva, žalias miestas, judėjimas elektriniais autobusais, plus ant jų yra piešiniai. Tuos piešinius sukūrė mūsų Daukanto progimnazija. Tai pačių vaikų piešiniai atvaizduojantys pačius svarbiausias mūsų miesto akcentus.
1: Elektriniai autobusai kainavo beveik 3 milijonus 200 tūkstančių. Dar apie 80 tūkstančių kainavo jų įkrovimo stotelių įrengimas stotyje bei autobusų parke. Tam panaudotos Kretingos autobusų parko ir Europos Sąjungos lėšos, o investicijos į viešojo transporto infrastruktūros gerinimą bus tęsiamos.
2: Be šito projekto taip pat atsiras naujas kelios autobusų sustojimų stotelės, pačioje autobusų stotyje bus naujas paviljonas pastatytas, o tikrai dėl to autobusų nesustosime. Kiek žinau, rudenį turėtų būti vėl šaukimas naujiems autobusams, tai vėl stengsimės dalyvauti ir laimėti.
1: Teigia Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.

0: Ryto paštas.
1: Kas už žando?
2: Karelis su juodaisiais serbentais. Tau palikau.
1: Ne.
2: Nepatinka?
1: Patinka.
2: Tai galėsi paragauti.
1: Gerai, ačiū. Eik tu savo kaip gerai.
2: Sausainiukas karelė su varškės įdaru ir su juodaisiais serbentais.
1: Žinok, ir kavai nuolaidą gavau.
2: A ne?
1: Nu?
2: Hmm?
1: Kažkaip taip keistai.
2: Kodėl?
1: Labai džiaugiuosi, nežinau.
2: A ne?
1: Per pūsti. Niur.
2: Aš tai sprendai vakar svečių sulaukiu.
1: Kokiu?
2: Draugė atėjo.
1: Kviesti ar nekviesti?
2: Sakau, išeiginė yra. Pistinkam.
1: Atvarau.
2: Sakau, atvaryk. Ir supranti, prisipirkau pati sausainiukų va tokių.
1: Aha.
2: Ir jie atėjo su kruasanui. Nelėkė kruasanų prisipirkus. Sako, ką tu su tais kruasanais? Taigi rašiai rašė straipsnį apie tave, sako, kad kruasanus mėgsti. Sako, tu skaitėj? Ko tu dar apie mane nežinai? Tai va. Tai
1: jo, tu rašiai.
2: Rašiau apie kruasanus, taip. Tai, mėlėjai, kuom gyvenam? Aš labai žinai, ko pasidžiaugiau.
1: Jo.
2: Vakar pranešė Ventės rago ornitologinės stotis, jog vakar ryte į voratinklinę gaudyklę įkliuvo plačiauodegė čėtyje. Nauja paukščių rūšis.
1: Parkščia, vaikščia.
2: Ar tu įsivaizduoji, kaip, nieko, aš manau, kad Vytauto rankose visi paukščiukai laimingi.
1: Nu, tikrai.
2: Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi.
1: Nu, paukščiukas.
2: Taip, vakarinėje ir pietinėje Europos šalyje, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkija bei Kazakstane, arčiausiai Lietuvoje, būtent Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje, Rumunijoje ir štai, mes, žinai, neįgudę, sakytumėm, žvirblis.
1: Mm-hmm.
2: Man atrodo, tai gal snapas
1: per ilgas
2: snapas, bet aš įsivaizduoju, koks tai yra džiaugsmas ir atradimas, kai taip netikėtai apsilanko svečiai, kurių net nelaukiai, ar ne?
1: Nu taip.
2: Taip.
1: Labai, labai fainai, iš tikrųjų labai džiaugiuosi dėl to paukščiuko. Kalbant, žinok, visgi
2: apie artimiausius orus tu pasidžiaugti.
1: Sinoptikai, aš sakau, aš negaliu nesidžiaugti, čia yra kažkas tai tobulo. Vasara įsibėgės ir pradės lyti. Visą šią savaitę.
2: Bet šiandien reikia kitiem lietaus, šuliniuose
1: būtinai,
2: sako, reikia lietaus.
1: Aš dėl to džiaugiuosi, nes lietaus labai labai reikia dabar. Taip. Ir labai tikiuosi, kad aš atsimenu, kada pasinė kartą lyjo, normaliai.
2: Buvo... Gilijo savaitgalį, aš buvau įsikiečių šiai.
1: Nu ten tokie, lietuvių pagali pavadinti.
2: Nederliaus lietus,
1: bet rytoj, žinokit, tikrai turi būti lietaus, poryt irgi, šeštadienį irgi, sekmadienį taip pat 50% lietaus, bet bus šilta, bus gera. Bus smagu, visą laiką bus virš 20, o tik šeštadienį bus iki 18, bet jau naktimis irgi, va, 13-15 šilumos. Ne tai, kad atsidarai, kaip sakau, šiandien pirmą kartą šiais metais atsidariau langą ir buvo nešalta. Galvojau, kas čia dabar, taip net neįprasta. Tai labai dėl to džiaugiuosi, dėl vasaros įsibėgėjimo po truputėlį. Žinai, aš pasakysiu taip. Žiema prasidėjo labai laiku šiais metais, praeitais atsiprašau, ir vasara prasidėjo taip nuo pirmos dienos. Tai op, ir vasara. Labai
2: taip,
1: džiaugiuosi.
2: Įsibėgėjo, žinok, ir sukčiai yra.
1: Na, tai čia
2: iš dviejų moterų Vilniuje ir Vilniaus rajone išviliojo 21,600 eurų. Taip, kaip pranešė policijos departamentas, į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariatą kreipėsi moteris 66 gimimo. Ji pareiškė, kad tą pačią dieną, būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, prisistatė policijos pareigūnais ir išviliojo 11 tūkstančių, o iš kitos išviliojo 10,620. Lygiai taip pat, tada ten tiesa buvo iš policijos, o čia buvo iš telekomunikacijų įmonės darbuotojai.
1: Žmonės, žodžiu, visiškai.
2: Kuo daugiau kalbėsim, vis tiek turi kažką pasiekti. Kažkieno ausis.
1: Ir... Bet skambina, žinok, kai tie nepažįstami numeriai
2: posakas
1: antrą dieną. Tai, o dar vienas gera žinia, šeštą dieną birželio pradės Dane kursuoti vandens autobusas, tai bus jau ketvirtasis šios paslaugos sezonas Klaipėdoje. Nu, šiais metais tu tikrai praplauks.
2: Aš tai jau tai dariau.
1: Aš žinau.
2: Praėjusią vasarą. Tu irgi gali vitukai. Susijimk.
1: Būtinai.
2: Ir tikrai gali.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.

0: Vakar žiūrėjau darbo skelbimus ir aha, vienas toks, kaip susijokiau, perskaičiau,
1: nu,
0: vyro padėjėjas. O kaip, ką čia veik, žinai, vyro padėjėjas? Kaip aha, galvoji, ko buvo ieškoma?
1: Nu, aš esu toksai, žinai, šiek tiek nešvankus.
0: Tu ne apie tai galvoji, aš blogai perskaičiau. Aš blogai perskaičiau. Kaip galvoji, koks darbas buvo siūlomas?
1: Ino.
0: Kaip galvoji, o, jeigu būna tokia užduotis dabar ir mūsų klausytojams. Perskaičiau vyro padėjėjas, reikalingas vyro padėjėjas. Kaip galvojat, kokio darbo buvo pasiūlymas? Labai smalsu, Vytas dar galvoja, o jūs parašykit žinutę, kad sugalvosim. Taip. O dabar pakalbėkime apie kitus dalykus.
1: Norint atsikratyti nebereikalingų daiktų Klaipėdoje nuo šiol, tai galės padaryti patogiau. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pradėjo bandomąjį projektą iš ankstinę registraciją vizitams į didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles. Aikštelė Tilžės gatvė 66A.
0: Rezervuokite atvykimo laiką iš anksto ir jums nebereikės laukti bendroje eilėje. O daugiau informacijos ir registracijos anketą rasite Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro svetainėje internete krats.lt.
2: Reklama.

Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis Mačtaba Chamenei, kuris buvo sužeistas per amerikiečių atakas, yra gyvas ir vis aktyviau dalyvauja šalies reikaluose. Japonijos Fukušimos prefektūroje per lokio išpuolį sužaloti 4 žmonės. Praėjusiais metais šalyje šie gyvūnai pražudė rekordiškai daug 13 žmonių. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Teigiama, kad šiuo metu tokia priemonė jau savanoriškai įgyvendinta daugiau nei pusėje Lenkijos mokyklų. Abiturientai šiandien laikys valstybinį geografijos brandos egzaminą, tuo metu 11-okai istorijos. 19-metė krepšininkė Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto, rungtyniaus nacionalinėje koledžių atletų asociacijoje. Lietuvė atstovaus Virginijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną Aukštikalnytė praleido Vilniaus kibirkšties komandoje. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 4-11 bus iki 25 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:31.

0: Reklama. Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

dažnai, beje, ši daina yra beveik atsakymas į mūsų visai netrukus būsimą klausimą. Labai taip. Jeigu kas klausėt atidžiai, galėsit iš karto be jokių variantų ir atsakyti į šį klausimą.

kokį gerą, žinok, dalyką mačiau, susijusiu su Magniu. Čia jau dabar tokie rilsiukai keliauja socialiniuose tinkluose. Sako, gydytojas man rekomendavo gerti Magnį. Na ir ima butelį. Ir butelio gėrimo pirmosios dvi raidės MA atitinka.

0: o toliau įrašo Gnis.
1: Gnis.
0: Taip, ir jokių bėdų.
1: Toks putojantis magnis.
0: Nu, bet negerai. Oi, kaip negerai. Gi save tik apgaudinėjom, ar ne? O taip, reikia taip. Save mylėti, savim pasirūpinti, nes dabar tai mes čia žinot, kaip ant sparnų, bet ateis diena, kai sakysim, o galėjau tada nelakiot, tu labiau apie save pagalvot. Taip, aš šiandien eilėm kalbu, ar tu pastebėjai?
1: Pastebėjau.
0: Ar tu įvertini mano... Ar tu įvertini mano talentą?
1: Žinoma, kad tavo talentas yra nebejotinas.
0: Magnio kompleksą iš Bella Lab mes dovanosime jum, tai kruopščiai atrinktas trijų magnio formų derinys, kuris yra švelnus skrandžiui, skirtas kasdieniai gerai savijautai bei vidiniai harmonijai palaikyti, o su Bella Lab rūpestis savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų.
1: O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Mes turim klausimą, trampampam.
0: Taip, klausimą ir turim ir žmogų, kuris nori šios dovanos.
1: O, sveiki.
0: Žmogus dar ir labai garsiai klauso radio, gal Patildis? Patildi, labai gerai, ko jis vardu?
2: Darius.
0: Dariau. Mes kiekvienas turime trampampam,
1: taip.
0: Bet ir, jo nesinaudoja.
1: Ir ne vieną trampampam.
0: Ir ne vieną trampampam.
1: Ir ne du, ir ne dešimt.
0: Kiti net išmeta.
1: Drąsiai išmeta.
0: Net nepažiūrėja.
1: Nepažiūrėja, drąsiai išmeta. Įsigyja, gauna ir išmeta.
0: Ir išmeta.
1: Net nežiūri.
0: Net nepažiūri.
1: Kaip galvojate, kas yra trampampam?
0: Neturit minčių, Dariau?
3: Vitaminai gal.
0: Ui, vaizdėjo kaujo.
1: Ne.
0: Ne, gerai, bandom. Taip, sveiki.
4: O, labą dieną.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Arnoldi.
0: Bandykit spėt.
4: Kas yra trampampam klausimas, tai supratau.
1: Taip.
0: Mes irgi su jumis sunkiai susikalbam iš tiesų. Sveiki, gyvim.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Anikė.
0: Anikė? Sakyk, koks teisingas atsakymas?
5: Čekis.
0: Kas toks? Ai, čekis. Ne čekis.
1: Bet arti. Jau arti.
0: Neturėsi neįsigijęs. Ne?
1: Jo.
0: Sveiki.
6: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
6: Mindaugas.
0: Mindaugai, bandykit.
6: Nu, tai aiškus, kad čekis. Tai yra ne čekis, o instrukcija.
0: Instrukcija.
1: Tai yra instrukcija.
0: Nesgi viską moka. O jūs, Mindaugas, skaitot instrukciją?
6: Ne.
0: Nei vaistų kaip vartoti, nei tuos surenkamus daiktus, ne? Nebent jau sulūžta, vis tiek tris kartus patys dar bandom, paskui gal ir išsitraukia.
1: Pažiūrėti instrukciją, jau.
0: Irgi pradėti dar nuo to, kad turbūt neretas dar ir atvirkščiai pradeda nuo tos instrukcijos apverstą lapą žiūri.
1: Taip, gali būti.
0: Tai mums belieka jūs pasveikinti, Magnis iš Bella Lab keliauja jum.
1: Sveikinam. Na, o mes norim priminti, kad jeigu dažnai jaučiatės pavargę, įsitempę ar sunkiau atsipalaiduojate po dienos darbų, magnio trūkumas gali pasireikšti nuovargiu, raumenų įtampa, padidėjusiu dirglumu ar prastesne bendra savijauta, o Bella Lab magnio kompleksas sukurtas taip, kad būtų švelnus skrandžiui ir jo nedirgintų.
0: Skirtingų magnio formų derinys padeda užtikrinti gerą šio organizmui svarbaus mineralo pasisavinimą. Tai paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai įtraukti magnį į kasdienę rutiną. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Reklama.

0: O 9-os norėtumėm pasveikinti gimtadienio progą.
1: Kodėl gi ne?
0: Birželio 3-ąją gimusius.
1: Prašom atsistot.
0: Ar tu esi girdėjęs, Vytautai, prieš 55 metus,
1: oho,
0: nu negalėjai girdėti.
1: Ne.
0: Bet buvo surengta puota.
1: O.
0: Taip. Ir jį išgarsėjo kaip brangiausias banketas per visą šiuolaikinę istoriją. 71 rudenį Mohamedas Reza nusprendė nustebinti pasaulį prašmatnių vakarėlių, į kurį pakvietė apie 70 užsienio valstybių vadovų. 3 dienų pobūvių dykumoje buvo sukurta oazė su parkais ir fontanais. Tačiau tokia ekstravagancija, wow, ne tik kainavo milijonus dolerių, pokylis tapo pirmuoju žingsniu, kuris lėmė ir islamo revoliuciją.
1: Aš tikiu.
0: Ir
1: tikiu.
0: Dinastijos žlugimą.
1: Taip, aš tikiu. Tai, žmonės badauja čia pokylį tokie.
0: Jeigu tau įdomu, tai sako, istorikai vis dar diskutuoja, kas tai buvo. Viešųjų ryšių triukas kainavęs Irano iždui 22 milijonus dolerių. Ar tiesiog akivaizdus toks jau, žinai...
1: Išsidirbinėjimas.
0: Taip.
1: Nu, čia
0: jeigu jūs turit.
1: Variantas.
0: Kas irgi organizuoja tokį.
1: Paliuką šiandien.
0: Šiandien?
1: Prašom informuoti mus.
0: Arba parašykite laluna.lt žinutė į studiją.

0: reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje. Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
5: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Pop muzikos pasididžiavimas iš Danijos Lukas Graham, kurio jautrios baladės jau daugelį metų virpina milijonų širdis visame pasaulyje, grįžta į Lalūnos eterį su nepaprasto grožio premjera. Second Chance tai itin asmeniškas, šiltas ir gilus kūrinys, pasakojantis apie vieną svarbiausių žmogiškųjų savybių – gebėjimą atleisti ir suteikti antrąjį šansą. Muzikaliai daina vystosi nuo intimių fortepijono akordų iki didingos sielą virpinančios kulminacijos su gyvų instrumentų ir pritarančiųjų vokalų jūra. Grupės lyderis apie dainos atsiradimą pasakojo labai atvirai. Mes visi klystame, visi kartai suklumpame ir priimame blogus sprendimus. Tai yra žmogiška. Tačiau didžiausia stiprybė slepiasi gebėjime iš tų klaidų pasimokyti ir suteikti antrą šansą tiek sau pačiam, tiek mylimam žmogui. Šią dainą parašiau iš labai asmeniškų apmąstymų apie savo santykių, šeimą ir gyvenimo pamokas. Tikiuosi, ji padės kažkam susitaikyti. Tikra, nuoširdi ir emocijų pilna muzika, kurios Lalūnos eteryje niekada nebūna per daug. Paklausykit, pajuskite šią žinutę ir išreiškite savo palaikymą puslapyje laluna.lt.
1: Lukas Graham, Second Chance.

0: Vasarą pajūryje darbuosis daugiau pareigūnų. Bandys uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Eteryje 9 valandos žinios. Prasidėjus vasarai pajūryje darbuosis daugiau policijos pareigūnų. Pasak Klaipėdos apskrities policijos viršininko Ramūno Sarapo, vasaromis nusikaltimų ir pažeidimų Palangoje bei Neringoje padaroma dvigubai daugiau.
1: Vasaros žinia.
2: Kaip ir kasmet, didesnis dėmesys bus skiriamas tiems miestams, kuriuose bus didžiausias sankaupa atvažiuojančių, atostogaujančių žmonių. Tiek Klaipėda, tiek Nida, tiek Palanga, Šventoji sulauks didesnio policijos dėmesio, nes ir papildomos pajėgos iš visos šalies atvyks irgi vasaros sezono metu darbuotis. Kartu dar prie mūsų prisijungs ir kolegos iš viešojo saugumo tarnybos, kelių policijos pareigūnai iš centrinės institucijos irgi atvažiuos, tai tos papildomos pajėgos darbuosis kartu su mūsų pajėgom. Pajūry nėra pati geriausia situacija, yra trūkumas darbuotojų, papildomai tų pajėgų norėtumėm daugiau, tačiau jų bus tiek, kiek gali būti. Bet aišku, visą dėmesį skirsim, kad gyventojai atvažiuojantys poilsiauti būtų saugus. Tai du prioritetai yra viešosios tvarkos užtikrinimas, kad poilsiautojai būtų saugus. Jų turtas, jie patys ir aišku eismo saugumas. Tai kol kas mes dar neturim didžiulio sankaupo žmonių, tai neturim viešosios tvarkos pažeidimų, neblaivių pasirodymų viešose vietose, tai yra muštynės įvairios, nederamas elgesys. Kol kas tų įvykių nėra, yra eiliniai įvykiai, tai smurtas artimoje aplinkoje, viena kita vagystė, neblaivus vairuotojai, bet ta didžioji masė tų žmonių, kai jau atvažiuos ir prasidės tie savaitgaliai, vasaros pilnas atostogų metas, tada padaugėja tokių iškvietimų. Nes jeigu, sakysim, įmant Palangą ar Neringą, žmonės atvažiuodami atveža ir tą problemą pagausina. Dvigubai turim krūvį bent jau vasarą. Ir tai tikrai pareigūnom įkarštis yra darbo.
0: Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga pareiškė, kad pagal Seimo priimtas įstatymo pataisas yra pagrindas atleisti dabartinę LRT vadovę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę. Politiko manimu, jį iš pareigų turėjo trauktis pati ir gerokai anksčiau, vos kilus konfliktui su taryba. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes, siūlymo iniciatorius Saulius Čaplinskas teigia, kad projektą teiks dar kartą ir šį sykį žada jo nebeatsiimti. Vakar ryto Uostamiestyje Kairių gatvėje padegtas automobilis Citroen supleškėjo visiškai. Du jaunuoliai 16 ir 18 metų uždaryti į areštinę. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Visą šią savaitę vykdoma dviračių transporto priemonių vairuotojų kontrolė. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 4-11 bus iki 25 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 17, vanduo Baltijos jūroje 11-13 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Vasarą įsibėgėjus būsto remonto ar tvarkymosi darbams padaugėja žmonių nereikalingus daiktus atvežančių į didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles. Tačiau Klaipėdoje neretai jiems tekdavo susidurti su eilėmis prie aikštelės vartų, ypač po darbo valandų ir savaitgaliais. Pasak Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovo Arūno Liupinavičiaus, nuo šiol atsikratyti nebereikalingų daiktų galima bus patogiau, jeigu užsiregistruosite iš anksto.
2: Dažnai būna, kad žmonės atvažiuoja į Klaipėdos didžiųjų atliekų aikšteles ir pamato ten didžiulį automobilių eilę. Tai iš tikro mes irgi matom tą dalyką ir bandom reguliuoti lankytojų srautus. Įvesdami naujovę, darysim eksperimentą. Vienoje mūsų aikštelėje, tai yra Tilžės gatvė 66A, jau galima užsiregistruoti konkrečiam laikui, atvykti į aikštelę, norimą vizitui atsikratyti visų savo būties atliekų. Tai reikia nueiti į mūsų interneto svetainę krats.lt ir tenai užpildžius registracijos formą galima užsirezervuoti laiką. Rezervacija vyksta ne anksčiau kaip prieš 24 valandas ir be abejo, jeigu tai yra ne Klaipėdos miesto gyventojai, jie į mūsų aikštelę taip pat gali užsirezervuoti tą laiką, tačiau turi užatvestas atlikas susimokėti pagal nustatytus komercinius tarifus. Susidurėm su dar viena tokia keistenybė, kad į mūsų miesto didžiųjų atlikų aikšteles klaipėdiečiai atveža žaliasias atlikas. Tai čia yra be abejo klaida, todėl kad žaliųjų atlikų tvarkymui Klaipėdos miesto gyventojai turėtų važiuoti į Kalotę, ten Glaudėnuose yra būtent žaliųjų atlikų ir komposto pardavimo aikštelė.
1: Apsilankyti Klaipėdos regiono žalių atliekų surinkimo aikštelėse dabar ypač naudinga. Čia už simbolinę kainą galima įsigyti kokybiško komposto, kuris padeda augalams augti stipresniems, o vejai sužaliuoti vešliau.
2: Kadangi toks metas, kai jau žmonės želdinasi teritoriją, kai jau ūkininkauja visų tempų lauke, tai mes tikrai galim pasiūlyti puikaus komposto, tų metų pavasarį, įsijoto, sertifikuoto, patikrinto ir viso labo ten 3-4 eurai už automobilio priekabą, tai už tokį nedidelę sumą, jūs galite įsigyti tikrai puikaus, gero, ekologisto komposto pagaminto iš visų klaipėdiečių surinktų žaliųjų atliekų. Ir be abejo, mūsų aikštelės, kuriuose yra paruošto komposto, šiuo metu ir Neringoje turime jo stočiai, ir Kretingos aikštelėje ankštakiuose turime jo daug. Glaudėnų aikštelėje yra didžiausi mūsų rezervai ir ten netgi priedo yra pakrovimo paslauga, tad visas komfortas atvažiavot, pakrovė, atvažiavot 15 minučių ir jūs turtingi ir derlingi.
1: Teigė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius. Visa informacija apie didžiųjų atliekų ir žalių atliekų surinkimo bei komposto pardavimo aikštelių darbo laiką rasite tinklapyje krats.lt.

0: Taip, gerai šiandien viskas, ar ne, Vytautai?
1: Labai gerai.
0: Kažkaip, bet aš supranti, ir skaniai, ir kvapniai.
1: Ir viskas taip, kaip turi būti.
0: Ir supranti, ir bijau sakyti, nes žinai...
1: Jo, paskaipau, ne.
0: Kas, pasakykit, ne. Kas nesatsakė, kaip pavyzdžiui, taip gerai viską pasidariau.
1: Aha, bam.
0: Ir suprantat, kad nepasidarė.
1: Ir suprantat, kad...
0: Kaip gerai pasakiau, bam. Nieko jis čia gero nepasakė. Ja. Visi va darbai padaryti, nieko nepamiršau.
1: Bam.
0: Bam, bam, bam.
1: Taip, visiškai, čia 100%.
0: Nu, eilinė diena, sakykim.
1: Nu taip,
0: eilinė diena.
1: Normali, skani, graži diena.
0: Taip, pasaulinė bėgimo diena, mes jau šiandien aptarėm prieš 7 labai linksmai visą tai.
1: Su lenciūgu, kai bėgo mano šuo aplink mokyklą. Negaliu. O čia buvo gerai.
0: Oi, juokėmės su Vytu visą valandą. Meilė užkariauja visą dieną.
1: Va, kaip miela.
0: I love you.
1: I love you too.
0: Nacionalinė šokoladinių macharunsų diena.
1: Taip, kiaušinių diena.
0: O, vakar kepiau.
1: Jažuliuko diena, pasikasyt, kaip norisi.
0: Katinukai, katinukai, tak, palėtenėlė galinė. Siuvėjų šiandien diena.
1: Rankų siuvėjai.
0: Būkit pasveikinti.
1: Linkėjimai jums.
0: Dviračių dieną mes jau aptarėm, ar ne? Šiandien taip pat linkėjimai visiems dviratininkam. Būkite...
1: O šiandien ypatingai daug dviračių mačiau. Išgirdo, kad švenčia tą dieną. Tai
0: galimai, galimai visko gali būti šiandien, kad jie švenčia. Tad jeigu švenčiat, tai šveskit.
1: Putina, jeigu švenčiat, tai tikrai ir šveskit.
0: O to labiau ši diena, beje, ši diena viena, ta... Šią savaitę, kuri bus tokia šilta.
1: Ne, šilta tai visos bus. Visas šiltas bus.
0: Bet tik jo apie lietų man šneikėjai.
1: Bet lietus bus, taip, lietus.
0: Su lietumi, bet šiltas
1: dienas.
0: Paklausy, faini. Tai labai daug progų šiandien.
1: Šiltas lietus.
0: Šiandiengi ir egzaminas yra dar vienas.
1: A ne?
0: Aha, visai nesnei yra prasidėjęs.
1: Nu,
0: istorijos,
1: tai
0: jeigu nekeistų.
1: O, mano mylimiausias.
0: Oi, tokia istorija.
1: Mano mylimiausias.
0: Tai gražios dienos visiems, turit progą, kad švęskit.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele, silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
5: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: pakelk akis į dangų, ištiesk rankas iš šonų.
1: Ir skris.
0: Ar pasiruošęs skrydžiui? Sakyko, mielas drauge, skriskime kartu.
1: Labai gerai. Įsivaizduojate? Nerealus prizas, nereali dovana gali būti jūsų. Jums tiesiog reikės pagauti lėktuvo garsą šią valandą, tiksliau kitą valandos pusę. Greičiausiai, nors negaliu pasakyti.
0: Negali pasakyti, čia dabar jau čia pradėsis pasakoti, kada.
1: Kažkada
0: skris lėktuvėlis, tada ir skris. Kai išgirsite lėktuvo garsą, skambinkite. Ir kai jau nebegirdėsite pipsiukų savo telefone, sakykite, skrendame į vasarą.
1: Netylėkite.
0: Taip, pasakot, viskas, mes jūs registruojame ir jau kitą penktadienį paaiškės, kam padovanosime 30 minučių įvadinį mokamąjį skrydį jum, o daugiau informacijos gal norite padovanoti kokią dovaną, rezervuoti skrydį savo ar draugui, tai galite rasti svetainėje pažintiniskrydis.lt. Ir belieka tik, beje, galit nueiti ir mūsų Facebook'o pažiūrėti, kaip gimsta šaukiniai skrendame į vasarą.
1: Galite užsukti pasižiūrėti, jei
0: Facebook'e
1: įdomu.
0: Parodėm su Vytu, kaip visa tai atrodo.
1: Viskas vyksta.
0: Iš arti.

Vakar Palangoje Žvejų gatvėje paplūdimyje mirė medikų gaivintas 76 vyras. Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Vakar policija gavo pranešimą, kad Uostamiestyje Baltijos prospekte iš aikštelės pavogtas kateris. Vėliau jis rastas Ulupės gatvėje, tačiau be variklio. Žala – 8000 eurų. Dar vienas valties variklis pavogtas Jurbarko gatvėje aikštelėje. Žala – 3500 eurų. Kitas kateris apgadintas Herkaus Manto gatvėje aikštelėje. Čia taipogi bandyta pavogti variklį. Vėžaičiuose viešoje vietoje iš automobilio pavogta piniginė, žala 1800 eurų. Vėliau tame pačiame miestelėje iš kito automobilio pavogtas nešiojamos kompiuteris ir kiti daiktai, žala 1500 eurų. Švedija svarsto uždrausti jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Šalies sveikatos ministras teigia, jog dėl begalinio naršymo prarandame visą kartą. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 4-11 bus iki 25 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Vanduo Baltijos jūroje 11-13 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:31 min.

Klausytai mus informuoja apie padėtį, kuri yra nutikusi šiuo metu Palangos plente, sakė, Šarvuotis yra įkritęs į Riduobę ar kažkokia tai eismo įvykis nutikęs, susidariusios pūstis, tad būkite atis važiuojantis Palangos plentu link Jakų žiedo toje vietoje, tad reikėtų arba jau pakeisti maršrutą, jeigu kur nors labai skubate ir nenorite, neturit papildomo laiko stovėti spūstyje, tai tą ir padarykite. Ir šiaip vasara prasidėjo, girdėjote žiniose reportažą, jog pajėgos bus didesnės policijos pareigūnų mūsų mieste, visame pajūryje, tad reikėtų pris

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Sugedo LT?
4: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99.

0: Skrendam į vasarą pilną įspūdžių, nuotykių ir viso ko geriausio.
1: Aš su jumis sutinku. Skrendame iš tiesų į tokią vasarą. Kas pagavo lėktuvėlį?
0: Ernesta.
1: Norėtųsi to skrydžio pažintinio, ar ne, virš mūsų Klaipėdos?
0: Žinokit, ne širdis purda, galvoju, kaip bijosiu, bet kaip norėčiau, tai būtų kažkas, tai tiesiog wow.
1: Taip. Pritariu jums ir svarbiausia, kad labai smagu sau pasidovanoti tokias dovanas, smagu ir sulaukti tokių dovanų, tai man beliks jums palinkėti sėkmės jau kitą penktadienį, kad žinote, jau dabar ta širdelė virpa, bet kad ten tą kitą penktadienį būtų dar didesnis emocijų pliūpsnis, gerai?
0: Gerai. Tai bus nuostabi gimtadienio dovana greičiausia, nes
1: o kada?
0: Kaip tik kitą savaitgalį, 15.
1: Oi, tai iš vis čia, girdžiu jūsų jaudulį balse, kad visada dažniausiai visi geri dalykėliai sukasi aplink gimtadienį. Ir kaip mes mėgstame sakyti, stebuklai po vieną nevaikšto. Tai gali ir nutikti, žinokit, paprasta daryti stebuklus, apsilankius puslapyje pažintiniskrydis.lt, ten rasite visą informaciją, kurią jums reikia žinoti, naudingą informaciją, rezervuoti skrydį galite savo arba savo draugui, o mes dovanosim jau kitą penktadienį mūsų klausytojui 30 minučių įvadinį mokamąjį skrydį. Tai kai ne tik, žinot, žvalgysitės aplinkui, bet ir turėsit galimybę perimti vairalaizdę į savo rankas ir pajusti visą skrydį, ne tik, žinote, akimis matyti, bet ir jaust visą savo kūnų, nes jūs valdysite trumpam lėktuvą ir galim iš ties pasidžiaugti, jog vakarų Lietuvoje galima atlikti pažintinius skrydžius ultralengvuoju dviviečių orlaivių virš Klaipėdos ir Klaipėdos rajono. Tai yra ta patirtis, kurios metu ne tik pasižvalgysite po Baltijos pakrantę, vingiuojančią miniją ar kuršių nerijos smėlynus, bet galėsite žengti pirmą rimtą žingsnį į aviacijos pasaulį. Rinkitės pažintinius skrydžius 15, 30, o gal net 60 minučių. Apsilankykite svetainėje pažintiniskrydis.lt ir rezervuokite skrydį sau ar draugui. Skrydžiai vykdomi čia visai netoli mūsų. Klaipėdos aerodromas Dirbupiuose yra, visi žinote, puikiai tą vietą. Laiką būtina rezervuoti iš anksto, skrydžiai organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas. Skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu ir dar pridedamas laimės draudimas.
2: Reklama.
1: Tad tikrai nepraleiskite tokios progos, jeigu ir jūsų šventė artėja arba jūsų pačių artimiausių žmonių, nelieka tik pasakyt, skrendami vasarą.
3: Skrendame į vasarą.

0: Реклама.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Gyven, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

0: Kviečiu paklausyti tuos, kurie mėgsta mokyti, mėgsta patys mokytis ir gavę žinių perteikti jas kitiems. Tai yra didžiulis menas. Gi pasidalinsiu informaciją.
1: Reklama.
0: Patirtis, kurią sukaupėte dirbdami savo profesijoje, šiandien gali tapti kažkieno ateities pradžia. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų Lietuvoje kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą. Per 9 mėnesius būsimi profesijos mokytojai mokysis planuoti ir vesti teorinį bei praktinį mokymą, kuri galės kurti ir įtraukti mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų, poreikių ir patirčių mokiniais. Programai daug dėmesio skiriama šiuolaikiško mokymui, skaitmeniniams įrankiams, dirbtinio intelekto taikymui, universalaus dizaino principams ir mokinių pažangos vertinimui. O būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgytas kompetencijas pritaikyti realioje darbo vietoje. Mokymasis organizuojamas labai patogiai hibridiniu nuotoliniu būdu. Užsiėmimai planuojami nuo 16 valandos 30 minučių, todėl programą galima derinti iš tiesų su darbu. Mokslas nemokamas, o registracija prasideda jau nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt platformą. Tad tapkite profesijos mokytoju, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams. Dar kartelį priminsiu, jog visa tai yra nemokamai šis mokslas nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt platformą reikia registruotis.
1: Reklama.

0: išaugo nukentėjusių dviratininkų skaičius. Atakavo Sankt Peterburgo naftos terminalą. Eteryje 10 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teikė siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą grąžinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, jog tokioms kompensacijoms reikėtų maždaug 50 milijonų eurų per metus. Pareičiais Latvija ir Estija paskelbė įspėjimus dėl galimos oro grėsmės kai kuriuose srityse. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Po 1,5 valandos pranešta, kad grėsmė praėjo. Pareičiais Ukraina atakavo Leningrado srityje esantį Sankt Peterburgo naftos terminalą, vieną didžiausių Rusijoje. Kilo gaisrai, girdėjosi sprogimai. Ši ataka sutapo su mieste vykstančio Tarptautinio ekonomikos forumo pradžia. Jį rengė Putinas. Ukrainos Sumų srityje per Rusijos smūgių žuvo vienas žmogus, dar 18 buvo sužeisti. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai skelbiant 3 milijonų eurų kvietimą sukurti priemonės prieš kontrabandinius balionus, ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, jog technologija turės būti pajėgi apsaugoti oro erdvę ir nuo dronų. Paskelbus naują pirkimą tikimasi, kad produktas bus išvystytas per pusmetį, o dar per porą mėnesių sukurta bandomoji partija. Kilus oro pavojui vasarą Neringos kurortas susidurtų su rimtais pavojais. Pasak mero Dariaus Jasaičio, patiems gyventojams priedangų pakanka, tačiau kiltų problemų dėl poilsiautojų, kuriems greičiausiai tektų slėptis miške.
1: Didžiausias mūsų iššūkis yra vasaros sezonas. Kas atsitiktų, jeigu toks pavojus būtų paskelbtas tada, kada mūsų šeštadienis pats suvažiavimas. Tai ši čia neįmanoma turėti tiek priedangų. Tai greičiausiai, kad daugelis žmonių, jeigu bandytų vykti kuo skubiau namo, kas vėl sudarytų didžiulės problemas mums visiems. Dažniausiai, kai tai vyksta, apie 40% darbuotojų neateina į darbus ir taip skaičiuojama, kad paliktų Lietuvą galbūt, jeigu turėtų galimybės. Tai ko gero neišimtis ir Smiltynės perkėla. Tai jeigu dabar jie planuoja kelt su trim kelt, tai tik tais, nes Smiltynės perkelai, kaip ir matom kitom įstaigom, valstybinių įsipareigojimų skaitau nevykdo. Dėl to Smiltynės perkelos keltas šiemet vienas stovi prišvartuotas, nes jie neturi pinigų, jo netgi doko apžiūrėje, net nerinko komandos. Ir nekalbant apie tai, kad gali ir avarija atsitikti ant mūsų siauro kelio, deja, taip gali būti. Tai panikuoti nereikia, reikia žinoti, kad kiekvienas mes priedangą turim namuose. Kolidorius namie, kur nėra langų, dušas ar vonia, pati geriausia priedanga, kokia gali būti, nes priedangos dažniausiai tampa taikiniai. Jeigu vyksta kažkas, jeigu tie pavieniai dronai čia skrenda, tai čia ta panika, mano nuomonė, tai perdėta, bet droną turi nuo 1,5 minutės dar laiko, kai jį išgirsti, tai geriausia priedanga miškas, kaip sakyti, nes dronas kris į medį ir nenukris niekur.
0: Šalies keliuose šiemet išaugo nukentėjusių dviratininkų skaičius. Pirminiais policijos duomenimis per sausį gegužę sužeisti 103, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo 94. Dar skaudesnė statistika rodo, kad šiemet jau žuvo 3 dviratininkai. Pernai per tą patį laikotarpį registruota viena žūtis. Vairuotojai raginami lenkiant dviratininkus laikyti saugaus atstumo, prisidėti prie pagarbesnės eismo kultūros kūrimo. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 4-11 bus iki 25 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19, vanduo Baltijos jūroje 11-13 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 10 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Ką tik supratau, kad turėsiu dabar dar vieną dainą ant galvos. Man pažįstamas jausmas mylėti tave dažnai. Nes šeštadienį aš atsibudau su daino žodžiais. Pasilik praeitį. Ir visą dieną, žinai, paskui jau kažkaip lyg nusikračiau tos dainos. Nu tai ką, paskui
1: šitas pasilik...
0: žvėri pažadinai manyje, nebepaglostysi
1: rankom.
0: Visą, žinau, šeštadienį buvo dvi dainos. Pasilik praeitį ir žvėri pažadinai
1: manyje. Nu, klausyko, tavo angliškos dainos neina to paukščių kalba?
0: Ne.
1: Neišina tau?
0: Mm.
1: Love is all around. Ne?
0: Bandai užkrėst?
1: Bandau, jo.
0: A. Ne, nu, ne? Man pažįstamas jausmas mylėti tave. O... viską, žinok. Turėsiu reikalų, panašu.
1: O taip didžiais viską gali nukeliauti reivo šalį.
0: Čia tavo, jo. Čia tavo. Ir keistas mintis dar.
1: Čia kitas mintis, jo. Aš junior fanas buvau, kada esat. Čia, žinai, ne.
0: Pakalbėkim apie Sendvario dvarą. Apie istorinį, gražų dvarą, kuris yra tapęs verslo ir laisvalaikio centru Klaipėdoje. Atsakykite į klausimą ir laimėkite Sendvario dvare įsikūrusios šeimos kepiklėlė Sendvario gardumėlis gardų tortą.
1: Oho, nu
0: tortams progos nereikia.
1: Ne.
0: Labai paprasta progas ugalvot.
1: Iš tiesų, va, sėdi ir galvoji, žinai. Ir sugalvoji progą.
0: Taip.
1: Graži diena.
0: Graži diena. Puiki diena. Pavyzdžiui, o aš šiandien turiu progą. Eik, aš šiandien turiu progą. Ir didelė proga. O, reikės nusipirkti tortą.
1: Didelė
0: proga. Labai gerai.
1: Froga didelė.
0: Šiandien yra baigiama pirma klasė.
1: Ai, šiandien?
0: Taip, ir bus gautas kelialapis į antrą klasę. Tai čia man net nereikia, žinai.
1: Kelialapį jau išrašė, jau vis labai gerai.
0: Gaus kelialapį į antrą klasę, taip. Nebus...
1: Kaip svarbiausia, kaip yra pavadinimas vien tik tai. Gavo kelialapį į antrą klasę.
0: Taip, gavo iš karto. Tu įsivaizduoji, va tokių metų vaikams, jiems tai yra...
1: Tai yra svarbu.
0: Tai yra labai svarbu ir štai
1: ir proga. Mirkti ir o, 12.
0: Da, kitais metais.
1: Jo,
0: kitais metais tai padarysiu mirkti ir bus 12. Taip, o dabar laukiam skambučių. Tie, kurie turite progą, galit ir neturėt progą, sugalvosit progą, bet norit paragaut. Sendvario dvare įsikūrusios kepiklėlės, Sendvario gardumėlis, gardų tortą. Mes turim klausimą.
1: Mhm. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Artūras.
1: Artūrai, klausimas jums skamba toks. Taip, koks buvo istorinis Sendvario dvaro pavadinimas? Memel, Althof ar Villa Hor?
2: Althof. Antras variantas.
1: Paklausyk.
0: Taip.
1: Vokiškai mokėtės?
2: Nu, ne, nesimokiau, bet teko gyventame rajone, tai mes samą ten plaudavo smegenėlį.
0: Taip, taip buvo pavadinta, ar ne? O dabar pažiūrėkit, kaip gražiai atkurta viskas padaryta. Ir dar ir galėsit nukeliauti ir tortą tavo
1: pasiimti
0: būtent ten.
1: Skanaus torto.
0: Taip, Sendvario dvaras grįžta į Klaipėdos miesto žemėlapį, istorinis objektas, atveriamas miestui ir verslui, vieta, kur autentiška aplinka susitinka su šiuo laikiniu ritmu, modernios erdvės biurams, prekybai ir paslaugoms jau laukia naujų istorijų.
1: Verslo laisvalaikio centras Sendvario dvaras, Mokyklos gatvė 33 Klaipėda, dar liko keletos erdvių pasirinkimų jūsų verslui, o daugiau informacijos sendvariodvaras.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Kviečiame padaryti staigmeną jūsų tėčiui. Tėčio diena jau šį sekmadienį, birželio 7-ąją. Pakvieskite tėtį į muziejų su kavos pertraukėle į Spilgutę. Nes tai vieta Darbėnuose, kur galima pamatyti ir pajusti tikrą tekstilės, istorijos ir svetingumo dvasę.
1: Ir žinokit, kas ten man labai domina, iš tikrųjų, nes ten veikia didžiausias kaklaraiščių muziejus Lietuvoje, kuriame sukaupta net apie 25 tūkstančiai kaklaraiščių kolekciją. Įsivaizduoja tokią kolekciją? 25 tūkstančiai.
0: Oi,
1: wow.
0: Čia jau turištum įdomu, kiek koks atstumas būtų.
1: Didelis, garantuotai.
0: Jau tikrai. Ir vairiausiai, žinai, progų pagal įvairiausius...
1: Reiks paklausti dirbtinio intelekto, kiek būtų...
0: Kiek galėtų būti, ne? Vidutinis. Gerai, žinosim. O dabar laukiame į žinučių į studiją. laluna.lt puslapį apsilankykite, parašykite tėčio vardą, jo telefono numerį. Ir nuo ko norėtumėte perduoti jam linkėjimus ar ką tėčiui pasakyti, tai tą mes ir padarysime...
1: Tiesioginiame eterį.
0: Jau kitą pusvalandį nustebindami jūsų tėčius.

0: Proko milžinai iš Airijos The Script Lalūnos eteryje pristato itin jautrų ir galingą kūrinį Man in the Arena. Po sunkių išgyvenimų ir netekčių sugrįžę muzikantai įrodo, kad muzika turi neįtikėtiną gydomąją galią. Daina pulsuoja stiprybę ir nepasidavimu net sunkiausiose gyvenimo situacijose. Grupės lyderis Dennis apie naująjį singlą kalbėjo taip. Ši daina yra apie drąsą stovėti gyvenimo arenoje, net kai esi sužeistas, kai visas pasaulis tave stebi. Tai himnas tiems, kurie nepasiduoda, krenta, bet vėl keliasi. Mes įdėjome į ją visą savo širdį. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir jūsų mūsų klausytojai širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti mūsų puslapį ir atiduoti už šią dainą balsą. Laluna.lt
1: The Script, Man in the Arena.
2: If

Vakar Palangoje Žvejų gatvėje paplūdimyje mirė medikų gaivintas 76 vyras. Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šį rytą Šilutėje Pramonės gatvėje apsivertė automobilis. 26 vairuotojai nustatyti daugybiniai galvos sužeidimai. Vaikinas nugabentas į gydymo įstaigą. Šį rytą Klaipėdos pašonėje netoli Jakų žiedo nuo kelio nuvažiavo karinis automobilis. Įvykio vietoje dirba policija. Vakar policija gavo pranešimą, kad Klaipėdoje Baltijos prospekte iš aikštelės pavogtas kateris. Vėliau jis rastas Sulupės gatvėje, tačiau be variklio. Žala 8000 eurų. Dar vienas valties variklis pavogtas Jurbarko gatvėje aikštelėje. Žala 3500 eurų. Kitas kateris apgadintas Herkaus Manto gatvėje, taipogi aikštelėje. Čia bandyta pavogti variklį. Zarasų rajone į ežerą antradienio vakarą nukrito parasparnis. Atvykus gelbimo tarnyboms, pilotas ir keleivė jau buvo krante. Juos ištraukė čia buvę žmonės. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija mini 35 metų sukaktį. Ją šiomis dienomis simboliškai žymi ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta Klaipėdos uosto vėliava. Šiandien mažai debesuota, vėjas pietryčių 4-11, bus iki 25 laipsnių šilumos, o nuo Baltijos jūroje 11-13 šilumos. 10:32 min.

0: Reklama.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimė kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.
3: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Nesakyk, Vidukai, šelmėje esamudu.
1: Oi, šelmėje.
0: Nu, girdžiu, tai girdžiu, ką dabar jau padarysi. Girdžiu su tavim, butelio noriu. Ir ką?
1: Bet žinai, gali būti du dalykai.
0: Žaidimas.
1: Žaidimas butelis, kurį jaunystėje turbūt žaidė visi. Neįmanoma turbūt
0: dėjo. Nelabai pamenu, kad žaidžiu.
1: O rimtai?
0: O, kažkaip... Žinau, žinok, bet kad dar žaidžiau, negaliu atsakyti.
1: Negali būti, ne kartą, ne du.
0: Ai, nu, tai man atrodo pats ir organizuodavai.
1: Čia buvo butelio čempionatai.
0: Į mikrofoną arčiau,
1: kolega. Į mikrofoną arčiau, pūs, kiek įmanoma.
0: Burbi savo panosiai.
1: Burba.
0: Burpį gali daryti.
1: Burpis.
0: Burpis. Sunku burpį padaryti.
1: Oi, burpis, tai žinai, čia toks dalykas, kad slėgiau su buteliu jo, negu burpis.
0: Oi, ką tik perskaičiau, kad Andrius Rimiškis jau trečią kartą tapo tėtuku.
1: Rimišiukas mažas.
0: Taip, vakar gimė trečioji dukrelė.
1: Taip, Rimiškytė.
0: Salomėja bus. Yra.
1: Salomėja.
0: Salomėja. Taip, toks vardas suteiktas. Tai,
1: gražus senoviškas vardas.
0: Labai gražus vardas. Belieka pasveikinti, siūsti linkėjimus, gal ir girdi šeimininkščiai, tai siunčiam jums linkėjimus. Kaip visada sako, ramių naktelių, saldaus pienelio. Gražiai palinkėjom. O dabar, Vitukai, mes paskambinsim vienam iš tėčių. Ir
1: gerai,
0: tai
1: mažai.
0: Yra...
1: Kas tai
0: laišką,
1: yra?
0: Matau,
1: ačiū tėtį, vadinasi žaidimas.
0: Atėnė.
1: Atėnė.
0: Atėnė darys teigmeną savo tėveliui.
1: Gerai. Atėnė. Vau. Wow.

0: Klausom.
1: Labas rytas.
0: Sveiki.
1: Kaminam jums nuo Atėnės.
0: Taip.
1: Taip. Ką tikėtumėte išgirsti, ką jums norėtų perduoti jūsų dukra?
0: Nežinau, gal geros dienelės.
1: Geros dienelės.
2: Geros dienelės, skanios kavelės.
1: O gal ką nors, tėti, nupirk ką nors, ane? Turbūt sudėtinga yra atsispirti dukros norams.
0: Nu, būna reikalų.
1: Būna, aišku, kad būna. Tėčiai sako, ir dukrytės yra tas reikaliukas, kada jau, nu, sudėtinga. Ir sako, nors esu darželyje, bet palikau laišką mamai, kad perduotų tau linkėjimus. Noriu, kad visada Klaipėda visą išgirstų, kaip Atėnė myli savo tėtį. Esi mano gyvenimo švieselė, stipriai apkabinu ir nori perduot artėjančios tėčio dienos progą jums linkėjimus, Juliau.
2: Ir dovanų dar plius.
1: Faina. Jautri akimirka, Juliau, ką tik buvo, ar ne? Tai Lalūno seterė, sveikinimai jum atitikti. Ir dar, kiek Atėnė yra metų?
0: Šeši.
1: Jau pirmokė auginant būsim, ar ne?
2: Bus pirmokė.
1: Taip, vėlėka jūs pasveikins. Mes jūs pakviesime į Spilgutę, nes būtent ten ir dovanojame dar jums ir dovaną, Juliau. Kvietimą į muziejų su kavos per traukėlę. O kas tame muziejuje, Vytautai?
2: Oi, ten žinokit, labai gerų dalykų yra. Mes jau kalbėjom apie kaklaraiščius, beje, dar įspūdinga kolekcija, bet ir net 7 Lietuvos rekordai pasiekti. Beje, mūsų dirbtinis intelektas paskaičiavo. Jeigu mes surištume visus kaklaraiščius 25 tūkstančius į vieną eilę, būtų 36 kilometrai.
1: Beveik tiek iki Kretingos.
2: Jo.
1: Panašus atstumas. Tu Kretingoj laikai pirmą, aš paskutinį.
2: Arba iš šventąją tiesą.
1: Taip, jau kur čia norėsim, kurią pusę, ar ne?
2: Taip, įsivaizduojat.
1: Taip pat lankytojai gali susipažinti su senaja Lietuvos tekstilės istorija, tautinėmis juostomis, lovatėsėmis, rankšluosčiais, klumpėmis, antpirščiais ir kitomis išskirtinėmis kolekcijomis kauptomis jau daugelį metų.
2: Po apsilankymo muziejuje svečiai kviečiami užsukti į jaukią kabinukę Spilgutę, kurioje gaminami lietuviški patiekalai, o šalia esančioje tekstilės erdvėje siuvami įvairūs namų tekstilės gaminiai, patalynė, siuvinėti ir individualūs tekstilės dirbiniai. Daugiau informacijos apie juos galite rasti internete, paieškoję tokio žodelio, paieškoję įvedę Spilgutę.
3: Reklama.

0: Taip, taip, žinokit, kai vakar nusipirkau sijonėlį namams, tokį gražų, žinai, mažytis toks.
1: Įsivaizduojat namams.
0: Namams, nu taip, o kaip? Negi namie su treningais vaikščius, nesąmonė. Aš esu, žinokit, prieš visus sportinę aprangą namuose.
1: Brangus vyrai, ratė po namus vaikšto su trumpais sijonukais.
0: Todėl, kad jis yra per trumpas į kiemą. Nu, į darbą to labiau, žinai, tai namą. Pats nežinok, bet toks gražutytis, toks tokiam gėlytėms palkiom, žinai. Vieną eisiu tą patį, nusipirksiu su taškiukais.
1: Gerai, nusifotografuosi.
0: Nes nuolaida yra. Esu tai vakar prisipirkau ir grįžau namo ir gavau pasiūlymą, kad jau nuo rytojaus bus nuolaidos. Bet nieko.
1: Nieko tokio, nieko tokio, savo gražu ir gerai.
0: Labai, labai, labai, labai.
1: Gal į gražus su tos jėnukų orai geri.
0: Oi, tai suknelės kaip tik pravedinti.
1: Būtum ta kaip in...
0: Kas? Nu, sakyk.
1: Kaip ten palauk?
0: Kas?
1: Eterio gurmanė ir Klaipėdos gražuolė.
0: Taip, čia mane dalis taip.
1: Klaipėdos gražuolė, tai būtų ten Klaipėdos gražuolė garžuose. Kodėlgi ne?
0: Taip, jo daliukas jau kas, bet daliukas mane palepidas visokiausiais komplimentais.
1: Daliukas.
0: Bet supranti, reikia nuvažiuoti, reikia pasipu, yra proga, yra švesti, galima vykti garžus, kiek čia nuvažiuoti, žinai, net netrunki. Ir ar jau suplanavot? Ką veiksit? Visą šią savaitę Gargždai ošia, trypia ir linguoja. Ir Gargždai ir Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia į 773 miesto gimtadienio renginius.
1: Va.
0: Jūsų laukia koncertai, parodos, sporto varžybos, edukacijos, veiklos vaikams ir visa savaitė šventinės nuotaikos.
1: Aš šiandien galiu pasakyti, kad tarkim nuo 6 vyks jaunimo erdvė, tyrinėjame ir kuriame miestui. Taip pat 15.07 fotografijų konkurso Gargždai mano miestas, apdovanojimų ceremonija.
0: O rytoj
1: komandos marškinėlių paroda bangos, žinoma, Gargždų, pusė penktos ir šeštą Lankučio viešosios bibliotekos koncertas iškyla Marių ritmu atlikėjas Baltasis Kiras. O!
0: Vyrės padažiau, pomidorų padažiau. Taip.
1: Ei, reikia, pagruokim baltai.
0: Ne, kaip kas yra jau suplanuota vietukai.
1: Ai, tada vadinuosim. Pasaros vėjai.
0: Birželio 6-ąją didžioji miesto šventė su eisena, muge, žinomais atlikėjais Donatu Montvidu, Martynu Kavaliausku, Deiviu Norvilu bei Rafailu Karpiu ir įspūdingų be abejo fejerverkų.
1: Papabam! Daugiau informacijos apie visus renginius rasite Gargždų kultūros centro Facebook'o paskyroje. Susitikime Gargžduose!
2: Reklama.
0: O dabar...
1: Kodėl aš sakiau? Eterio gurmanė.
0: O dabar Monika Linkytė.
1: O.
0: Lygi iš Gargždų.
1: A.
0: Ir šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Prašau. Tai koks tau baltasis kiras?
0: Koks tau kiras, žinai, kai turim Moniką. Taip, tai atlikėja, kuri yra ir Gargždų, Gargždai švenčia. Jie gal užsienį yra, nematau tarp atlikėjų. Taip, ir prisiminsim jos dainą po dangų. Bandė visaip Monika rasti save. Visose dainų stiliuose, ar ne, kūryboje ir Eurovizijoje dalyvavo 2 kartus. Vieną kartą su Vaidu Baumila, kitą kartą jau viena ir neblogai sekėsi.
1: Neblogai, žinoma.
0: Taip, dabar vėl savęs ieško kitoje srityje. Taip, tai mes prisimenam šią dainą.
1: 11 metų jai.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiui parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Tėvo dienos proga iki birželio 6 dienos Baldų jūra parduotuvėje perkant minkštą kampą, pufas, dovanų. Baldų jūra, Šilutės plentas 87, Klaipėda.

0: Vasarą pajūryje darbuosis daugiau pareigūnų. Šilutėje apsivertė automobilis, nukentėjo vairuotojas. Eteryje 11 valandos žinios. Šį rytą Šilutėje pramonės gatvėje apsivertė automobilis. 26 vairuotojai nustatyti daugybiniai galvos sužeidimai. Vaikinas nugabentas į gydymo įstaigą. Šį rytą Klaipėdos pašonyje netoli Jakų žiedo nuo kelio nuvažiavo karinis automobilis. Vakar ryto Uostamiestyje Kairių gatvėje padegtas automobilis Citroen supleškėjo visiškai. Du jaunuoliai 16 ir 18 metų uždaryti į areštinę. Prieš tai šio automobilio pasigedo viena įmonė. Jis dingo iš Liepojos gatvėje esančios statybo aikštelės. Čia taipogi apgadintas Opelis bei įranga vilkiko man kabinoje. Vakar policija gavo pranešimą, kad Uostamiestyje Baltijos prospekte iš aikštelės pavogtas kateris. Vėliau jis rastas Sulupės gatvėje, tačiau be variklio. Žala 8000 eurų. Dar vienas valties variklis pavogtas Jurbarko gatvėje aikštelėje. Žala 3500 eurų. Kitas kateris apgadintas Herkaus Manto gatvėje aikštelėje. Čia taipogi bandyta pavogti variklį. Valstybės duomenų agentūra skelbė, jog darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinė alga iki mokesčių per šį laikotarpį labiausiai išaugo Tauragės, o mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Šalies darbo rinkoje augant inžinierių ir technikų paklausai, įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos duomenimis, šį pavasarį gamybos sektoriuje buvo daugiau nei 3000 laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojų ieškojo maisto, baldų, medienos, metalo, popieriaus, gumos ir plastiko gaminių įmonės. Litgrid skelbia, kad sumažėjus vėjo gamybai vidutinė didmeninė elektros kaina gegužę, palyginti su balandžiu, padidėjo 41%, nuo 58 iki 82 eurų už megavatvalandę. Prasidėjus vasarai pajūryje darbuosis daugiau policijos pareigūnų. Pasak Klaipėdos apskrities policijos viršininko Ramūno Sarapo, vasaromis nusikaltimų ir pažeidimų Palangoje bei Neringoje padaroma dvigubai daugiau.
1: Vasaros žinia.
2: Kaip ir kasmet, didesnis dėmesys bus skiriamas tiems miestams, kuriuose bus didžiausia sankaupa atvažiuojančių, atostogaujančių žmonių. Tiek Klaipėda, tiek Nida, tiek Palanga, Šventoji sulauks didesnio policijos dėmesio, nes ir papildomos pajėgos iš visos šalies atvyks irgi vasaros sezono metu darbuotis. Kartu dar prie mūsų prisijungs ir kolegos iš viešojo saugumo tarnybos, kelių policijos pareigūnai iš centrinės institucijos irgi atvažiuos, tai va, tos papildomos pajėgos darbuosis kartu su mūsų pajėgom. Pajūry nėra pati geriausia situacija, yra trūkumas darbuotojų, papildomai tų pajėgų norėtumėm daugiau, tačiau jų bus tiek, kiek gali būti. Bet aišku, visą dėmesį skirsim, kad gyventojai atvažiuojantys poilsiauti būtų saugus. Tai du prioritetai yra viešosios tvarkos užtikrinimas, kad poilsiautojai būtų saugus. Jų turtas, jie patys ir aišku eismo saugumas. Tai kol kas mes dar neturim didžiulio sankaupo žmonių, tai neturim viešosios tvarkos pažeidimų, neblaivių pasirodymų viešose vietose, tai yra muštynės įvairios, nederamas elgesys. Kol kas tų įvykių nėra, yra eiliniai įvykiai, tai smurtas artimoje aplinkoje, viena kita vagystė, neblaivus vairuotojai, bet ta didžioji masė tų žmonių, kai atvažiuos ir prasidės tie savaitgaliai, vasaros pilnas atostogų metas, tada padaugėja tokių iškvietimų. Nes jeigu, sakysim, įmant Palangą ar Neringą, žmonės atvažiuodami atveža ir tą problemą pagausina. Dvigubai turim krūvį bent jau vasarą. Ir tai tikrai pareigūnom įkarštis yra dar.
0: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietryčių 4-11 bus iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 20. Vanduo Baltijos jūroje 11-13 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Labas rytas.
1: Eik tu, sakai rytas, aš jau sakyčiau.
0: Rytas iki 12.
1: Labą dieną, sveiki gyvi, kaip gyvenate, kaip sekasi jums,
0: labas
1: ką?
0: Labas rytas, aš vis dar sakyčiau, nes...
1: Sveiki sulaukia karščiausios šios vasaros dienos.
0: Kodėl nes... šios? Nu, gerai, šios
1: nu, vasaros. Nu, taip, nu dar...
0: Ne, bet šios vasaros dar nepraėjo.
1: Nu, iki šiol tai yra karščiausia šios vasaros diena. Nu, aišku, kad bus dar karštesnių.
0: Aišku, bus ir ilgiau.
1: Ir įsivaizduoj, nebebūna. Ir tai yra karščiausia vasaros diena.
0: Kaip tu būtum prisišnekėjus. Jeigu tai bus teisybė, žinokit, kadangi cancel kultūra yra labai gaji dabar, tai cancelinsim vaidą.
1: Galėsit cancelinti mane, taip. Iki 25 laipsnių šilumos, žinai. Važiuoju ryte link pajūrio, nes truputį turėjau reikalų. Ką
0: tai aš
1: žinok...
0: ką darėjai, maudės jūrai?
1: Nu, tai aš jau pasidegint važiavau, jau iki 11 valandos, aš jau žinai...
0: Į saulę, gerai, kimba ir dar nėra aštri tokia.
1: Taip, kaip ten sako, iki 12 ir po to jau po trečios, žinai, jeigu jau norit ten sveikai degintis. Nu, tai aš, žinai, kadangi važiavau jau pasideginti, turi edučiais, kas turi varo su riedučiais, kas turi dviratį su dviračiu. Man net kilo mintis ir aš norėjau garsiai sušukti. Alio, žmonės, o jums į darbą nereikia?
0: Nereikia, nuotolinių visi dabar.
1: A ne?
0: Nu, dabar yra labai populiaru. Dabar netgi aš kalbėjau su keliais įmonių tokiais vadovais, kurie, žinai, samdo darbuotojus. Ir sako, žinoks.
1: Sako, dabar jau statybininkas namą nuotolinių irgi nori statyti,
0: nori statyti, sako, mes ieškom, sako, padavėjų. Aha. Ir padavėjų vienintelis prašymas yra, sako, kiek galima per savaitę dirbti nuotolinių. Čia yra beje dar 11 klasė baigė, žinai,
1: nu tai gerai, padavėjai nuotolinių, statybininkai nuotolinių.
0: Ką mes čia darom?
1: Kas čia dar? Nu mes irgi, žinok, šiaip jau realiai, jeigu labai pasistengtumėm, tai galėtumėm irgi nuotolinių, iš namų.
0: Ir kodėl mes taip nedarom?
1: Nu todėl, kad mums smagu, mums faina čia atvažiuoti.
0: Mes pasilgstam vienas
1: pasimatyti, pasikalbėti, va šiandien Eurokos dovanas išpakuosim. Eik, tai jau čia ant stalo susistatė, žodžiu, džiaugiamės ir kvepalais ir dušo želė. Jau čia Viliau tau, nesumerso ženklų.
0: O, bent tiek priartėsiu prie Mersą.
1: Ar turėjai kada nors svajonę vairuoti Mersą? O? Žinok, jeigu prausės po dušu su Merso dušo geliu, yra tai, tikimybė gyvenime vairuoti ir Mersą.
0: Tai yra arčiausiai, kiek Merso aš galėsiu gyvenime pabūti, žinai.
1: Oi, nu tai čia jokai, o mes jau pradedam programą. Beje, noriu įspėti, kadangi prie jūros važiavau, žinok, trikojai. Ten, žinai,
0: laksto, bėgioja,
1: ten važiuojant tuo pajūrio keliuku, tai ten, žinai, tai 70, tai 50, tai vėl 70, tai vėl 50, ten prie posūkių visur. Nu ir spė, kur trikojas. Aišku, ten, kur 50.
0: Ai, vakar, pavyzdžiui, labai gudriai sugalvojo, yra apvažiavimas į Gindulius pro Lėlių kaimą.
1: Aha.
0: Ir vienoje vietoje yra 30.
1: O, nu tai irgi jau ten, ne?
0: Nu, tai jau ten nu, pastatytas, žinai, trikojas. Nu, šaunuoliai, nu, esat gudrus, išmanus, kur stato tuos trikojus. Tikrai visiškai neatrodo, kad specialiai ieškot vietų.
1: Ne, čia juk eismo tvarkos palaikymo. Ai. Ir kad nenutiktų autoįvykių ir kad
0: šiaip,
1: visi vairuotų
0: saugiai. Ir šiaip, kad tas
1: trikojus
0: neblaškytų, stengiamės pastatyti, žinai, nes, nu, pamatai, nu, maža ką stresas, tai reikia jį paslėpti, kad netrikdytų.
1: Aha.
0: Atsargiai, žinai, vis tiek vairuotojai, kad saugiai jaustųsi.
1: Nu, tai prisiminkit, oras geras, išėjo ir trikojai kojų pravedinti.
0: Jo lab, tai tikrai nereiškia, kad reikėtų viršyti greitį ir kad reikėtų nepaisyti eismo taisyklių. Bet, nu, kai yra ten, žinai, 200 metrų ruožas ir yra ten, žinai, iš 50 į 30 ir vėl 50, man tai kvepia, žinai.
1: Pasipinigavimu.
0: Pasipinigavimu.
1: Aukų dėžutė. Gerai, gero laiko, geros nuotaikos, vasara už lango, lalūnos eteryje vasaros banga, ar gali būti kas geriau?

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Labas ryta. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrybės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.

0: Че лашас? Лашас.
1: И вел тас пас.
0: По.
2: Юас ка, юакаует.
0: Лашо.
3: Эйк ту.
0: Лашас по лашо.
2: Алло.
0: Лабас юнга.
2: Лабас.
0: Каймінас Юру лейтенанта скамбина.
2: Ай, че удавичус, а не?
0: Тай пасвекинкит, баигел тарнибо Юроя. Дабар яу бусю ант кранто.
2: Сэкмес тау.
0: Prieš išeinant mane pakėlė pareigose, įsivaizduojat?
2: Oho. Šaunuolis.
0: Kadangi daugiau jūrą nebeplauksiu, noriu, kad savo namuose jaučiausi likęsas jūroje, suprantat?
2: Taip, taip, suprantu.
0: Kai sutiksit mane laiptiniai,
2: aha,
0: kreipkitės į mane, labą dieną, ponė jūrų leitenantė.
2: Gerai, pasistengsiu.
0: Ir padarot reveransą.
2: Gerai.
0: O vyrai atiduoda pagarbą.
2: Klausau.
0: Viską gerai supratot?
2: Gerai.
0: Ai, vos nepamiršau. Visus būtų durų skambučius pakeisiu į žuvėdrų klyksmą.
2: Gerai, viskas gerai.
0: Nepamiršot mano laipsnio?
2: Pakartuok.
0: Labą dieną, ponė jūrų leitenantė.
2: A, labą dieną, ponė jūrų leitenantė.
0: O reveransą daryti mokat?
2: Moku, dar neužmiršau.
0: O laiptinė perdažysit ryžuotai. Balta mėlyna, balta mėlyna.
2: Kas koridoriaus sienas?
0: Taip, mūsų laiptinės.
2: Man kaip norit, taip dažykit.
0: Tai gero vėjo.
2: Aha, ir tau to paties.
0: Lašas po lašo.
2: Alio?
0: Junga.
2: Aha.
0: Dar kartą jūrų leitenantas.
2: Taip.
0: Nu klausykit, o kodėl nesikreipėt, kaip tarėmės?
2: O kaip aš turiu tartis, kad aš namie esu?
0: Jūs pakelėt ir sakot alio.
2: Aha.
0: Aš sakau labą dieną, o jūs tada pilnai kreipėtės.
2: Nu labą dieną, jūrų leitenantė.
0: Va, dabar jau gerai. Nepamirškit.
2: Nepamirš.
0: Iki.
2: Iki.

0: Юру Мушис.
1: Kašča mušis, jūrų mušis.
2: Aš žinai, vėliau, dėl tokių dovanų, kurias čia vat sėdim vis dar ant stalo susidėję ir aš eičiau pasimušti.
1: Rimtai?
2: Kai kiepčiau į plaukus kokiai dar vienai, žinai, poniai, kuri irgi norėtų tų dovanų, galėtumėm susirungti kokiam, nežinau. O tu pavieni anksčiau buvo.
1: Gintarinė ledė, tu apie medų sakysi, taip atsimenu su nostalgija, su ašarom akyse, taip.
2: Meduje ten buvo?
1: Meduje ten
2: buvo, medaus baseina. O kažkodėl man dar toksai dežavų lyg buvo kečiupė. Nebuvo kečiupė? Ne.
1: Fodogų buvo šis kečiup.
2: Nu gerai, meduje tai, bet man toks kažkoks dežavų, kad lyg tai buvo ir kažkokiam raudonam pomidorų padažė, kad ten
1: nežinau, reikė. Nepamenu, bet meduje gintarinė ledė aš labai puikiai atsimenu.
2: Gerai, tai žinokit, tikrai kautis nereikės, plaukų pešiot nereikės ir nieko parversti ringė nereikės. Reikia dabar labai taikiai paskambinti radijo stotį Lalūną, pasakyti vieną raidę ir vieną skaičių, nes mes paslėpiam Eurokos dovanų maišelį, kuriame kvepalai, dušo gelis, rankų kremas. Dovana tokia tikrai verta to, kad jūs pakovotumėte, o gavę maišelį dovanų pasakytumėte, wow, kokie dosnus Eurokos. Mm-hmm. Taigi, vasaros banga kartu su Eurokos. Žodis jūra, taip. Viršuje, keturios raidės.
1: J-U-R-A.
2: Taip, skaičiukai 1, 2, 3, 4, turime 16 langelių, viename iš tų langelių slepiasi Eurokos dovanų maišelis. Pasakykite skaičių ir raidę.
1: 390-800, laba diena.
2: Laba diena.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Titas.
1: Titai, spėkit.
2: Raidė ir skaičius.
3: R3.
2: Titai ne, bet vieną kažką atspėjot.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
4: Aida.
1: Aida, šaukit.
4: J-A. Oi, 3A.
1: 3A.
2: Ne, nepataikėt.
1: Ačiū jums, skambuotė, geras dienas. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
5: Evelina.
1: Evelina, šaukit.
5: J3.
1: Taip.
2: Šumoliai, iš karto visi suprato, kad pirmasis mūsų klausytojas atspėjo 3.
1: Aha.
2: Ir reikėjo tik tai dabar susirasti, kurioje 3 raidėje slepiasi dovana, o tai buvo jo 3. Evelina, jums atitenka Eurokos puikioji dovana. Ačiū labai, kad paskambinote. O jei pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus, aš dar pradedu visada vasarą galvoti apie tas priemonės, kurios nuo saulės apsaugo.
1: SPF-ai.
2: Taip, į galvą ateina žodis Eurokos. Ir aišku, Eurokos kur kas daugiau nei kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską. Nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniams.
1: Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir, žinoma, sumaniai. Ir šios savaitės pasiūlymas, super pasiūlymai ir nuolaidos iki 50%. Nuolaidas galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete, eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAT vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Savaitgalį į operą.
5: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
6: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės. Tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai, o nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl verta.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
8: Reklama Lalūna.

0: jie jūsų gyvenimas apsivertęs aukštyn kojom ir nesuprantat, kur ta sveikatėlė, kur ta gera savijauta, tai atstatykite viską į vietas kartu su biofarmacija, nes jie pristato naujienas ir dovanoja šiandien mėnesio kursą puikių produktų.
1: Taip, jūsų laukia matcha arbata, natūralus antioksidantas, kad galėtumėte energijos į savo gyvenimą šiek tiek prisikviesti, ir aqua elektrolitai, aukštos kokybės elektrolitų kompleksas, labai svarbu sportuojant, kai organizmas netenka daug skysčių, geras reikalas, tai va šitas dovanas viso mėnesio kursą jūs dabar ir laimėsite. Jeigu išgirdę dainą, kurią mes apvertėm aukštim kojom, pasakysite, kaip vadinasi daina ir kas tą dainą dainuoja. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: O dabar paklausom.

0: supranti vėliau, kai daina graži, jinai net apversta aukštin kojom gražiai skamba.
1: Man čia skamba kaip kartvelo liaudės daina.
0: Šokį su kardais. Galima pašokti.
1: Bet
0: jau labai lengva. Jau kaip lengva.
1: Nu, viskas
2: padėra. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Aliona.
0: Aliona, malonu. A, graži daina.
2: Na, tikiuosi, kad atspėsiu.
0: Gerai, nu pabandom, patikrinkim. Tai kokia daina ir kas dainuoja?
2: Virgilijus Noreika, laiko nesustabdysi.
1: Būtent.

0: smuikai gal, ar ne?
1: Gal smuikas. Violončelė.
0: Labai gražiau, gal violončelė, taip. Ačiū, Aliona, jūs šaunuolė, jums atitenka biofarmacijos dovanos, labai lengvai išlukštenta užduotis ir labai graži daina. Grosi tą dainą ar negrosi?
1: Nu, jau kai tai paklausi.
0: Tai galiu sakyti, negrosiu. Ir aš tada sakysiu, vėliau, bet nu... Nu, ne, aš gal tau sakysiu, aš tau iš Eurokos maišelio, pavyzdžiui, duosiu rankų kremą. Ne?
1: Nei tu duosi. Nei aš pakipsiu ant melagysčių moteriško.
0: Biofarmacija, čia realiai, žinai, pasijaučiau kaip rojuje su to oboliu prie domo.
1: Aha.
0: Žinai, imk, atsikas.
1: Jo, tu kas, pirmas. Kas. Tu pirmas, jeigu viskas bus gerai, tada aš atsikasiu.
0: O jeigu, žinai, o kai atsikanda ir varė iš rojaus, žinai, tai jinai ėjo Jėva visą kelią ir sakė, ir reikėjo tau kasti.
1: Jo.
0: Nu, man negalėjai pradžioj pagalvoti.
1: Biofarmacijų 15 metų Baltijos šalyse veikianti Klaipėdoje gimusi lietuviško kapitalo įmonė ir viena iš maisto papildų rinkos lyderių Lietuvoje plečiasi, kviečia į naują Biofarmacija Wellness parduotuvę Klaipėdoje, Taikos prospekte 80.
0: Čia rasite natūralius maisto papildus be cheminių priedų, dažiklių, konservantų. Produkcija parduodama be dėžučių tiesiai iš gamintojo, todėl ją galite įsigyti net iki 45% pigiau nei įprastai rinkoje. Biofarmacija Wellness erdvėse taip pat vyksta edukaciniai vakarai, individualios konsultacijos, o naujoje parduotuvėje galėsite gauti dietisto konsultaciją ir atlikti biorezonansinį sveikatos tyrimą.
1: Biofarmacija Wellness parduotuvės Klaipėdoje rasite Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Daugiau informacijos Biofarmacija Wellness Facebook paskyrose.

0: Kijevą atvyko NATO vadovas. Išaugo nukentėjusių dviratininkų skaičius. Eteryje 12 valandos žinios. Paryčiais Latvija ir Estija paskelbė įspėjimus dėl galimos oro grėsmės kai kuriuose srityse. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau pranešta, kad grėsmė praėjo. Paryčiais Ukraina atakavo Leningrado srityje esantį Sankt Peterburgo naftos terminalą, vieną didžiausių Rusijoje. Kilo gaisrai, iš toli matomi juodi dūmų stulpai. Ukrainos teigimu šią ataką siekta sutrikdyti mieste vykstantį ekonomikos forumą, kuriame dalyvaus ir pagrindinė kalba sakys Putinas. Tuo metu Ukrainos Sumų srityje per Rusijos smūgius žuvo vienas žmogus, dar 18 sužeisti. Po didelio masto mirtinų Rusijos atakų į Kyjivą su iš anksto neskelbtu vizitu šį rytą atvyko NATO vadovas Markas Riutė. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai skelbiant 3 milijonų eurų kvietimą sukurti priemonės prieš kontrabandinius balionus, ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, jog technologija turės būti pajėgi apsaugoti oro erdvę ir nuo dronų. Paskelbus naują pirkimą, tikimasi, kad produktas bus išvystytas per pusmetį, o dar per porą mėnesių sukurta bandomoji partija. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje, bei savigynos tikslai smogė Irano Kešmo salai. Indijoje, naujajame Delyje per gaisrą viešbutyje žuvo daugiau nei 20 žmonių, kai kurios aukos užsienio piliečiai atvykė į šalį gydytis, kol kas gaisro priežastis neaiški. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teikė siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, jog tokioms kompensacijoms reikėtų maždaug 50 milijonų eurų per metus. Šalies keliuose šiemet išaugo nukentėjusių dviratininkų skaičius. Pirminiais policijos duomenimis per sausį gegužę sužeisti 103, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo 94. Dar skaudesnė statistika rodo, kad šiemet jau žuvo 3 dviratininkai. Pernai per tą patį laikotarpį registruota viena žūtis. Vairuotojai raginami lenkiant dviratininkus laikyti saugaus atstumo, prisidėti prie pagarbesnės eismo kultūros kūrimo. Skelbiama, kad gegužės mėnesį Lietuvos oro uostai aptarnavo rekordinį keliautojų srautą – daugiau nei 730 tūkstančių žmonių. Ypač sparčiu augimu išsiskyrė Kauno oro uostas.
1: Reklama. Saulėtų dienų linki Medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte. Pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplantas.eu.
0: Pasidžiaukime saulė, nes popietę gali daugėti debesų, bus iki 25 šilmos. Ketvirtadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12, temperatūra naktį 16-18, dienos metu iki 21 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 22, vanduo Baltijos jūroje 11-13 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Vasarą įsibėgėjus būsto remonto ar tvarkymosi darbams padaugėja žmonių nereikalingus daiktus atvežančių į didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles. Tačiau Klaipėdoje neretai jiems tekdavo susidurti su eilėmis prie aikštelės vartų, ypač po darbo valandų ir savaitgaliais. Pasak Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovo Arūno Liubinavičiaus, nuo šiol atsikratyti nebereikalingų daiktų galima bus patogiau, jeigu užsiregistruosite iš anksto.
2: Dažnai būna, kad žmonės atvažiuoja į Klaipėdos didžiųjų atliekų aikšteles ir pamato ten didžiulį automobilių eilę. Tai iš tikro mes irgi matom tą dalyką ir bandom reguliuoti lankytojus srautus. Įvesdami naujovę, darysim eksperimentą. Vienoje mūsų aikštelėje, tai yra Tilžės gatvė 66A, jau galima užsiregistruoti konkrečiam laikui, atvykti į aikštelę, norimą vizitui atsikratyti visų savo būties atliekų. Tai reikia nueiti į mūsų interneto svetainę krats.lt ir tenai užpildžius registracijos formą, galima užsirezervuoti laiką. Rezervacija vyksta ne anksčiau kaip prieš 24 valandas ir be abejo, jeigu tai yra ne Klaipėdos miesto gyventojai, jie į mūsų aikštelę taip pat gali užsirezervuoti tą laiką, tačiau turi užrastas atliekas susimokėti pagal nustatytus komercinius tarifus. Susidurėm su dar viena tokia keistenybė, kad į mūsų miesto didžiųjų atliekų aikšteles klaipėdiečiai atveža žaliasias atliekas. Tai čia yra be abejo klaida, todėl kad žaliųjų atliekų tvarkymui Klaipėdos miesto gyventojai turėtų važiuoti į Kalotę, ten Glaudėnuose yra būtent žaliųjų atliekų ir komposto pardavimo aikštelė.
1: Apsilankyti Klaipėdos regiono žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse dabar ypač naudinga. Čia už simbolinę kainą galima įsigyti kokybiško komposto, kuris padeda augalams augti stipresniems, o vejai sužaliuoti vešliau.
2: Kadangi toks metas, kai jau žmonės želdinasi teritoriją, kai jau ūkininkauja visų tempų lauke, tai mes tikrai galim pasiūlyti puikaus komposto, šių metų pavasarį, įsijoto, sertifikuoto, patikrinto ir viso labo ten 3-4 eurai už automobilio priekabą, tai už tokią nedidelę sumą jūs galite įsigyti tikrai puikaus, gero, ekologisto komposto pagaminto iš visų klaipėdiečių surinktų žaliųjų atliekų. Ir be abejo, mūsų aikštelės, kuriuose yra paruošto komposto, šiuo metu ir Neringoje turime jo sočiai, ir Kretingos aikštelėje Ankštakiuose turime jo daug. Glaudėnų aikštelėje yra didžiausi mūsų rezervai ir ten netgi priedo yra pakrovimo paslauga, tad visas komfortas atvažiavot pakrovę, išvažiavot 15 minučių ir jūs turtingi ir derlingi.
1: Teigia Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius. Visa informacija apie didžiųjų atliekų ir žalių atliekų surinkimo bei komposto pardavimo aikštelių darbo laiką rasite tinklapyje krats.lt.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.
4: Launa. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: toks ar ne? Laukiai, laukiai, Andriu, ir sulaukiai.
1: Oi, kokia gera žinia. Jau rinkom dainą, kurią čia pagroti radio eteryje. Sveikinam Andriu Rimiškį, kuris vakar susilaukė dukters.
0: Trečios.
1: Nu, jis bus, žinok, karalius pagerbtas tarp trijų princesių. Beje, tu supranti, vakar mes juk tu buvai įsikūnijęs į Andrių Rimiškį.
0: Aš turiu labai gerą nuotaiką.
1: Pasakyk, čia kažkokie susiejimai, žinai, žvaigždžių.
0: Aš turiu gerą nuotaiką.
1: Nors mes dar nežinojom apie tą faktą, kurį tik šiandien Andrius pats paskelbė, kad būtent vakar, birželio antrąją, gimė dukrytė ir davė jai labai gražų vardą Salomėja.
0: Va, tai sveikinimai Andriui.
1: Nu, ir žmonai.
0: Ir žmonai, aišku.
1: Nu,
0: be, kas be ko.
1: Žinai, kas darbą atliko.
2: Aš žvaigždė.
3: Atspėk, žvaigždė.
0: Dabar kita žvaigždė bus, jau nebirmiškis.
1: Kita. Nu, mes taip kiekvieną dieną. Vieną dieną Vilius įsikūnyje, kitą dieną aš įsikūnyju. Tai jau supraskite, kad šį kartą bus moteris. Nu ir. Vilius liepia net plaukus susišukuoti taip, kad jau ten sakė, kaip plaukai taip, tai tokia, nu, kaip pas ją. Kaip pas ją. Nu gerai, žodžiu, kai žmonės sako mano vardą ir nori mane pašiepti, tai kažkodėl dar tą taburetę prisimena. Nu, nežinau, aš labai pykstu, nes jaunystė kvailystė ir gal metas jau
0: ir
1: ten...
0: Ir kilimą ant sienos.
1: Ir kilimą, ir tą taburetę, ir tą kilimą gal jau metas pamiršti. Nu, bet kažkaip nepamiršta Lietuva.
0: Ne, aš vis dar kartą pasižiūriu.
1: Graži moteris esu, žinai, patinka man žinomi vyrai, ypač jaučiu silpnybę sportininkams. Jei ne vienas sportininkas, tai kitas sportininkas, žinai.
0: Šitai tu pasakysiu, vyrai jau, kai išgirdo apie taburetę ir kilimą ant sienos, jau garantuotai žino.
1: Jau nebereikia, ne?
0: Daugiau. Aš manau, žiūrėk, nu pabandom, žiūrėk. Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: O, moteris, matai, ne vyrai.
0: Kas paskambino?
1: Vardu esat.
4: Rima.
1: Rima, malonu, kad prisiskambino.
0: Jūs irgi tą taburetę ir kilimą ant sienos matėt?
4: Mačiau.
1: Dar ten sakė, kad norėtų būti vyru, ne?
0: Jo,
1: nu, žodžiu, mes visi matė. Turbūt visa Lietuva yra
0: mačiusi.
1: Gerai, tai jūs turėtumėte pasakyti, kokia čia žvaigždė. Aš įsikūnijau, beje, dar nepabaigiau, kad aš jau čia rudenį planuoju ištekėti. Va.
4: Oksana, tikul.
0: Oksana,
1: tikul. Šaunuolė, sveikinam jūs. Mūsų eterija šitą žaidimą pristato. Žinot kas?
4: Ne, nežinau.
1: Realiai jūs net nežinot, ką gausite dovanų.
4: Ne.
1: Tai netrukus radio eteryje dovanų jūs gausite Oksanos Pikul dainą, o Eurokos dovaną mes su Vilium pasidalinsim.
0: Va, galėsit pasiklausyti, kol mes pakuosim dovanus.
1: Taip, jūs laukia Eurokos dovanų maišelis, kvepalai, dušo, gelis, rankų kremas, būtinai užsukite į radio stotį Laluna. Eurokos tikrai savo maišelius krauna daugybę įvairiausių kosmetinių siurprizų. Eurokos, atraskite savo naują favoritą, ačiū mūsų klausytojai už skambutį, o dabar tikrai turime ką papasakoti, nes Eurokos lentynose rasite tikrai daugybę tarptautinių prekės ženklų, tokių kaip Gosh, L'Oreal, taip pat Holland and Barrett, taip pat dermokosmetikos,
0: Bioderma,
1: Juriaž, taip pat jūsų laukia kosmetika Jonzac ir daugybė kitų, tokių kaip, pavyzdžiui, korejietiški hitai Medicube, Mixun, taip pat tas...
0: Sentelien.
1: Vakar aš tave taisiau šiandien tu mane taisyk.
0: Sentelien 24.
1: Taip, Sam by Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų.
0: Taip, tai būtinai apsilankykite Eurokos, jei išsiskiria nulat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patrauklios kainos, dažnos akcijos ir galimybė rasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių bei išskirtinių pasiūlymų.
3: Aš žvaigždė.
2: Aš žvaigždė.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Tokia kaip vasara.
1: Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Žinai, taip skamba orų prognozė. Pasidžiaukime saulę.
3: Taip.
2: Nes popietę gali daugėti debesų.
3: Taip ir bus. Iš kažkur tai tas lietus turės lyti rytoj.
2: Taip, vėjas pietryčių 4-12 metrų per sekundę bus iki 25 šilumos.
3: Džiaukitės, turit galimybę nedirbti šią dieną, nedirbkit. Turit galimybę kažkokiu tai būdu pabėgti.
2: Pabėgit.
3: Todėl, kad, žinokit, artimiausios prognozės, o jos dabar jau siekia iki antradienio, tai ta temperatūra tokia, žinai, 20, 15, 16, 18, o va šį trečiadienį iki 25. Ketvirtadienį Klaipėdoje jau bus debesuota, dar gali ten vienas kitas pragiedrulis pasitaikyti, bet...
2: Vakarop jau 75% lietaus.
3: Taip, popietė ir vakarop jau numatomas lietus, bet žinok, reikia lietaus vėliau.
2: Nu, tai žemeliai reikėjo.
3: Žemeliai reikia lietaus. Girdėjau, kaip rytojo kolegos kalbėjo, kad šuliniuose vandens nebėržinai.
2: Žemeliai reikėjo.
3: Augalam reikia lietaus. Nu, pakentėsim. Jeigu reikia, tai tegul palyja.
2: Jau čia šiandien žolę reikia nusipjaut, nes ar to jeigu lyja?
3: Nu, taip, gerai auks, iš karto, žinai, pasisavins gerai
2: drėgmę. Šiandien turiu planą, pjausiu žolę.
3: Vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Naktį dar oro temperatūra bus iki 18 laipsnių šilumos, o va rytoj dienos metu iki 21.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas.

0: Op, ir žvejyba.
1: Aha, karščiausia šios savaitės vasaros diena studijoje taip šalta, kaip kokiam šaldytuve. Žinot kodėl? Todėl, kad Viliui karšta.
0: Man karšta.
1: Aš sakau, Viliu, greičiau darykim romado žaidimą ir aš galėsiu iš čia išeiti, nes man jau per šalta.
0: Aš pasiūliu apsikabinti, Vaida nori labiau išeiti.
1: Gerai, aš išeisiu, bet aš eisiu, žinok, į gryną orą, į lauką šiek tiek išeisiu.
0: Eisi saulė
1: šviečia.
0: Tai.
1: Nori ko nors?
0: O aš labai, žinok, šaltų gėrimų šiandien noriu. Noriu šaltų ir gazuotų gėrimų.
1: Nu, jau nusipirkai, sakai,
0: ir dar noriu.
1: A ne?
0: Noriu dar.
1: Nesveika.
0: O, pati tu tokia.
1: O tu geri tokius paspalvintus saldžius, ar tau geriau? Ai, ne, tu nesaldžius, tai viskas gerai, tai tada galima.
0: Patinka man saldžiai.
1: O su alkoholiu ar be alkoholio tau geriau?
0: Žinok, nustebink mane. Vienu atveju nustepsiu maloniai, kitų ne.
1: Gerai, still makaronai. Su
0: bet
1: šiaip papais.
0: Galėtų būti arbūzų skonio gazuotas 033.
1: Nu ir dar pavadinimą pasakyk. Ir eisi susimokėti už reklamą radijo
0: eteryje. Negaliu.
1: Still makaronai su kvapais. Visa pakuotė. Tai yra masalas, kuris bus netrukus padovanotas radijo eteryje. Žmogui, kuris supranta, kokio gėrio yra šita dovana. Jeigu jūs šiaip prizų medžiotojas, tai nesuprasit, ką gausit dovanų.
0: Taip.
1: Bet jeigu esate žvejojantis žmogus, tai tikrai gausite, nu kaip masalo, o paskui jau ten toj žvejyboj trauksit žuvį vieną po kitos ir nešit namo ir bus žuvienė vakarieniai. Ir pavyzdžiui, dar savaitgalio pietums, nu kokia skaniai kepta žuvis.
0: Ir visą akciją bei žaidimą pristato Romada. Per Romados priminsime, kad jūsų laukia rengtas ir pardavimo aparatas, ten mūsų lervos, slikai, žiobrių ir karosų jaukai visą parą 7 dienas per savaitę. Klaipėda, daugiau uosto gatvė 18 ir internetu meškerio.lt bei romada.lt, o dabar pirmasis arba pirmoji priskambinės gauna...
1: Dovana.
0: Dovana.
1: Gauna prizą, taip, tai reikia tik tai pirmam patekti į radio eterį. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Vytas.
1: Vytai, kada žvejyba, kada važiuojat?
2: Tai kada pavyks, ko greičiau. Birželio mėnesį pažadu.
1: Gerai, o sakot, kada pavyksta, o kodėl nepavyksta, kas trukdo?
2: Tai oro sąlygos, tai žinot, mokyklų baigimai visokiausi, va, daug kas susideda.
0: Vytai, baiginėtų mokyklą?
2: Nu, ne, aš jau vaikas.
0: Aš galvoju, 12-okas, Vytukas.
1: O, čia dabar iš tikrųjų tas metas, kai tėvai ten su išprotėja, žinai. Pas vieną jau buvau koncerte, kitą reikia išleisti ekskursiją, o trečiam, žinai, reikia supirkti visą lauknešėlį, išvažiuoja kažkur. Taip, užjaučiam visus mamas ir tėčius. Mamas, mamas labiau, nu, bet ir tėčiai, kaip suprantam, irgi turi reikalų.
2: Taip.
0: Tėčiai turi reikalų, nes mamos stresuoja.
1: Nu, nes mamos duoda darbų, kuriuos reikia nudirbti, taip. Žinai, sako. Ir čia, va, šitą paimsi tuo, nuveši tuo, o paskui tu nuvažiuosi ir tu parveši. Ir taip. Tu, ir tu.
0: Tu. Kaip traukiniai, suprantėti, sėdusios. Tu.
1: Gerai, mes sveikinam jūs, nepadėkite telefono, tai papasakosim, kaip atsimsite dovaną, o dabar jau kviečiame visus į Romadą. Nu, pavyzdžiui, jeigu iš jūsų pavogė variklį, nes skaičiu
0: matėm,
1: informaciją.
0: Matėm, kad praėjusią naktį ir ten kada šią savaitę jau...
1: Žodžiu, siaučia laivų variklių vagys. Mm. Tai
0: nusipirkite, sėdėkite ir vėl pavoks.
1: Nu, ne.
0: Bet nusipirksit su akcija.
1: Bet čia toks perspėjimas, jeigu turit laivą, jeigu variklis prie to laivo ten kažkokiu būdu pritvirtintas, tai žinokit, kad siaučia vagys ir kol kas dar turbūt nepagauti, tai pasaugokite savo turtą. Bet jeigu norite naujos kartos elektrinio variklio Runos X, tai dabar su nuolaida jį galite įsigyti Romadoje už 175 eurus. Taip pat puikiausių dovanų galite nupirkti artėjant tėčio dienai, o jį priminsime sekmadienį. Mhm. Tai galbūt tai gali būti dovanų čekis, kurį nupirksite Romadoje, o gal pavyzdžiui pripirksite blizgių, pintų valų, viskam dabar 20% nuolaida, gal nupirksit žvejui kėdę, gal gultą, gal palapinę.
0: Dėklą meškerės.
1: Va, čia geras dalykas meškerių dėklams, beje, iki 30% nuolaida. Labai platus pasirinkimas ir gali būti puiki dovana.
0: Keliaukite į Romadą, naujojo uosto gatvė 18, priminsim adresą Klaipėdos mieste ir internete meškerio.lt bei romada.lt.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
3: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: daina ant bangos.
1: Tikra Vokietijos naktinio gyvenimo legenda, Berlyno klubų dvasia ir hitų mašina Ale Farben Laluno seterėje skelbia nakties nuotykių pradžią. Jo naujausias darbas Heroes of the Night tai tikras energinis užtaisas, sukurtas specialiai tiems, kurie tikrai gyvenimo skonį pajunta tik nusileidus sauliai. Kūrinys pulsuoja firminiu Ale Farben stiliumi. Čia rasi ir gyvų pučiamų instrumentų motyvų ir nepriekaištingai sukalto deep house ritmo, kuris tiesiog neleidžia ramiai sėdėti vietoje. Pats muzikantas, pristatydamas šį darbą, neslėpė šypsenos. Ši daina yra mano meilės laiškas nakčiai ir visiems jo žmonėms. Naktis turi savo paslaptingą magiją, o visi mes išeinantys į šokio aikšteles ar tiesiog naktį judantis per miestą, tampame jos herojais. Norėjau sukurti dainą, kuri sujungtų žmonės, suteiktų jiems laisvės pojūtį ir leistų pasijusti nesustabdomiems. Jei jūsų automobilyje naktį muzika taip pat skamba garsiau, šis kūrinys tiesiog privalo atsidurti tavo asmeniniame grojaraštyje. O kad jis patektų į karščiausią Laluno Top 40, balsuokite už jį laluna.lt.
0: Ale Farben, Heroes of the Night.

0: Vasarą pajūryje darbuosis daugiau pareigūnų. Gamybos įmonės ieško 1000 darbuotojų. Lalūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Šįryt Klaipėdos pašonėje netoli Jakų žiedo nuo kelio nuvažiavo karinis automobilis. Incidentas įvyko važiuojant kolonoje. Pirminiais duomenėmis vienas karys patyrė kojos sumušimą, jis išvežtas apžiūrai. Tuo metu Šilutėje pramonės gatvėje apsivertė lengvasis automobilis. 26 vairuotojai nustatyti daugybiniai galvos sužeidimai. Jis nugabentas į ligoninę. Teismas 33 Šalčininkų rajono gyventojų iš cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais iš Baltarusijos skyrė 20 000 eurų baudą. Priteisė atlyginti ir 22 000 eurų Lietuvos oro uostų patirtos žalos. Lietuvos darbo rinkoje sparčiai augant inžinierių ir technikų paklausą įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos duomenimis šį pavasarį gamybos sektoriuje buvo daugiau nei 3000 laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojai ieškojo maisto, baldų, medienos, metalų, popieriaus, gumos ir plastiko gaminių įmonės. Valstybės duomenų agentūra nurodo, jog darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų metų pradžioje siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinė alga iki mokesčių per šį laikotarpį labiausiai išaugo Tauragės, o mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Užbaigti rudenį prasidėjo Salantų gimnazijos stadiono rekonstrukcijos darbai, įrengta dirbtinės vėjos futbolo aikštė su bėgimo takais, krepšinio, teniso ir tinklinio aikštelės, lengvosios atletikos sektoriai, lauko treniruoklių zona, vaikų žaidimo aikštelė. Čia vasarą prasidės Vidmantų gimnazijos stadiono rekonstrukcija. Vėliau bus tvarkomi ir Kartenos bei Jokubavo mokyklų stadionai. Klaipėdos uoste iki 20 valandos vieši vienas iš spūdingiausių šio sezono kruizinių lainerių Safari Princess, galintis priimti apie 3000 poilsiautojų. Klaipėda ir regioną lanko apie 2600, o jų komfortu ir saugumu rūpinasi dar maždaug 1000 įgulos narių. Klaipėdoje vakar fiksuotos 2 vandens transporto priemonių variklių vagystės, dar vieno variklio katerį kėsintasi pavogti. Be to, Liepojos gatvėje į statybų aikštelę atvykę darbuotojai pastebėjo, kad pavogtas įmonės automobilis Citroen, apgadintas Opelis ir vilkiko man kabinoje buvusi įranga. Prasidėjus vasarai pajūryje darbuosis daugiau policijos pareigūnų. Pasak Klaipėdos apskrities policijos viršininko Ramūno Sarapo, vasaromis nusikaltimų ir pažeidimų Palangoje bei Neringoje padaroma 2x daugiau.
1: Kaip ir kasmet, didesnis dėmesys bus skiriamas tiems miestams, kuriuose bus didžiausias sankaupa atvažiuojančių, atostogaujančių žmonių. Tiek Klaipėda, tiek Nida, tiek Palanga, Šventoji sulauks didesnio policijos dėmesio, nes ir papildomos pajėgos iš visos šalies atvyks irgi vasaros sezono metu darbuotis. Kartu dar prie mūsų prisijungs ir kolegos iš viešojo saugumo tarnybos, kelių policijos pareigūnai iš centrinės institucijos irgi atvažiuos, tai tos papildomos pajėgos darbuosis kartu su mūsų pajėgom. Pajūry nėra pati geriausia situacija, yra trūkumas darbuotojų, papildomai tų pajėgų norėtumėm daugiau, tačiau jų bus tiek, kiek gali būti. Bet aišku, visą dėmesį skirsim, kad gyventojai atvažiuojantys poilsiauti būtų saugus. Tai du prioritetai yra viešosios tvarkos užtikrinimas, kad poilsiautojai būtų saugus. Jų turtas, jie patys ir aišku eismo saugumas. Tai kol kas mes dar neturim didžiulio sankaupo žmonių, tai neturim viešosios tvarkos pažeidimų, neblaivių pasirodymų viešose vietose, tai yra muštynės įvairios, nederamas elgesys. Kol kas tų įvykių nėra, yra eiliniai įvykiai, tai smurtas artimoje aplinkoje, viena kita vagystė, neblaivus vairuotojai, bet ta didžioji masė tų žmonių, kai jau atvažiuos ir prasidės tie savaitgaliai, vasaros, pilnas atostogų metas, tada padaugėja tokių iškvietimų. Jeigu sakysim, įmant Palangą ar Neringą, žmonės atvažiuodami atveža ir tą problemą pagausina. 2x turim krūvį bent jau vasarą. Ir tai tikrai pareigūnom įkarštis yra darbo.
0: Orų prognozė: šiandien Klaipėdoje iki 25 šilumos, ketvirtadienį debesuota su pragiedruliais, popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12, naktį 16-18, rytoj dieną iki 21 šilumos. Dabar apie 22, vanduo Baltijos jūroje 11-13. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13 valandų, tojau 5 minutės.

0: Nu, tai sakai, eisi į lauką parnešti ir, nu...
1: Nu, parnešiau tau naujienų apie Justiną, naujienų. Kuris skamba radio eteryje.
0: Naujienų parnešiau, aš labai aiškiai vardinau, ką ir jinai man naujienų parnešė.
1: Nu, Viliu, kodėl tau leista visokias Bonnie Blue aptarinėti radio eterį, o man neleista pasidžiaugti gražiais jaunais vyrais?
0: Aptark, džiaukis.
1: Nu, žinok, Justinas išplatino tokią fotosesiją, kad žiūrau ir akių atitraukti negaliu. Nu, supranti, įsikūnėjau į Oksaną Pikul, pasirodo, kad man irgi tie jaunesni patinka.
0: Va štai dėl to ir dirbam.
1: Gerai, žodžiu, baigiam jau čia tas nesąmonės. Mačiau, kad tu ten iš šaldymo kameros išsitraukiai savo burbuliukus ir geri savo. Kuo tu gerėjęs prie manęs?
0: Sėdžiu geriu.
1: Nu.
0: Sėdžiu geriu darbę.
1: Kur tu rasi dar tokį darbą, kur gali sėdėti, kalbėti mikrofoną ir gerti? Mineralinį vandenį.
0: Beveik visos darbo vietos šitai leidžia.
1: Gerai, o dabar jau radio eteryje ieškome birželio trečiąją gimusių, trečioji vasaros diena.
0: Mano mama gimus yra mama, sveikinu su gimtadieniu.
1: Taip, aš irgi rašiau žinutę. Gina, ar ne, tavo mamos vardas?
0: Gina.
1: Miela Gina, sveikinam jūsų gimtadieniu. Nuo Lalūnos iš Klaipėdos linkėjimai, Šiaulius skrieja apkabinimai. O dabar jau norime sužinoti, kam reikia perduoti linkėjimus. Kas nusipelnė sveikinimų radio eteryje, parašykit žinutę į studiją arba paskambinkite Lalūną.

0: Reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje. Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Mama, dar 10 minučių.
4: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: šventė kiekvieną dieną.
1: Na gerai, žinai, kol keliausime sveikinti su gimimo diena, jau tų užregistruotų mūsų klausytojų. Ačiū, tikrai labai gausiai priregistravote. Vis tiek vasara matytas metas, kai daug švenčiančių. Tai dar turim pasveikinti be tavo mamos su gimimo diena Klaipėdos uostą. Klaipėdos uostui šiandien 35.
2: 35.
1: Tai perduodam linkėjimus visiems uosto darbuotojams, uostininkams, tiems, kurie dirba su jūra, prie jūros. O dabar keliausime į svečius pas ką?
2: Dabar keliausime į svečius, mes pas, toj palaukiu, čia pabėgoma nuo užrašinė, Kornelija.
1: Kornelija, tėtis skambino.
2: Dukra Kornelija.
1: Taip, girdėjau, sakė, kad dukrytė švenčia gimtadienį. Gerai, tai mes renkame telefono numerį ir turime pasveikinti. Kornelija, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Kornelija?
3: Taip.
1: Kornelija, radijo stotis Lalūna.
2: Iš Klaipėdos.
1: Nešam tokius linkėjimus, kad vos panešti begalim. Jau nebeišlaikom ir sakom, gal jau imsit jūs? Ja, dabar jau jūs neškit, nes jūsų gimtadienis.
2: Neškit.
3: Aš jau taip išsigandau, galvau, sukčiai skambina.
2: Taip, Kornelija, žinokit, jūsų sūnus į avariją pateko, va čia sūnus kalba, gal galėtum pervesti 100 000.
1: Dar būtų gerai, kad prisijungimo kodus pasakytumėt, mes prisijungtumėm, kad pačiai nereikėtų pervedinėti, mes persivesim patys, kur reikia. Kornelija, jūsų tėtis paskambino į radijo stotį Lalūną ir sako, mano dukrytė šiandien gimtadienis, tai ir priimkite linkėjimus nuo tėčio, jis sveikina jūsų gimimo diena, o mes čia tie tokie linkėjimų nešiotojai.
3: Na, ačiū labai, ačiū. O sakė, kiek metų, ar ne?
2: Sakė, kiek metų.
1: Mums sakė, bet jūs norite, kad mes visai Klaipėdai pasakytumėm?
3: Ne, viskas gerai.
1: Tai mes su to, Kornelija, su tuo 18, būkit laiminga, pati jaunystė, grožis, gyvenimo keliai.
2: Malonumai.
1: Gerą gimtadienį.
3: Ačiū viso.
0: Šventė

0: Čia kaip vasara. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Pasidžiaukim, kol galim saulėje, nes popietė gali padaugėti debesų. Vėjas pietryčių 4-12 metrų per sekundę, bus iki 25 šilumos.
2: Na, o ketvirtadienį Klaipėdoje jau bus debesuota su pragiedruliais, o popietė ir vakarop jau numatomas lietus. Nors vėjas bus ir šiltas, pietų pietryčių, tačiau, nieko negaliu sakyti, dienos metu irgi normali ta temperatūra, iki 21 laipsnių šilumos, aš jau sakau, jeigu Lietuvoje yra daugiau nei 20, jau yra gerai.
1: Jau vasara.
2: Bet šią naktį tai gali būti netgi ir karšta, todėl kad įspūdinga nakties temperatūra nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: žinok, dabar susiduriu su tebe, da, pas mane labai daug dėžių būna. Visada.
1: Aš tikiu, nu tu esi nauja kuris, tai dar žinai, vis kažkokie nauji daiktai važiuoja. Viskasgi dabar supakuota, viskas pakuotėse.
2: Dėžė yra įdėta į dėžę, kad galėtum rasti dar vieną dėžę.
1: Taip. Tai apskritai dabar žinok, sako, kad kai grįžo pensijų pinigai, nu tai tas labai paspartėjo ten, žinai, visi perka ten skalbyklę, džiovyklę, nu ir žinai, ir viskas dėžė, ir viskas supakuota. O kai jau viską išpakuoja, tai tada kyla klausimas, kur tą pakuotę dėti, o noris, nu taip patogiai atvažiuoti, nei eilėj nestovėti, ne? Atvažiavau, pridaviau ir išvažiavau. Tai jeigu norite atsikratyti nebereikalingų daiktų, tai žinokite, kad Klaipėdoje nuo šiol galėsite tai padaryti dar patogiau, nes Klaipėdos regiono atliekų centras pradėjo bandomąjį projektą, eksperimentą tokį, iš ankstinę registraciją vizitams į didžiųjų atliekų priėmimo aikštelę Tilžės gatvėje 66A. Ką tai reiškia, kad jūs rezervuojat atvykimo laiką iš anksto, atvažiuojat ir jums nebereikia laukti bendroje eilėje.
0: Daugiau informacijos ir registracijos anketą galite rasti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro svetainėje internete krats.lt.

0: Gerai, brangiai. Vaidos prašymų. Žonglieriai, į studiją. Ekvilibristai, į studiją. Šuniukai, į studiją.
1: Nu, ne į studiją, į areną, į cirką.
0: Ne, į studiją.
1: Tu nori į studiją visų?
0: Dresuotas kadidės, į studiją.
1: Gerai, o dresuoti tikrai?
0: Į areną.
1: Ir dingo visą trasą, ne?
0: Ai, nežino, kačiukai ką. Ne, aš alergiškas, kad tik dėl to.
1: Gerai, tai mes dabar jau radio eteryje leidė jums išgirsti šitą cirko melodiją. Sakome, kad norime dovanoti jums du pakvietimus į Amber cirką, kuris Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas.
0: Pravažiavau palapinę.
1: Taip, Amber cirkas laukia visų. Daugiau informacijos galite rasti internete ambercirkas.lt arba feisbuke Amber cirkas. O dabar į radio studiją. Jei prisiskambina vaikas, iš karto gauna du bilietus į Amber cirką, be jokių dviejonių ir abejonių. Jei suaugęs žmogus, turės atsakyti klausimą.
0: Taip, 390-800, kviečiame skambinti ir sakome labadieną, jau dabar sveiki.
2: Labadieną.
1: O, kas paskambino mums? Kuo vardu esi?
2: Jonas.
1: Jonas, Jonai, kiek tau metų?
2: Septyni.
1: Jonai, ar tu žinai, kad Joninės artėja? Žinai. O klausyk, Jonai, ir per gimtadienį, ir per Joninės gauni dovanų, ar tik per gimtadienį?
2: Per gimtadienį.
1: Gerai, tai mes tokių artėjančių Joninių progą tau padovanosim du bilietus į cirką. Ačiū labai, kad paskambinai, gerų tau vasaros atostogų. Ir atostogos prasidės cirke.
0: Taip, jos prasidės cirke ir visus kviečiame būtent ten, nes Amber cirkas Klaipėdoje iki birželio 21-osios. Kviečiame apsilankyti ir pamatyti naują Amber cirko programą. Programoje didžiulis būrys dresuotų katyčių, žonglierių, oro gimnastų, batuto akrobatų, virtuozų su riedučiais, ekvilibristų, ankarčių bei kitų originalaus žanro atlikėjų.
1: Visą programą jūs linksmins ir klaunas Albertukas, kuris pakels nuotaiką ir mažiems ir dideliems žiūrovams. Bus daug šviesos ir garso efektų bei ryškių personažų. Pasirodymai vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o konkrečius pasirodymų laikus informaciją apie bilietus rasite internete ambercirkas.lt. Amber cirkas laukia jūsų Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas. Skubėkite įsigyti bilietus, nes vietų skaičius ribotas.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Grįžta daugiau lietuvių, nei jų išvyksta. Prasidedant rusiškajam Davosui, Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgui. Klaipėdoje 15 valandų, čia Lalūno žinios. Pernai Lietuva grįžo 19 310, išvyko beveik 10 tūkstančių Lietuvos piliečių. Ir jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių, nei jų išvyksta, apibendrina valstybės duomenų agentūra ir užsienio reikalų ministerija. Daugiausiai grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno 3 didžiuosiuose miestuose bei rajonuose. Kilus oro pavojui vasarą, Neringos kurortas susidurtų su rimtais pavojais. Pasak mero Dariaus Jasaičio, patiems gyventojams priedangų pakanka. Tačiau kiltų problemų dėl poilsiautojų, kuriems greičiausiai tektų slėptis miške.
1: Didžiausias mūsų iššūkis yra vasaros sezonas. Kas atsitiktų, jeigu toks pavojus būtų paskelbtas tada, kada mūsų šeštadienis pats suvažiavimas. Tai ši čia neįmanoma turėti tiek priedangų. Tai greičiausia, kad daugelis žmonių, jeigu bandytų vykti kuo skubiau namo, kas vėl sudarytų didžiulės problemas mums visiems. Dažniausiai, kai tai vyksta, apie 40% darbuotojų neateina į darbus ir taip skaičiuojama, kad paliktų Lietuvą galbūt, jeigu turėtų galimybės. Tai ko gero neišimtis ir Smiltynės perkelą. Tai jeigu dabar jie planuoja kelt su trim keltu, tik tais, nes Smiltynės perkelai, kaip ir matom, kitom įstaigom valstybinių įsipareigojimų skaitau nevykdo. Dėl to Smiltynės perkelos keltas šiemet vienas stovi prišvartuotas, nes jie neturi pinigų, jo netgi doko apžiūrai, jie net nerinko komandos. Ir nekalbant apie tai, kad gali ir avarija atsitikti ant mūsų siauro kelio, deja, taip gali būti. Tai panikuoti nereikia, reikia žinoti, kad kiekvienas mes priedangą turim namuose. Koridorius namie, kur nėra langų, dušas ar vonia, pati geriausia priedanga, kokia gali būti, nes priedangos dažniausiai tampa taikiniais. Jeigu vyksta kažkas, jeigu tie pavieniai dronai čia skrenda, tai čia ta panika, mano nuomonė, tai perdėta, bet droną turi nuo 1,5 minutės dar laiko, kai jį išgirsti, tai geriausia priedanga miškas, kaip sakyti, nes dronas kris į medį ir nenukris niekur.
0: Ankstų rytą galimos oro grėsmės pranešimai buvo paskelbti Latvijoje bei Estijoje. 7 žmonės žuvo ir dar 11 buvo sužeisti šį rytą dronui pataikiusi keleivinį autobusą važiavusi tarp Maskvos ir Simferopolio Rusijos okupuotame Kryme. Ukrainos dronai šįryt surengė energetikos ir kariniams objektams smogė Sankt Peterburge, čia prasidedant ekonomikos forumui, kuriame turėtų dalyvauti apie 20 tūkstančių svečių iš 130 šalių. Kremlius pažadėjo atsakyti ir iš juos smogius surengtus praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir dronų krušą visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės. Kuveitas patikslina, kad per naujausią Irano ataką Kuveito oro uoste sužeisti 63 žmonės. Dalis sužaloti sunkiai, skaitant kraujavimą į smegenis, amputacijas. Vienas žuvusysis Indijos pilietis. Jungtinių valstybių kariuomenė po to pranešė, kad surengė savigynos smūgius Iranui ir numušė balistines raketas bei dronus paleistus į laivus ir Persijos įlankos šalis. Iranas nekartą atakavo taikinius Bahreine ir Kuveite, kur įsikūrusios Jungtinių valstybių karinės bazės. Tuo metu Trumpas ragina savo kritikus atsipalaiduoti, sakydamas, kad Iranas tikrai nori sudaryti susitarimą ir jis bus naudingas Jungtinėms valstijoms. 22 sulaikytas šiaulietis įtariamas Kaune savaitgalį pavogęs 4 Toyota Prius automobilius, kurių 3 rasti tame pačiame mieste ir vienas Šiauliuose. Pastarasis jau buvo su kitu valstybiniu numeriu. Dauguma šių automobilių buvo palikti lengvai pasiekiami užvestų varikliu. Teistam įtariamajam skirtas pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas. Policija ragina visuomet užrakinti automobilį, nepalikti jame raktelių užvestų variklio arba vertingų daiktų. Klaipėdoje vakar fiksuotos 2 vandens transporto priemonių variklių vagystės, dar vieno katerio variklį kėsintasi pavogti. Be to, Liepojos gatvėje į statybą aikštelę atvykę darbuotojai pastebėjo, kad pavogtas įmonės automobilis Citroen, apgadintas Opelis ir vilkiko man kabinoje buvusi įranga. Porų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, ketvirtadienį taip pat, ryt popietė ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 16-18, ryt dienos metu iki 21 šilumos. Dabar apie 23-24. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: 15 valandų ir 12 minučių, sveikinamės jau kitoje programos dalyje. Ant bangos.
2: Ant bangos.
1: Nes kolegos suprantė, nors tai vasaras bangoje, ten plavijuoja, šoka, linksminasi. O mes šokame į kitą programos dalį, ant bangos. Sveikinasi su jumis Edvinas ir Laurynas.
2: Labas visiems, bičiuliai.
1: Labuka.
2: Labuka su vasara visus.
1: Kaip tu, kolega?
2: Nu tai ką, gerai, šortai, marškinėliai, trumpom rankovėm. Nepasiėmiau šitų basanuoškių, vadinau. Neturėjau, neradau kažkur tai paslėpęs, buvau.
1: Dar neišpakavęs, supranti, dar nepasiruošęs vasarai.
2: Bet pasistengiau atsižvelgti į oro sąlygas ir bent jau šortus apsimoviau, tai jaučiuosi gerai. Matau, tu pasiruošęs, kolega.
1: Nu, su sportiniai šortukai.
2: Kaip po bėgimo, kaip po maratono.
1: Nu, ką tu galvoji, šiandien yra tarptautinė bent jau dviračių diena ir bėgimo diena.
2: Va,
1: tai tu krosiu, kad bėgau.
2: Kažkurią paminėjai.
1: Trapu.
2: Bėgai?
1: Aplinkui. Nu, čia aplink mūsų studiją. Ratą vieną.
2: Kiek gavus kilometrų?
1: Nu, vieną ratą. Metras čia, 50 metrų. Nu, 100.
2: Aplink mašiną.
1: Ne, iš tikrųjų bėgau iki parduotuvės, bet supratau, kad po to turėjau automobilyje vandens, tai apsisukau ir grįžau atgal. Tai va tiek ir pabėgau šiandieną. Tai jūs, mėlėjai, tie, kurie mėgstate lakstyti, mėgstate bėgioti, arba tiesiog mėgstate važinėti dviračiu, nors apskritai dviračiu važinėti tai yra labai smagus momentas, kai gyveni, gal sakyčiau, mieste, nereikia rūpintis parkavimo vieta. Nuvažiavai, prisirišai, supranti, dviratuką. Oi, bet esu tikrai prisimenu savo vieną tokį nemaloniausią įvykį turėjęs, kai mačiau prieš mano akis vagiant dviratį.
2: Eina.
1: Ir aš šaukiau.
2: Priminiai istorijas, tai greitai papasakos.
1: Bet tas vagis nekreipė dėmesį manęs, gal todėl, kad mažas buvau.
2: Galvojau, kad savas.
1: Ką tu ten kvieki? Gerai, kokia ta tavo istorija?
2: Apie dviratį, ta prasme, aš irgi prisiminiau dabar, kad, žodžiu, kai gyvenu Plungiai, vyko vieną dieną, nu, dviračių lenktynės, žodžiu, su dviračiais žmonės lenktyniavo, o aš tiesiog iš savo kiemo į miestą išvažiavau, suprantu, su dviračiu. Nu ir aš važiuoju ir matau dviratininkų labai daug važiuoja. Nu aš galvoju, kur jie čia važiuoja, kažkur gal kažkoks renginys ar šventė. Nu ir aš žodžiu važiuoju ir matau priekyje labai daug žmonių. Ir aš tik pravažiuoju ten, matau, kaip ir finišo tiesioje, aš pravažiuoju, prie manęs pribėga ten sveikinimai, tipo, kur jūsų numeris, sako, yra ant, nežinau, koks numeris, nu tai sveikinam jūs, tipo, nugalėt, gabina man medalį, supranti.
1: Tu pats pirmas atvažiavai?
2: Ne pirmas, bet kažkuris ten, kažkelintas.
1: Antras.
2: Ir man duoda medalį, duoda krepšinio kamulį ir duoda, man atrodo, girtuvę. Ir aš stoviu ir nesuprantu, kas vyksta. Ir aš po to tik supratau, kad aš dalyvavau realiai lenktynėse. Aišku, žmonės ten važiavo didžiulį ratą aplink visą Plungę. O aš tiesiog važiavau ten, va taip tiesiog, sako, kur numeris? Aš nelabai, nu aš vaikas.
1: Tu papuoliai į maratoną tiesiog dviračių kažkokį vyksinti, apie kurį tu nežinojai.
2: Mažomės, aš tikrai nežinojau apie tą renginį. Tiesiog aš įkliuvau ten ir buvau dar pasveikintas.
1: Nu bet supranti, gavai medalį.
2: Bet eik, tu kokia gėda buvo, ta prasme, aš gavau
1: tos. Kokia čia gėda?
2: Nu gavau prizus už nieką, ta prasme, aš pavažiavau gal kokius 250 metrų.
1: O kas kaltas, kad nebuvo aptvertas to apjuosta?
2: Kas kaltas, kad tas numeris nuo manęs nukrito ir manęs negalėjo identifikuoti?
1: O, aš tikrai prisimenu irgi savo vaikystį, kad kieme būdavo, pavyzdžiui, pats greičiausias savo dviračiu.
2: O, gerai.
1: Bet čia būdavo tas dar bebėgių, nu tas toks pirmasis vienas dviračiu.
2: Aš dviratį draugą esu sulaužęs naują.
1: O, tikrai daug istorijų, jeigu ir jūs turit mėlyje kokią istoriją susijusią su dviračiu, galit pasidalinti, užsukite luna.lt,
2: prašykit. Papasakojau visai Klaipėdos apskričiai, kokią nesąmonę buvau padaręs. Laimėjau lenktynėse, kuriuose nedalyvavau.
1: Nu, bet tu sakai, kad nelaimėjai, tu tiesiog užėmėjai garbingą vietą.
2: Taip, į mane labai skersi tada visi žiūrėjo.
1: Ir tu buvai ant trečios vietos podiumo.
2: Ir su manim niekas
1: nelaimėjo. Nieko nelaimėjau, bet sakai, tik
2: buvo. Man laikraštį, net nuotrauka buvo.
1: Eisi pabandyti paieškoti, gal prisiminsim dar metus, gal žiūrėk, gal dar ir atrasim.
2: Ne, čia buvo labai seniai, žinok, kadangi senatis joje, tai galėjau papasakot. Nu, bet toks vat įvykis buvo nutikęs.
1: Viskas, senaties terminas Laurynai suėjo, tai kad ir kas jau benutiko, tai yra tiesiog įsimintinas įvykis, už kurio dabar galime sėdėdami pasijuokti. Ne tik mes dviese, bet ir didelė dalis Klaipėdos.
2: Aš realiai nu, labai negražiai pasielgiau. Aš negana to, kad pasakyčiau, kad aš nedalyvavau tose varžybose. Aš tiesiog pasiėmiau prizus ir grįžau namo.
1: Niekam, viskas, jau nebeįdomu, jau ką tu gavai, tą pasiėmėjai.
2: Čia buvo seniai, man buvo gal kokie, nežinau, 11-12 metų.
1: Jeigu čia dabar visi istorijas pradėsim tokias pasako, tai aš manau, mes ir nebebaigsim šiandienos darbų, nes...
2: Jeigu tu papasakotum istorijų, tai čia reikėtų užpipint daugą.
1: Aš?
2: Taip. Tavo gyvenimas yra pilnas nuotykių.
1: Vienas didelis bip. Nu, nežinau, daug piptelėjimo gal ir bus, bet bent jau ką galiu pasakyti, kad mūsų darbuose, matau, yra daugybė smagaus laiko, daug naudingos informacijos, daug visko. Ir tikrai gali suprasti, kad šiandien trečiadienis yra labai labai šiltas. Tai aš netgi girdėjau mūsų kolegos Vaidą su Vilium šnekėjo, kad Vaida buvo prie jūros. Nežinau, ar tai buvo tiesa, bet ryte sakė, spėjo nuvažiuoti prie jūros. Bet važiuojant mieste, automobilių tai yra be proto daug. Mhm. Tai tikrai būkit budrus, būkit atidus kelyje.
2: Čia mūsų Vaida prie jūros buvo?
1: Ne.
2: Ai, ne, melavo, faktas.
1: Kaimynė.
2: Ne, melavo. Tikrai nebuvo.
1: Nu, nežinau, pagyvensi.
2: Tu žmogus dirba nuo ryto iki vakaro, kur ten prie jūros dar spės nuvažiuoti. Pagyvensi. Eterio, man atrodo, pasakė.
1: Mes naisim pašnekėsim, paklausim jos, ar buvo ar nebuvo. Jeigu jūs, mėliai, dar nebuvot prie jūros arba esat prie jūros, tai ir sugrokim to tokią smagę. Gerą lietuvišką dainą.
2: Iš lėto leidžiasi.
1: Ne, nu dar nesileidžia. Reikia važiuoti prie jūros, kaip Džordana Butkutė dainuoja savo dainoje.

0: reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Savaitgalį į operą.
6: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
7: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės. Tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai, o nešiojimo į benzininę žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl vertė.

0: Elektroninės muzikos chameleonas, prodiuseris ir skandalistas Diplo, Lalūnas eteryje vėl demonstruoja savo genialumą ir gebėjimą trinti bet kokius žanrų rėmus. Naujausiame savo single Would You Still Love Me? Jis sujungia moderniausią šokio aikštelio energiją su neapdirbtu, galingu talento iš Kanados Kamerono vokalu. Rezultatas itin dinamiškas, šiek tiek melancholiškas, bet kartu velniškai ritmingas kūrinys, kuriame pinasi elektronika, akustiniai instrumentai ir stipri lyrinė linija. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, atiduokite balsą mūsų puslapyje. Laluna.lt
1: Diplo, featuring Cameron Woodcomb. Would You Still Love Me?

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Kaip mėla, gera girdėti. Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Vasaros orai Klaipėdoje, taip aš ir pirmąjį sakiau, kad pagaliau mes sulaukėme tos akimirkos, kada galime išgirsti vasaros orai Klaipėdoje. Ir dabar ta akimirka, kada mes pakalbėsime, ką sinoptikai prognozuoja rytoj. Jie sako, kad bus Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietį ir vakarop numatomas lietus.
1: Va, lietutis. Šiaip dulkių tikrai, sakyčiau, yra labai daug. Tai lietutis visą tai turėtų nuprausti ir visos dulkės turėtų vėl nusėsti ant žemės. Šnekant apie vėją, tai vėjas bus pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę.
2: Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 16 iki 18, o dienos metu iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 26, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Vanduo Baltijos jūroje apie 11-13 laipsnių šilumos.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Muzikinė kelionė.
1: Gerai, mėlyjei, grįžtame dabar pas jūs jau su žaidimu, kurį pristato Krinona ir jie yra paruošę padovanoti kelioninę kuprinę Beister, stilinga, drėgmė, atspari ir itin talpi kelioninė Beister kuprinė su integruota USB jungtimi gali būti jūsų, kuri puikiai pasitarnaus tiek aktyvioms vasaros išvykoms, kurių vasaros laikotarpį būna labai daug, ar važiuotumėt prie jūros, ar kažkur keliautumėt į kitą šalį. Tai tikrai yra labai patogus rankinis bagažas, skrendant ir lėktuvu, tai... Gausit prizą, kurį galėsit naudoti tiek einant į sporto salę, tiek keliaujant prie jūros, tiek keliaujant, pavyzdžiui, kažkur į užsienį, nu, vienu žodžiu, kas gali būti geriau nei kuprinė.
2: Beje, kalbant apie Krinoną, tai joje rasite platų asortimentą virtuvės prietaisų ir prietaisų namų švarai, Krinoną parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje ir prekybos centre Molas, o taip pat ir internete krinona.lt. Šioje muzikinėje kelionėje nuskambės du muzikiniai kūriniai, jų bent jau ištraukos ir jums reikės pasakyti, iš kokios šalies yra tas atlikėjas, kuris dainuos tas dvi dainas? Aš prisipažinsiu, nežinau. Net nežinau, kokios dainos skambės, jų ištraukos, nežinau, ar tai yra mergina ar vyras. Man pačiam yra įdomu ir pamėginsiu irgi atspėti taip pat kaip ir jūs.
1: Na, bet tikrai, atlikėjas yra visiems puikiai žinomas, galiu pasakyti, kad tai yra vyrukas.
2: Aha, okei.
1: Tiesiog, tik tiek atskleidžiau. O daugiau, klausom ištraukas. David

0: Tu ką tik, ta prasme, sakai teisingą atsakymą tiesiog visiems, ar ne? Taip galim suprast tave. Tu... Nu kaip tu negali išlaukti, aš nesuprantu, kas gerai. Su tavimi yra šiandieną.
1: Gerai, nebesakysiu.
0: Laukime gerai. Jūsų skambučių, studijos numeris 390-800. Labą dieną. Alo.
1: Alo, jūs įveterija?
0: Ne, matau, nekalba niekas su manimi.
1: Niekas nekalbės.
0: Bandom toliau, labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Laura.
0: Laura, ar girdėjo tuos du muzikinius kūrinius?
2: Taip, girdėjau.
1: Žinot, koks atlikėjas yra?
2: Ne, nežinau.
0: Nežinot atlikėjo?
1: Ok, čia jau tada sudėtingiau. Bet,
0: gerai,
2: bandykit
0: spėti šalį.
2: Gal iš Prancūzijos.
0: Iš Prancūzijos. Gaila, bet ne Prancūzija nuskambėjo. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Martynas.
0: Martynai, žinot atlikėjo?
3: Taip, Štraume.
0: Aha, o kokia šalis galėtų tai būti?
3: Prancūzija.
0: Prancūzija. Nu, Prancūzija jau buvo nuskambėjusi ir ne, tai nėra Prancūzija.
1: Ne iš Prancūzijos, Romai?
0: Ne.
1: Eina, savo
0: iš kokios. Nugalin. Aš kokio... dabar turiu pasakyti, iš kokios, tai gal sulaukiam to teisingo atsakymą. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Oi, labą dieną, kas paskambino?
4: Asta.
0: Asta, sakykit jų šalį.
4: Belgas.
0: Belgas, taip!
1: Romai yra belgas?
0: Taip.
1: Oi, geras. Taip.
0: Sakykit, ar žinojat, ar ieškojat internete? Galit sakyti tiesą?
4: Žinojau, nes man Stroma patinka.
1: Oi, o, super.
0: Nuklausy.
1: Labai džiaugiamės, kad ir būtent šio atlikėjo fanė paskambino, kad patinka muzikiniai kūriniai. Ir šis atsakymo variantas jums atneša ir prizą, tai sveikinimai didžiausiai jums. Mes paprašysime dar nepadėti telefono ragelio, papasakosim, kaip prizas pasieks jūs.
0: Tai ir tu sužinojai kažką naujo šiandien.
1: Aš sužinojau tikrai, kad Roma yra belgas.
0: Bet žinok, labai daug ir būna tų tokių maišalinių su Prancūzija ir Belgija.
1: Mhm.
0: Tai vat, pasirodo visi mėlyje, kurie rinkotės Prancūziją, gaila ne, Belgija buvo teisingas atsakymas, ką ir mūsų klausytoje šiandieną laimėjo, tai Krinona padovanojo jai kelionė kuprinė beistė ar stilinga drėgmė atspari ir itin talpi kelioninė kuprinė. Šnekant dar apie visą Krinona centrą ir visą parduotuvę, tai jų Klaipėdo yra netgi dvi, tai vieną rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre, kita bus molas, bei žinoma internete krinona.lt.
1: Na, o beistė ar pavadinimu yra ne tik ši kelioninė kuprinė, tačiau galite riedėti ir su beistė ar elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį beistę ir bičiulį smagioms kelionėms. Krinonas parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre molas bei internete krinona.lt.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,99 €. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49 €. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Muzikinė pertraukėlė baigėsi ir keliavome pas jūs, mėlyjei, dar su vienu žaidimu, kur netrukus kviesime suskupti, išsitraukti savo mobilųjį telefoną ir sudalyvauti radio lenktynių žaidime, kur padovanosime du kvietimus dviems asmenims į FIA Europos autokroso ir cross-car čempionato etapą, kuris vyks birželio 6-7 dienomis, tai šis savaitgalis, jeigu neturite planų, esat visi laukiami Vilkyčių automobilių sporto komplekse.
1: O dabar ką belieka jums padaryti, tai pasiimti savo mobilųjį telefoną, surinkti studijos telefono numerį 390800, ir mėginti, o jeigu kaip lūžo balsas.
0: Aš matau, kad tu jau tą turi pasiėmę savo finišo vėliavėlę, todėl lūžinėjai čia šiek tiek, ne, kolega?
1: Ir mėginti pirmajam prisiskambinti čia ir kirsti tą finišo tiesėje.
0: Ne, Laurinas, aš tai, žinok, nu, tu turi pasiėmęs finišo tiesėje, aš turi pasiėmęs savo baltą bliuskutę.
1: Matau.
0: Kurią mesiu, žinai, kaip būdavo bent jau lenktyninėse filmuose, kai, pavyzdžiui, moteris, merginas. Va,
1: taip, dažniausiai tai merginas, moteris darydavo.
0: Nu, pas mūsų šeimai čia suprantėjau, įsiaiškinau. Teisės, kas ką priklauso, kas kur keliauja. Gerai, mėlėjai, daug nepasakosim, viską puikiai patys žinot, ką daryti. Studijos numeris 390800, Klaipėdos kodas 046. Kolega, pasiruošęs?
1: Pasiruošęs.
0: Aš irgi.
1: Mes tam, tas marškinėlis greičiau.
0: Turiuosi kogumelę. 3, 2, 1, startas.
2: Radio. Lenktynės.
0: Labadiena.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
0: Kas paskambino?
3: Bronius.
0: Broniau, kaip tikras lenktynininkas, kirtot finišo tiesiai,
1: bet
0: būdamas...
1: Bet ramus Bronio ramiu balsu.
3: Ramus.
0: Broniau, kiek metų vairuojat? Kiek esat va tos toks...
3: 45.
0: Oi, nu tai čia jau su tokia patirtim, tai čia kaip nebūsit pirmas.
3: Du.
1: Tai sveikinimai didžiausiai, Broniau, jums, jūs esat pirmasis, kuris finišavote radio lenktynėse ir jums atitenka kvietimas dviems asmenims į FIA Europos autokroso ir cross-car čempionato etapą birželio 6-7 dienomis, tad nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip bilietus paduosime jums. Nu, kaip ir minėjome, birželio 6-7 dienomis šį savaitgalį Vilkyčių automobilių sporto komplekse bus surinktas FIA Europos autokroso ir cross-car čempionato etapai. Šeštadienį pradžia nuo 8:30. 20 valandą vyk šventinė programa ir žiūrovai, nusipirkę šeštanio biletą, galės nemokamai joje dalyvauti.
0: Tu sik tavo balsas taip lūžinė šiandieną, kad nežinau.
1: Aš prieš tai žinok, labai šaukiau.
0: Mane
1: garso režisierius Antanas įsivedė į kabinetą ir sako, dabar tu turėsi įgarsinti taip reklamą, kad tu turi iš viso širdies rėkti. Tai aš
0: kitam kartai padaryk kokią bent jau apšilimą, kad kaip ir mėlyjei sportininkai, kad neprisidarytų traumų, tai mums balsas irgi yra labai svarbus. O šnekant apie sekmadienio varžybas, tai jos prasidės 8 valandą ryto ir 1 valandą bus varžybo atidarymas, kuriame pasirodys Kauno aeroklubo akrobatinės grupės Ambo Show. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Reklama.

0: vasarą pajūryje darbuosis daugiau pareigūnų. Naujoje Danijos vyriausybėje daugumą sudaro moterys. Nuo Lūnos eteryje 16 valandos žinios. Vyriausybė pritarė Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies plėtrai, patvirtinant, jog bus vystomas ne tik giliavandenis uostas, bet ir Klaipėdos miestui svarbi infrastruktūra. Plėtrai numatomas mišrus finansavimo modelis, bendrai sudarant apie 1 400 000 000 eurų investicijų. Teritorijos eksploatacija galėtų būti pradėta po 4 metų. Prasidėjus vasarai pajūryje darbuosis daugiau policijos pareigūnų. Pasak Klaipėdos apskrities policijos viršininko Ramūno Sarapo, vasaromis nusikaltimų ir pažeidimų Palangoje bei Neringoje padaroma 2 kartus daugiau.
1: Vasaros žinia.
2: Kaip ir kasmet, didesnis dėmesys bus skiriamas tiems miestams, kuriuose bus didžiausia sankaupa atvažiuojančių, atostogaujančių žmonių. Tiek Klaipėda, tiek Nida, tiek Palanga, Šventoji sulauks didesnio policijos dėmesio, nes ir papildomos pajėgos iš visos šalies atvyks irgi vasaros sezono metu darbuotis. Kartu dar prie mūsų prisijungs ir kolegos iš viešojo saugumo tarnybos, kelių policijos pareigūnai iš centrinės institucijos irgi atvažiuos, tai va, tos papildomos pajėgos darbuosis kartu su mūsų pajėgom. Pajūry nėra pati geriausia situacija, yra trūkumas darbuotojų, papildomai tų pajėgų norėtumėm daugiau, tačiau jų bus tiek, kiek gali būti. Bet aišku, visą dėmesį skirsim, kad gyventojai atvažiuojantys poilsiauti būtų saugus. Tai 2 prioritetai yra viešosios tvarkos užtikrinimas, kad poilsiautojai būtų saugus. Jų turtas, jie patys ir aišku eismo saugumas. Tai kol kas mes dar neturim didžiulio sankaupo žmonių, tai neturim viešosios tvarkos pažeidimų, neblaivių pasirodymų viešose vietose, tai yra muštynės įvairios, nederamas elgesys. Kol kas tų įvykių nėra, yra eiliniai įvykiai, tai smurtas artimoje aplinkoje, viena kita vagystė, neblaivus vairuotojai, bet ta didžioji masė tų žmonių, kai atvažiuos ir prasidės tie savaitgaliai, vasaros pilnas atostogų metas, tada padaugė tokių iškvietimų. Nes jeigu, sakysim, įmant Palangą ar Neringą, žmonės atvažiuodami atveža ir tą problemą pagausina. 2 kartus turim krūvį bent jau vasarą. Ir tai tikrai pareigūnom įkarštis yra darbo.
0: 22 sulaikytas šiaulietis įtariamas Kaune savaitgalį pavogęs 4 Toyota Prius automobilius, kurių 3 rasti tame pačiame mieste ir 1 Šiauliuose. Pastarasis jau buvo su kitu valstybiniu numeriu. Dauguma šių automobilių buvo palikti lengvai pasiekiami užvestų varikliu. Teistam įtariamajam skirtas pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas. Vėžaičiuose viešoje vietoje iš automobilio pavogta piniginė žala 1800 eurų. Vėliau tame pačiame miestelėje iš kito automobilio pavogtas nešiojamas kompiuteris, kiti daiktai, žala 1500 eurų. Policija ragina visuomet užrakinti automobilį, nepalikti jame raktelių, užvestų variklių arba vertingų daiktų. Kas penkta Lietuvoje surūkoma cigaretė yra nelegali, rodo kasmetinis tyrimas. Pernai kontrabandinių ir suklastotų cigarečių rinkos dalis Lietuvoje buvo apie 1/5, 1,5% didesnė nei užpernai. Danijos premjerė Mette Frederiksen pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. Mažumos vyriausybės politinėje programoje premjerė pažadėjo paramą sukylančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojo išlaikyti griežtą imigracijos politiką. Vatikane pareigūnai sulaikė 2 prieš koridą nusistačiusias protestuotojas, kurios prieš audienciją pastojo kelią popiežiaus Leono papamobiliui. Incidentas įvyko likus vos kelioms dienoms iki pontifiko vizito Ispanijoje. Priešininkai koridą vadina barbarišką, o gerbėjai ją gina kaip giliai įsišaknijusią senovinę meno formą.
3: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Porsche nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Artimiausią parą Klaipėdoje taip pat debesuota su pragiedruliais, ryt popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę, naktį temperatūra net 16-18, rytoj dienos metu iki 21 šilumos. Dabar apie 22-23, vanduo Baltijos jūroje apie 12. Daugiau apie eurus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 16 valandų lygiai 5 minutės.

0: Ну, kolega, pasiruošęs. Visada pasiruošęs.
1: Dabar jau taip.
0: Ką paklausė, tą niekada negausi iš tavęs.
1: Pasiruošęs.
0: Bent jau tikiuosi, kad mūsų radijos studijos Luna klausytojai yra pasiruošę, kadangi radio alia žaidimas, pirmoji dalis. Ir mūsų kaimynai Salsedo, paninių sumuštinių restoranas, tie, kurie labai vertinat tikrai kokybišką maistą ir norit skanių sumuštinių, norit skaniai praleisti laiką, gerai praleisti laiką su šeimyna draugais, tai jie šiandieną dovanoja Salsevrapą, kurį esame ragavęs. Skanus, geras, sultingas. Nu, viskas tiesiog, mua, kaip ant sviesto.
1: Žinok, labai daug visko tame Salsevrape yra.
0: Gali gal papasakot?
1: Taip, jį sudaro tortilija,
0: vištiena. Mintinai jis išmokęs.
1: Vištiena, medaus ir garstyčių padažė, načios traškučiai, feta ir čederio sūriai, iceberg saloto, šviežias daržovės ir visų mėgstamas sweet chili padažas. Tai yra tiesiog tortilio suktinukas, kuris nustebins kiekvieno iš jūsų skonio receptorius ir leis mėgautis ypatingų skonių.
0: Leis tave pataisysiu, tai nėra tiesiog suktinukas tortilijos. Tai yra suktinukas, kuris jūsų seilių liaukas, ten tas visas, sylėti kitokį padarys, kad aš norėčiau.
1: Alkanas.
0: Žinoma, kad alkanas. Nu kas nebus alkanas. Vasara prasidėjo, neverčia jokių sportinių formų, reikia gyventi toliau.
1: But... Kur jau nėra, mes jau radio alės, skur radio alės, šitas radio lenktynės, kai darėm, jau ir čia ir marškinėliai, viskas krito ant žemės.
0: Nu tai tas ir tikrito. Viskas ir pasibaigė. Gerai, keliame prie pirmosios žaidimo dalies, netrukus sveikinsime su mūsų pirmuoju dalyviu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Agnė.
0: Agnė, girdim, kad važiuoja, ar jau po darbų gali būt?
2: Taip, jau gan senokai į darželį važiuojam.
1: Oi, super, susirinkti atžalų.
0: Agnė, gal pati važiuoja į darželį, ne?
1: Susilankyti.
2: Ne.
0: Vaikų reiks susirinkti.
1: Atžalų pasimti. Gerai, Agnė, esat pirmoji, tai galit pasirinkti su ko žaisite, su Edvinu ar su manimi Laurinu?
2: Su Laurinu žaisime. Gerai. Kadangi sūnus Laurinas, tai puikiai.
1: O, super, labai gerai. Tačiau sėkmės priduos šitam žaidimui. Degne, pasiruošus esat?
2: Bandysim, labai jūs ten viską lengvai darot, kai klausaisi, bet bandom.
1: Nu, bandom, pamėginti.
0: Sofos lyga, ta būna visada, atrodo, kaip tu taip nepataikai, atrodo, žinai, to liežuvio galo. Tai svarbiausia, Agnė, nesijaudinkit ir viskas tikrai bus, sakyčiau, paprastai. Tai klausimas, pasiruošus, Agnė, ar ne?
2: Taip.
0: Laurinai?
1: Taip.
0: Gerai, 3, 2, 1 startas.
1: Ilgų nuotolių bėgimo varžybos.
2: Maratonas.
1: Gebėjimas ilgai sportuoti nepavargstant.
2: Ištvermė.
1: Širdies dūžių dažnis.
2: Kardio ritmas.
1: Ne, toks pridam dar du pirštus ir tikrinam, ką tokį.
2: Pulsas.
1: Taip, varžybų arba trasos pabaiga.
2: Finišas.
1: Komandinė bėgimo rungtis perdodant lazdelę.
2: Jėzau. Trikote.
1: Bėga, perdodant lazdelę. Taip, estafetė.
0: Taip. Tik išgirdę žodį estafetė, iš karto sustabdžiau laiką. Agnė, 5 iš 5. Ar buvo sunku?
2: Jo, vis rankas dreba biskelė.
1: Nieko, darimkit, viskas gerai.
0: Jau
1: pasibaigė šitą streso kelionę. Jūs įveikėte visus 5 užduotus klausimus. Estafetė galbūt buvo sudėtingesnė, bet ir tai įveikėt. Laikas dabar yra svarbus ir mes jį atskleidžiam ar paliksim intrigos paslaptyje kažkur tai?
2: Net nežinau. Nu, atskleiskat.
1: Neatskleisti?
0: Atskleisti. Ai, neatskleisti. Gerai, Agne, neatskleidžiam. Tikrai bus įdomu tiek antrajam dalyviui, tiek ir Laurinui, tiek ir pačiai jums. Tai būtinai klausykit, kaip seksis jūsų varžovui. Arba varžoviai antroje žaidimojo dalyje. O aš galiu pasakyti, kad geras laikas.
1: Geras?
0: Tikrai geras.
1: Nu, įdomu. Sužinot, koks jisai bus, bet tai sužinosime po antrosios žaidimo dalies.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su GEDLT?
3: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio Alias.
1: Pilsėjai.
2: Nu, kaip pasakys.
1: Atsikvėpiai, pailsėjai, pasiruošėm. Nu, bent jau aš pasiruošiau, Laurinas tiesiog pažiūrėjo į mane. Akutėm paklapsėjo.
2: Kur tu čia pailsėsi? Antroji žaidimo dalis nėra kur ilsėti. Laikas gerinti laikus, kurie yra palikti paslaptyje, kad išliktų šiokia tokia intriga. Agnė atsakė visus 5 užduotus klausimus. Ir dabar antroje dalyje jums reikės irgi atsakyti visus 5 ir tai padaryti greičiau nei padarė Agnė.
1: Tikrai taip, antroji žaidimo dalis ir netrukus keliausime prie jos, dar šnekant apie prizą, kurį dovanoja mūsų kaimynai Salsa Do, esantis apačioje. Tai Salsa Wrapas, suktinukas, jo apie kurį buvome užsiminę, tai jeigu jūs norite dar tos naujienos, kurią neragavot, bet vakar apšnekėjom, ar galim dar vadinti tai naujieną? Bet mes galim vadinti tai naujieną, kol jūs to neparagavot.
2: Ja, taip.
1: Jeigu paragavote, tai tada jau galite sakyti, ai, jau šitą ragavau, jau reikia kažko naujo. O dar šnekant apie Salsa Do, tai jie tikrai siūlo dar ir dienos pietų pasiūlymą, kuris galioja ištisas darbo valandas. Tai nuo tik jų atidarimo iki pat vėlyvos nakties užsidarimo, aš galvoju, penktadienį yra ilgiausiai dirbama iki 3 ar 4 nakties ryto. Ir tu įsivaizduoji, tu iki 4 ryto gali gauti dienos pietų.
2: Eina savo, prasme,
1: man nesuvokiam, atrodo.
2: Jeigu naktėse alkanas, nu tai ką, tai ir įmė. Tai matau, kad šeštadienį, va tiek ir iki 5 ryto dirba, va sekmadienį.
1: Tai va, atmėlėjai, jeigu išalktumėt, tai visuomet galit užsukti Salsa Do Bistro, Taikos prospekte 81, o dienos pietų pasiūlymą tai sudaro, pavyzdžiui, dienos sriubytė plus bet koks pasirinktas sumuštinis, arba dienos sriubytė ir legenda tapę gruzinti sparneliai, bulviniai blynai patikimi su karšto rūkymo šonės grįžinėliais, arba barbekiu šunkuliu. Kai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis.
2: Taip, viskas. Antroji žaidimo dalis, mes
1: tu toks susijaudinęs šiandien. Aš nesuprantu.
2: Na prasme, reikalau šiandien yra milijardas, atrodo.
1: Laba diena. Girdim save
3: kitame laidoje.
1: Laba, laba, kas paskambino?
3: Vilma.
1: Vilma, kaip jūsų trečiadienis? Ar atostogaujate, ilsitės, ar dar darbuose galbūt?
3: Ne, dabar tik tai namuose ilsiuosi.
1: Nu va, Vilma, kaip gerai. Jau buvot gal prie jūros nuvažiavus šiandieną? Taulė švietė, dabar tik tais debesų truputį padaugėjo.
3: Vakar buvom, šiam biški vėjas buvo, vakar buvom prie jūros.
1: Nu, tikrai galėčiau palyginti, kad šiandieną yra šilčiau, bet pagal temperatūrą, bet vėjas yra šaltesnis palyginus su vakarą. Tikrai, Vilma, jau atidarėt tą pajūrio vasaros sezoną. Vilma, dabar reikės sudalyvauti antrajame žaidimo etape ir atsakyti į mano užduodamus 5 klausimus ir padaryti tai greičiau nei padarė Agnė.
2: Vilma, gerai, pasiruošusi?
3: Pasiruošęs.
2: Gerai, tada skaičiavimas prasideda.
1: O manęs neklausi.
2: Ai, Edvinai, pasiruošęs?
1: Ne.
2: Nu, palauksim tada. 3, 2, 1, startas.
1: Speciali dviračių trasa. Dviračių, sako, toks.
3: Trekas.
1: Padeda reguliuoti minimo sunkumą, dar būna junginėjama ant dviračio. Tokius. Kad arba lengviau būtų mint, arba sunkiau, vat, nu, pasispaudžiam ten ir...
3: Kalniukai.
1: Ne, ant mašinos dar irgi tokius būna junginėjama.
2: Kas? Pirma, antra, trečia, ketvirta.
3: Na, viskas. Bėgiai.
1: Taip, apsaugo galvą nuo traumų.
3: Šalmas.
1: Padeda būti matomam tamsoje.
3: Šviesa.
1: Ne, ką tokį užsidedam?
3: Žibintas.
1: Dalis, kurią mina dviratininkas. Ką mina tokius?
3: Pedalus.
1: Taip, Vilma. Taip.
2: Gerai, kuris šie klausimas sustabdė, Vilma?
1: Pavara.
2: Pavara.
3: Jo, šitą sustabdė.
2: Pavaras. Nu nieko, Vilma, yra tų dienų kaip tyčia, kada galbūt nepasiseka, bet nieko tokio. Mes bet kokiu atveju dėkojame jums už skambutį ir už dalyvavimą.
1: Pala, ko laikai? O tu ką galvoji?
2: Nu, aš kažkaip toks vidinė nuojauta, žinok, veikia čia.
1: Agnės laikas buvo 32 sekundės ir 50. Vilma, jūsų laikas, nu, truputį didesnis. 41 sekundė ir 20.
3: Nu, ką darysi?
1: Nu, truputį, nu, nėra ta pavara ten... Suprantu,
2: nieko tokio, aš kaip sakiau, nieko tokio, nieko čia blogo nėra. Lauksiu, Vilma, jūsų skambučio kitą dieną. O mes pakalbėkime apie Salsa Do Bistro dar kartelį. Tai yra paninis sumuštinių restoranas skirtas tiems, kurie vertina kokybišką maistą.
4: Reklama.
2: Kruopščiai atrinkti produktai leis jums mėgautis kiekvienu kąsniu, traškus, bet tuo pačiu ir sultingi. Paninis sumuštiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus. Ir kaipgi be premium klasės gruzintų bulvyčių, bei legenda tapusius sweetchili sparnelių, kurie nei vieno nepalieka abejingo.
1: Taip pat priminame, kad Salsa Do mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Artėja šventė, vasara, vasarą, nesinori niekur būti namuose, nori keliauti į išvykas, prie jūros, į gamtą, prie ežero, tai gali tikrai užsisakyti pas juos. Alsėdo bistro įsikūrė mūsų kaiminystė, Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsedo.lt.

0: Reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beaster elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beaster bičiulį smagioms kelionėms.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje.

0: paprasčiau.
1: Gerai, mėlyje, turime dar naudingos informacijos. Jeigu norite atsikratyti nebereikalingų daiktų Klaipėdoje, nuo šiol tai galite padaryti patogiau. Klaipėdos regiono atliekų centras pradėjo bandomąjį projektą. Iš ankstinė registracija vizitams į didžiųjų atliekų priėmimo aikštelę Tilžės gatvėje 66A. Rezervuokite atvykimo laiką iš anksto ir jums, žinokit, nebereikės laukti bendroje eilėje.
2: Reklama.
3: Daugiau informacijos ir registracijos anketą rasite Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro svetainėje internete krats.lt.

0: grįžta daugiau lietuvių, nei jų išvyksta. Dideli atlyginimai apsunkina universitetinės ligoninės finansinę padėtį. Galūnus atrėja 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Pernai į Lietuvą grįžo 19 310, išvyko beveik 10 tūkstančių Lietuvos piliečių. Ir jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių, nei jų išvyksta. Apibendrina Valstybės duomenų agentūra ir Užsienio reikalų ministerija. Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno trijose didžiuosiuose miestuose bei rajonuose. Klaipėdos universitetinė ligoninė ir toliau susiduria su finansiniais sunkumais, jos rezultatas siekia 1 800 000 eurų nuostolį. Pasak valstybinės ligonių kasos direktorius pavaduotojos Tatjanos Golubajevos, esą tam įtakos turi santykinai didelis darbo užmokestis, kuris skiriasi nuo kitų Klaipėdos regionų ir šalies gydymo įstaigų. Klaipėdos respublikinė ligoninė pirmąjį ketvirtį baigė su daugiau kaip 300 000 eurų deficitu. Nuostoliai fiksuojami ir Kretingos ligoninėje. Net 800 000 eurų nuostolis Palangos reabilitacijos ligoninėje. Tačiau ši įstaiga pasižymė dideliu sezoniškumu. Vasarą joje paslaugų tiekimo apimtys labai išauga. Klaipėdos policijos pareigūnai šį rytą Tauralaukio progimnazijos prieigose bei Kretingos Debreceno Gedminų gatvių ir Taikos statybininkų prospektų atkarpose vykdė prevencinę priemonę skirtą mikrojudėtojų eismo saugumui užtikrinti. Per porą valandų užfiksavo 14 kelių eismo taisyklių pažeidimų. 9 paspirtukininkai važiavo nesulaukę reikiamo amžiaus, 3 nedėvėjo privalomo saugos šalmo, 1 sankryžą kirto per raudoną, dar 1 vairavo neturėdamas tam teisės. Tokias priemonės uostamiestyje pareigūnai aktyviai vykdys visą vasarą. Šįryt Klaipėdos pašonėje netoli Jėkų žiedo nuo kelių nuvažiavo ir vertėsi kolonoje judėjęs karinis visureigis. 1 karys patyrė kojos sumušimą, po apžiūros jis išleistas iš gydymo įstaigos. Pareigas ėjęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas buvo tas, kuris specialiai užsakė skandalingą specialiąją operaciją, kuomet pavasarį buvo prievarta sulaikyti 7 Ukrainos banko darbuotojai iš Austrijos gabenę auksą ir 1 000 000 grinųjų. Tai atskleidė vengrų naujienų portalo Telex atliktas tyrimas. Teigiama, jog tai buvo Kremliui palankaus Orbano kerštas už Rusijos naftos tranzito į Vengriją per naftotiekio družbą sustabdymą Ukrainos atkarpoje. Sausio okupantai smūgiavo su družba susijusiam objektui. Po remonto naftos tiekimas atnaujintas balandžio pabaigoje. Kuveitas pareikalavo, kad per 24 valandas šalį paliktų 2 iraniečių ambasados darbuotojai. Teheranui atakavus Kuveito oro uostą, kur žuvo 1 ir buvo sužeista dar 63 žmonės. Trampas toliau ragina savo kritikus atsipalaiduoti, sakydamas, kad Iranas tikrai nori sudaryti susitarimą. Ir jis bus naudingas jungtinėms valstijoms.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Ir ketvirtadienį į Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, ryt popietę vakarų numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 16-18, diena iki 21 šilumos. Dabar uostamiestyje per 22. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Vasarą įsibėgėjus būsto remonto ar tvarkymosi darbams padaugėja žmonių nereikalingus daiktus atvežančių į didžiųjų atliekų priėmimo aikšteles. Tačiau Klaipėdoje neretai jiems tekdavo susidurti su eilėmis prie aikštelės vartų, ypač po darbo valandų ir savaitgaliais. Pasak Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovo Arūno Liubinavičiaus, nuo šiol atsikratyti nebereikalingų daiktų galima bus patogiau, jeigu užsiregistruosite iš anksto.
2: Dažnai būna, kad žmonės atvažiuoja į Klaipėdos didžiųjų atliekų aikšteles ir pamato ten didžiulį automobilių eilę. Tai iš tikro mes irgi matom tą dalyką ir bandom reguliuoti lankytojų srautus, įvesdami naujovę. Darysim eksperimentą. Vienoje mūsų aikštelėje, tai yra Tilžės gatvė 66A, jau galima užsiregistruoti konkrečiam laikui, atvykti į aikštelę, norimą vizitui atsikratyti visų savo būties atliekų. Tai reikia nueiti į mūsų interneto svetainę krat.lt ir tenai užpildžius registracijos formą galima užsirezervuoti laiką. Rezervacija vyksta ne anksčiau kaip prieš 24 valandas ir be abejo, jeigu tai yra ne Klaipėdos miesto gyventojai, jie į mūsų aikštelėmis taip pat gali užsirezervuoti tą laiką, tačiau turi užrastas atliekas susimokėti pagal nustatytus komercinius tarifus. Susidurėm su dar viena tokia keistenybė, kad į mūsų miesto didžiųjų atliekų aikšteles klaipėdiečiai atveža žaliasias atliekas. Tai čia yra be abejo klaida, todėl kad žaliųjų atliekų tvarkymui Klaipėdos miesto gyventojai turėtų važiuoti į Kalotę, ten Glaudėnuose yra būtent žaliųjų atliekų ir komposto pardavimo aikštelė.
1: Apsilankyti Klaipėdos regiono žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse dabar ypač naudinga. Čia už simbolinę kainą galima įsigyti kokybiško komposto, kuris padeda augalams augti stipresniems, o vejai sužaliuoti vešliau.
2: Kadangi toks metas, kai jau žmonės želdinasi teritoriją, kai jau ūkininkauja visų tempų lauke, tai mes tikrai galim pasiūlyti puikaus komposto, šių metų pavasarį, įsijoto, sertifikuoto, patikrinto ir viso labo ten 3-4 eurai už automobilio priekabą, tai už tokią nedidelę sumą jūs galite įsigyti tikrai puikaus, gero, ekologisto komposto pagaminto iš visų klaipėdiečių surinktų žaliųjų atliekų. Ir be abejo, mūsų aikštelės, kuriuose yra paruošto komposto, šiuo metu ir Neringoje turime jo sočiai, ir Kretingos aikštelėje Ankštakiuose turime jo daug. Glaudėnų aikštelėje yra didžiausi mūsų rezervai ir ten netgi priedo yra pakrovimo paslauga, tad visas komfortas, atvažiavot pakrovė, išvažiavot 15 minučių ir jūs turtingi ir derlingi.
1: Taigi Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius. Visa informacija apie didžiųjų atliekų ir žaliųjų atliekų surinkimo bei komposto pardavimo aikštelių darbo laiką rasite tinklapyje krats.lt.
3: Jūra geriausios muzikos. Mūsų eteryje kyla bangos.

0: 17 valandų ir netrukus 13 minučių, šokime jau kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. Na ir nuskambėjo mūsų šaukinys, vairuok su šypsena, tai mėlyi tie visi, kurie jau esate keliuose Klaipėdos gatvėse, tai palinkėsime saugaus kelio, saugiai sugrįžti į namus. Ir bent jau trumpai su kolega Laurynu apžvelgsime, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose, Klaipėdos miesto gatvėse ir už jos ribų. Nes, žiūrint iš mūsų paukščio skrydžio, matau, kad situacijos Klaipėdos mieste tikrai nėra pačios geriausios.
1: Taip, galbūt pradėsiu nuo trikojo, kurį matau Minijos gatvėje.
0: Podimą matai jau ištiestą, paruoštą.
1: Nu, matau, kad atvažiuojant Minijos gatvėje, galbūt nuo Naikupės gatvės iki Statybininkų prospekto, į tame kelio ruožė, tiek į vieną, tiek į kitą pusę yra gerbiamas trikojas, kuris laukia jūsų.
0: Oi, podimas, raudonas kilimas, lūpdažiai, fotoblikstės, ko daugiau betrūksta? Tik vairuotojų.
1: Greičio.
0: Nu, trūksta greičiai.
1: Gerai, Lipkių gatvėje dar matau yra spūstis iki pat pervažos, tada Jūrininkų prospekte kaip ir nieko blogo nematyti, o žvelgiant tik už žiedo link, tai kas važiuojate Tilžės gatvė, Vilniaus plentu, bei Jubilėjaus gatvė, ten yra spūstis, o Palangos plente yra intensyvesnis eismas. Kas važiuojasite Tilžės gatvę į Klaipėdos pusę, irgi nemažas spūstis.
0: Jis pervažo.
1: Pervažo, taip pat gal ir iš Klaipėdos pusės, kas važiuosite iki pervažos, irgi yra spūstis. Matau, Kauno gatvėje intensyvesnis eismas. Ir Šilutės plente, jeigu važiuosite iš Kauno gatvės, jau ten yra didžiulės spūstis iki pat Banginio žiedo.
0: Taip pat atėsint savo važiavimą Kauno gatvė ir jeigu sugalvotumėt važiuoti link Taikos prospekto, suktumėt į kairę pusę, link Baltijos žiedo, tai yra spūstis. Kas parvažiuojate nuo Minijos gatvės Baltijos prospektu, tai irgi turėsite šiokią tokią spūstį. Negirdėjau kolegą apie Lipkių gatvę minėjai, kad yra šiokią tokią spūstį. Tai šnekant apie pietinę miesto dalį yra tiek reikalų, Pilies gatvėje šiokie tokie reikalai yra, bet intensyvesnis eismas, kai mūsų paukščio skrydžio programėlė rodo, Herkaus Manto gatvė važiuojantiems link Liepojos gatvės irgi yra šiokie tokie spūstis. Dariaus ir Girėno gatvėje nusileidus ar ne ir važiuojant link Šiaurės prospektų yra spūstis. O kas darosi Lideikio gatvėje ten ant sankryžos su Šiaurės prospektu? Policininkų su kepurėlėm 1, 2, 3, 4, 5, tai jeigu važiuojate nuo jūros ar važiuojate link jūros, tai turėkite mintyje, kad Šiaurės prospektu važiuojantiems link Lideikio gatvės arba nuo Lideikio gatvės link Šiaurės prospekto, link Liepojos gatvės sankryžos, tai va toje vietoje yra daugybė policininkų prižymėję, tai nežinau, ką jie ten veikia. Ar būriuojasi, ar šnekučiuojasi, ar dar kažką veikia, tai tikrai būkite budrus. Liepų gatvėje, sakyčiau, nėra taip blogai, bent jau intensyvesnis eismas, nu esame prie to pripratę, bet lyginant su vakar situacija, kolega, šiandien, viskas kaip sviestu klota, ne?
1: Liepų gatvėje?
0: Nu taip, nu pasižiūrėk, nu, ar yra ten jau kažkas jau tokio baisaus?
1: Aš tai matau, kad didžiulės spūstis yra Liepų gatvėje, tiek važiuojant į Klaipėdos rajono pusę. Tiek ir Klaipėdos pusė, žinok.
0: Reik prisertinti.
1: Ne ten.
0: Supranti, atitoli, nes ten žiūri, man ten buvo.
1: Ten yra, žinok, negerai.
0: Tai gerai, kad ir matau, net ir važiuojant Liepų gatvė link Klaipėdos pusės, irgi nuo Palangos plento, irgi yra spūstis, tai soriuka. Nepykit ant manęs labai, bet Liepų gatvė raudonuoja. Labai stipriai raudonuoja. Tai tie, kas apžydžiaugėt, kad Liepų gatvė, ai, gal visai gerai, tai apsisukit, žinokit, nieko ten nėra gero, kaip ir visada Liepų gatvė, nu, yra toks vienas didelis raudonas kilimas, kuriuo nei vienas nenori keliauti.
1: Matau, kad Kretingos gatvėje, kas važiuosite iki pat žieduko to tokio mažo...
0: Klaipėdos universiteto botanikos sodo.
1: Taip, yra ir šalikelėje sustoja... Du automobiliai, matau, nurodoma yra, ir kas jau pasuksite į Klaipėdos gatvę, ten irgi yra intensyvus eismas iki pat žiedo, kur pasukti jau į Pajūrio gatvę reikėtų.
0: Tai viskas, mėlyje, bent jau tokie reikalai, ką galim pasakyti, kad netrukus sugros ir itališką dainą, kadangi reikia džiaugtis atėjusią vasarą, o Italijai visada būna labai šilto, itališkos dainas tikrai mums patinka, juolab, kai ir buvo ta graži tokia akcija, kai italų dienos ar nebuvo atidarytas tiltas, nu daug sąsajų. Dar ir laukia ir žaidimai, naudinga informacija, rubrika Pabraukom dainų dvikovą, tai nieko daug nebepasakojam garsinam radijo imtuvus. Einam šokt, kolega.
1: Einam.
0: Einam, pasiruošęs?
1: Aišku.

0: Skauda numerą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje. Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulieno šašlykas Valdant 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
5: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
4: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
3: Alo.
2: Labas, Junga.
3: Labas.
2: Kaimynas jūrų leitenantas skambina.
3: Ai, čia Udavičius, ane?
2: Tai pasveikinkit, baigiau tarnybą jūroje. Dabar jau būsiu ant kranto.
3: Sėkmės tau.
2: Prieš išeinant mane pakėlė pareigose, įsivaizduojat?
3: Oho. Šaunuolis.
2: Kadangi daugiau jūrą nebeplauksiu, noriu, kad savo namuose jaučiausi likęsas jūroje, suprantat?
3: Taip, taip, suprantu.
2: Kai sutiksit mane laiptiniai,
3: aha,
2: kreipkite į mane, labą dieną, ponė jūrų leitenantė.
3: Gerai, pasistengsiu.
2: Ir padarot reveransą.
3: Gerai.
2: O vyrai atiduoda pagarbą.
3: Klausau.
2: Viską gerai supratot?
3: Gerai.
2: Ai, vos nepamiršau. Visus būtų durų skambučius pakeisiu žuvėdrų klyksmą.
3: Gerai, viskas gerai.
2: Nepamiršat mano laipsnio?
3: Pakartuok.
2: Labą dieną, ponė jūrų leitenantė.
3: A, labą dieną, ponė jūrų leitenantė.
2: O reveransą daryti mokat?
3: Moku, dar neužmiršau.
2: O laiptinę perdažysiu dryžuotai. Balta mėlyna, balta mėlyna.
3: Kas koridoriaus sienas?
2: Taip, mūsų laiptinės.
3: Man kaip norit, taip dažykit.
2: Tai gero vėjo.
3: Aha, ir tau to paties.
2: Lašas po lašo.
3: Alo?
2: Junga.
3: Aha.
2: Dar kartą jūrų leitenantas.
3: Taip.
2: Nu klausykit, o kodėl nesikreipėt, kaip tarėmės?
3: O kaip aš turiu tartis, kad aš namie esu?
2: Jūs pakelėt ir sakot alo.
3: Aha.
2: Aš sakau labą dieną, o jūs tada pilnai kreipėtės.
3: Nu labą dieną, jūrų leitenantė.
2: Va, dabar jau gerai, nepamirškit.
3: Nepamiršiu.
2: Iki.
3: Iki. Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Geri tie vasaros orai Klaipėdoje, galime tikrai pasidžiaugti, nes kadangi šiandien oro stulpelis, oro bent jau temperatūra buvo sušilusi, aš galvoju, iki 25-26 laipsnių šilumos. Ir tikrai tai džiugino, visi, kas norėjote atsivėsinti, tai vanduo Baltijos jūroje yra apie 11-13 laipsnių šilumos. Jeigu jaučiatės labai karštas arba karšta, Baltijos jūra jūsų, žinokit, laukia.
2: Nu, dar šaltokas, sakyčiau.
1: Nu, kodėl? Nu, jeigu, pažiūrėk, tokių turim žmonių, kurie maudosi jūroje ištisus metus, žiema, ruduo, pavasaris.
2: Tai jiems, žinok, jau negalioja ar vasarą.
1: Roniukai tie mūsų.
2: Nu, tai ten jau keurus metus, bet tie, kas mėgsta šilumą, galbūt dar visokas vanduo. Bet kokiu atveju vasara dar ir rytoj laukia, kadangi, kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 16 iki 18. Dieną šils iki 21 laipsnių šilumos, Klaipėda bus debesuota su pragiedruliais, popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę.
1: Išsamiau apie orus galite rasti puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Na, aš dabar galvoju, kad kolega Laurinai, tai galėtų būti tavo proga pasireikšti, paskaityti žemaitiškai visą šią informaciją, kurią galim pasidalinti su mūsų Lulnos klausytojais.
1: Aš kažką prigalvojau, bet matau, kad viskas parašyta aukštaitiškai, bet aš tikrai galiu kalbėti žemaitišką, nes mes kalbėsim apie Skaudą, o kas į Skaudą nuvažiuon, tai tikrai jūs girdėsit tokį keitą gerą žemaičių kalbą. Ir ne tik jaukumų gamtą ir žemaitiškumų išsiskiriantis Skaudą kraštas kveit į didžiausią rajon švent birželį 5-7 dienom. Tai ir šventi visiems. Sau įduomi veiklą ras kiekvienas. Birželį 5 dien vyks vakų šventi, mažųjų lauks edukacinė užsiemimą, žaidimą į daugybį smagių veiklų. Nuo birželį 6 dieną šventi nuotą į kors Skaudą rajono įstaigų eiseną, nuskauda Pranciškaus Žadeikiaus gimnazijas, iki miesto centrinį stadioną, kur vyks pagrindinis šventinis dalis, tai ir koncerts. Vakar programo Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestrus Aržalins, aišku, charizmatiškasis Gabrielis Vagėlis ir energingasis Vits Bareikis su gyva garsa grupė bei įspūdingas Richard Sauli ir grupė. Queen muzika šou pasirodėms iš Latvijos, šuokė ir lazerių šou. Kveitam tikrą visus susitikti Skaudį. Miesti katram skamb muzika, laba graži, laba gera, gyven įvairiausias senas tradicijas ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
0: O jeigu kas miliai nesuprato, tai Skuodas kviečia į savo rajono didžiausią šventę birželio 5-7 dienomis. Birželio 5 vyks vaikų šventė, birželio 6 šventinė nuotaika, kur Skuodo rajono įstaigų eisina nuo Skuodo Pranciško, Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, o vakare laukia ir koncertas. Instrumentinių muzikos pučiamųjų orkestras Atžalynas, Gabrielius Vagelis, Vidas Bareikis, gyvo garso grupė, įspūdingas Richard Sauli ir grupė Queen. Tai vienu žodžiu daug visko. Keliaujam į Skuodą birželio 5-7 dienomis.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: girgžda tos mūsų durys, reikia Laurinai tvarkyti tep
1: reikia arba keisti. Reikia atidaryti, žinai, žiūrėt, kur ten girgžda. Ir
0: kviesim galbūt... ir mūsų klausytojus dabar patikrint, kas ten, kur ten girgžda, kurios tos durys, pirmas, antras arba trečias.
1: Taip, jums reikės atidaryti vienas iš trijų durų, jeigu atidarysite teisingas, mes jums padovanosim kelialapį į savaitės finalą, kuris vyks jau šį penktadienį ir galimybė laimėti išmanę durakutę kamerą su LCD monitoriumi ir judesio jutikliu. Integruota kamera suteikia puikų vaizdą asmenų stovinčių už durų ir tuo pačiu suteikia namams saugumo. Kas yra svarbiausia? Automatiškai daromi įrašai SD kortelė, jei yra aptinkamas judesys prie durų. Pagrindiniai privalumai modernaus dizaino tinka visų tipų durims. Integruotas judesio jutiklis įrašų saugojimas palaiko iki 32 GB SD kortelę.
0: Turime du finalo dalyvius, Jurijų ir Darių. Ir Darius, pavyzdžiui, vakar minėjo, kad norėtų visai mėgamai įsidėti čia kamerą.
1: Na taip, kad pasižiūrėt, ar niekas,
0: pasižiūrėt, ar niekas kitas neapsilanko ten svečiuose. O šnekant apie duris, tai jos yra tikrai labai svarbi namų interjero dalis. Nei vienas neįsivaizduotume savo gyvenimo be durų, ar tai būtų į mėgamai, ar į galbūt darbo kažkokį kambarį, ar tiesiog į dušo patalpą. Nu, visur norisi turėti tą savo ramybę su Azija, todėl tikrai verta rinktis kokybiškas ir prie jūsų namų stiliaus priderintas duris. Kviečiame apsilankyti salone Durolėje, Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Čia rasite platų vidaus lauko ir techninių durų pasirinkimą, taip pat durų rankinas, grindis bei grindjuostės. Viskas vienoje vietoje. Kas gali būti geriau, tai daugiau informacijos rasite durolėje.com. Man teko lankytis Durolėje, nu, esu patenkintas, žinok, nuo galvos iki kojų.
1: Aš tom ir galiu pasidžiaugti, kad tu esi patenkintas, kad viskas yra padaryta, sutvarkyta ir sumontuota. O dabar lauksime jūsų skambučių, atidarykite tas reikiamas duris.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
2: Nikas.
0: Nikai, namuose turi daug durų.
2: O, yra, yra, sočiai.
1: Ant kurių dėtume takutę išmanėje?
2: Ant garažo.
1: Gerai, garažė reiškia labai daug brangaus turto.
0: Turim,
2: yra visko.
0: Nikai, adresą tik nesakykit.
2: Gerai.
1: Gerai, Nikai, trejos duris, kurias mes šiandien darom?
2: Bandom trečias.
0: Nu, bandom trečias. Trečiadienis, ne, taip.
2: Nu, taip.
0: Gal pataikysim?
1: Nu, nieko, ką jums galim pasakyti, kad tai yra teisingos durys. Taip,
2: valio.
1: Šaunuolis. Ir šios durys jūs veda į finalą, tai sveikinimų didžiausiai jums. Mes paprašysime dar nepadėti telefono ragelio, mums reikia šiek tiek informacijos iš jūsų. Na, o ir dviame salone Durolėje jūsų laukia gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, taip pat platus durų rankenų, kaip priminėjom, grindų bei grindjuosčių asortimentas. Viskas vienoje vietoje labai patogu. Salone rasite laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris, taip pat paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bepvadine stakta vidaus duris.
0: Reklama. Užsukite įsirinkti, o patarti ir padėti visuomet pasiruošę Durolėje pro salono profesionalai. Lauko ir vidaus durys gali būti pagamintos pagal jūsų pagedaujamą modelį. Spalva ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius ir sumontuos Durolėje aukšta kokybė ir patrauklios kainos. Daugiau nei 15 metų dirba jums adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėda, daug informacijos durolėje.com.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Patikimas draudimas tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų. Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
5: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai jūsų grožiai.
6: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Vėjo parko jūroje projektas patiria vis didesnių rizikų. Prasidedant rusiškajam Davosui, Ukrainos dronai smogė Sankt-Peterburgui. Klaipėdoje 18 valandų, čia Lalūno žinios. Seimo audito komitetui siūlant prokurorams įvertinti milijardinės vertės Ignitis grupės įgyvendinamo pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje projektą. Energetikos ministras neskuba nuspręsti, ar yra prasmės tęsti projektą. Žygimanto Vaičiūno žodžiais, jeigu projektas prisidės prie kainų mažinimo vartotojams, tai turi būti įgyvendintas. Jeigu kaštai yra didesni negu naudos, tai be abejo turi būti suspenduotas. Kilus oro pavojui vasarą, Neringos kurortas susidurtų su rimtais pavojais. Pasak mero Dariaus Jasaičio, patiems gyventojams priedangų pakanka. Tačiau kiltų problemų dėl poilsiautojų, kuriems greičiausiai tektų slėptis miške.
1: Didžiausias mūsų iššūkis yra vasaros sezonas. Kas atsitiktų, jeigu toks pavojus būtų paskelbtas tada, kada mūsų šeštadienis pats suvažiavimas. Tai ši čia neįmanoma turėti tiek priedangų. Tai greičiausia, kad daugelis žmonių, jeigu bandytų vykti kuo skubiau namo, kas vėl sudarytų didžiulės problemas mums visiems. Dažniausiai, kai tai vyksta, apie 40% darbuotojų neateina į darbus ir taip skaičiuojama, kad paliktų Lietuvą galbūt, jeigu turėtų galimybės. Tai ko gero neišimtis ir smiltynės perkela. Tai jeigu dabar jie planuoja kelt su trim keltais, tik tais, nes smiltynės perkelai, kaip ir matom kitom įstaigom, valstybinių įsipareigojimų skaitau nevykdo. Dėl to smiltynės perkelos keltas šiemet vienas stovi prišvartuotas, nes jie neturi pinigų, jo netgi doko apžiūrė, net nerinko komandos. Ir nekalbant apie tai, kad gali ir avarija atsitikti ant mūsų siauro kelio, deja, taip gali būti. Tai panikuoti nereikia, reikia žinoti, kad kiekvienas mes priedangą turim namuose. Kolidorius namie, kur nėra langų, dušas ar vonia, pati geriausia priedanga, kokia gali būti, nes priedangos dažniausiai tampa taikiniais. Jeigu vyksta kažkas, jeigu tie pavieniai dronai čia skrenda, tai čia ta panika, mano nuomonė, tai perdėta, bet droną turi nuo pusantros minutės dar laiko, kai jį išgirsti, tai geriausia priedanga miškas, kaip sakyti, nes dronas kris į medį ir nenukris niekur.
0: Ankstų rytą galimos oro grėsmės pranešimai buvo paskelbti Latvijoje bei Estijoje. 7 žmonės žuvo, dar 11 buvo sužeisti šįryt dronui pataikiusi keleivinį autobusą važiavusi tarp Maskvos ir Simferopolio Rusijos okupuotame Kryme. Ukrainos dronai šįryt smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt-Peterburge, čia prasidėjus ekonomikos forumui. Kremlius pažadėjo atsakyti ir šiuos smūgius surengtus praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir dronų krušą visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės. Kijeve esantis NATO vadovas Markas Rutė sako, jog Ukrainai toliau tvirtai laikantis, diegiant naujoves ir pasiekiant laimėjimų mūšių laukia, Rusija darosi vis labiau desperatiška. Pasak Volodymyro Zelenskio, tik laiko klausimas, kada Ukrainos gynėjai galės padidinti savo atsako intensyvumą. Gegužę Ukraina antrą mėnesį iš eilės atgavo daugiau teritorijos nei prarado, sustabdydami kelis mėnesius trukusį okupantų veržimąsi. Jungtinės karalystės karinis jūrlaivynas pranešė, kad per pratybas pietvakarių Anglijoje sudužus sraigtasparniui Merlin žuvo 3 laivyno nariai. Delyje per gaisrą daugiaaukščiame pastate žuvo 21 žmogus, o 10 buvo sužeisti. Daugelis aukų užsieniečiai, skaitant žmonės iš Pietų Azijos ir Afrikos šalių atvykusius į Indiją gydytis arba lydėti slaugomų giminaičių. Pastatas veikia kaip nakvynės ir pusryčių viešbutis skirtas pacientams ir jų artimiesiems besigydantiems netolies esančioje privačioje ligoninėje. Šiaulių rajone šią pavakarę 26 vaikino vairuojamas Peugeot nuvažiavo nuo kelių ir atsitrenkė iš šalikelėje stovėjusių krovininį maną. Peugeot vairuotoja žuvo. Klaipėdos policijos pareigūnai iš ryto Uralaukio progimnazijos prieigose bei Kretingos Debreceno Gedminų gatvių ir Taikos statybininkų prospektų atkarpose vykdė prevencinę priemonę skirtą mikrojudėtojų eismo saugumui užtikrinti. Per porą valandų užfiksavo 14 eismo taisyklių pažeidimų. 9 paspirtukininkai važiavo nesulaukę reikiamo amžiaus, 3 nedėvėjo privalomo saugos šalmo, vienas sankryžą kirto per raudoną, dar vienas vairavo neturėdamas tam teisės. Tokias priemonės uostamiestyje pareigūnai aktyviai vykdys visą vasarą. Šiandien minima pasaulinė dviračių diena primena apie važiavimo dviračių naudą žmogaus sveikatai, aplinkai ir gyvenimo kokybei. Higienos institutas atkreipė dėmesį, jog per pastaruosius 5 metus sužeistų dviračiais važiavusių žmonių skaičius išaugo daugiau kaip 40%. Todėl rūpestis saugumu būtina kelionės dalis. Orų prognozė artimiausia parą Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Ryt popietę vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, rytoj dieną iki 21 šilumos. Dabar apie 23, vanduo Baltijoje 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18:05.

0: Baltikos milžinų dvikova.
1: Gerai, pagaliau galime jau startuoti su muzikos milžinų dvikova, nes bent jau pirmadienį tu sakei, buvai pamiršęs, aš vakar atėjęs pirmą dieną irgi nežinau, kas čia per milžinų dvikovas. Tai mūsų vakaros dainų dvikovas truputį vasariškai. Pasikeitė, bus muzikos milžinų dvikovos, kur nežinau, ar meši milžinai, ar muzikos milžinai, bet...
2: Muzikos milžinai, taip, faktas. Bet jau tokius jau šį vakarą milžinus parinkom, kad...
1: Vienas toks geras... Gerai, nieko nebesakysiu.
2: Pradėkime nuo savo dainų pristatymo. Aš kažkaip visada stengiuosi atsižvelgti, kokios dienos yra minimos.
1: Mes abudu stengiamės, net ir pašnekant apie radio alio žaidimą būna irgi, ar ne, jeigu yra, pavyzdžiui, diena, švenčiama vakar buvo griliaus diena, tai buvo žodžiai susiję apie grilių, dainų nelabai apie grilių žinom. Šiandieną yra minimos, pavyzdžiui, dviračio diena ir bėgimo diena, nu, todėl tos dainos.
2: Ir dainos tokios yra, taip, viena bus apie dviračius, o kita bus apie bėgimus. Tai pasirinkau šį vakarą Laurio Reinikio dainą Bėgu vėl.

0: Eina savo, toks geras kūrinys, žinok, tai buvo mano vienas pirmųjų kūrinių, kurį mokiau dainuoti kažkada.
1: O, geras.
0: Ja.
1: Šito fakto nežinojau. Gerai, tai toks yra mano
0: geras,
1: pirmasis pasirinkimas.
0: Tikrai geras pasirinkimas.
1: Na, dabar tavo eilė.
0: Gerai, mano pasirinkimas yra kiek toks, kadangi apie dviračius pradėjom šnekėti, tai vienintelė daina, kurią žinojau apie dviračius, manau, ir jūs tai žinot, Eugenijus Ostapenko Dviratukas. Yeah,

0: Man atrodo, čia be dvikovos man reikia nuimti kepurę nuo savo galvos ir...
1: Bet išdarysiu už šitą kūrinį pasirinkti?
0: Leisti galvą prieš tave, nes, nu, ta prasme, jeigu...
1: Ilgą laiką svaršiau, ar tikrai galėčiau...
0: Jeigu šita daina nelaimė šį vakarą, aš tada nežinau. Nu, tai yra dainos tokios, kurių neišgirdau.
1: Bet ir tavas kūrinys labai geras. Gerai, laukiam jūsų skambučių. Labas vakaras.
2: Labas rytas. Už vakarą.
1: Labas rytas, gal, ne, aš net pasimešiau trupą apkalbų, tikrai rytas gal. Kas paskambino?
2: Lėja.
1: Lėja, sakyk, už kurį kūrinį šį vakarą balsuoji?
2: Už pirmą.
1: Už pirmą, bėgu, bėgu. Gerai, Lėja, ačiū tau labai, rezultatas tampa 1-0, Laurinai tavo naudai, labas vakarėlis.
3: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
3: Sandra.
1: Sandra, sakykit jūs, bėgat ar važiuoja dviračiu geriau?
3: Važiuojam su dviračiu.
1: Vienas vienas. Gerai, man jau tinka. Labą vakarėlį. Sveiki, sveiki. Kas paskambino? Viktoras, taip?
4: Taip.
1: Viktoras.
0: Nu, už kurią dieną balsuojam?
1: Kuris kūrinys?
4: Vyrai nuo tokių pradėjo gigantų, kas vasaros pabaigoje bet
1: gruos. Nežinom, žinokit, Viktorai, mes kas saliau. Su kiekvieną dieną vis sunkiau daras.
0: Už kurią dieną balsuojam?
4: Už dviratuką.
1: Gerai, jėga, 2-1.
0: Dviratukas.
1: Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
1: Kas paskambinom?
5: Diana.
1: Diana, labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Gali būt, kad dvikovą uždarysit arba lyginsit rezultatą. Ką darom?
5: Uždarom,
0: minam. Dviratukas, mano, niekaip nesustoja. Nu, čia man atrodo, nuosim visi, nes bent jau priedainą žodžius tikrai žinom. Gerai, sveikinu tave, Edvinai.
1: Ačiū. Vakar prisimeni, baiką tavo žodį. Su lietuvišku kūrinu. Ai, nu, bet čia latviškas. Nesiskaito, ne? Čia taip. Keista, iš tikrųjų, kad iš Latvijos nesulaukiam skambučių, nes būna, kad mus girdė.
0: Girdė.
1: Bet gerai, Latvijai, ačiū, kad
0: jie nesuprato, ką mes čia darom tiesiog.
1: Nu, bet jeigu girdi savo dainą skambinį, tiesiog. Ko bereikia?
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: reklama.
1: Tu jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
3: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Gerai, bent jau šią savaitės pradžią pagyvenom tikrai labai šiltai, sakyčiau. Pažiūrėkim dar, ką sinoptikai žada ketvirtadieniui. Ir kaip be būtų keista, žinokit, Klaipėdoje bus rytoj jau šiek tiek daugiau debesų. Tačiau turėsime ir pragiedrulių, popietį ir vakarop yra numatomas lietus. Kas mane šiek tiek tikrai, tikrai džiugina.
2: Na taip, kalbant apie vėją, bus pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 16 iki 18, o dienos metu iki 21 laipsnio šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Pabraukom.
1: Šiandieną pašnekėsim apie vieną patį nemaloniausią gal dalyką, kuris...

0: atšilus orams, tikrai mūsų užklumpa.
1: Labai erzina.
0: Ir ne vienas dabar vakar vakare sėdėjau, suprantėt, važiavęs bent jau savo sandėlį, kur nu, laikome tam savo tikrus daiktus. Ir girdžiu, kad žvambina jisai ten palytas ausis. Nu ką, nu tai...
2: Gerbiamas ponas uodas.
0: Tikras uodelis, nu aš kaip tikras lietuvis tą uodą sunaikinau. Mhm. Tai, bet yra tokių bendrovių, kurios uodus nori paleisti į gamtą ir pašnekėsim apie Google kompaniją, kuri nori paleisti milijonus uodų, paaiškino, kam to prireikė. Tai mes ir pasidalinsime šią žinutę rubrikoje pabraukom. Tai bendrovė Google paprašė Jungtinės Amerikos valstijų vyriausybės leidimo Kalifornijos ir Floridos valstijose paleisti iki 32 milijonų sterilizuotų uodų. Įgyvendinama programą, pavadinimu Debug, Google ketina suburti sterilių patinų uodų armiją ir taip sumažinti ligas platinančių vabžių skaičių, barašo vienas portalų.
1: Uodai kasmet tikrai pražudo daugiau žmonių nei bet kuris kitas gyvis pasaulyje, platindamas mirtinas ligas, tokias kaip dengės karštligė, vakarų Nilo virusas, Zika, čikungijos virusas ir maliarija. Federalinio registro pranešime teigiama, kad JAV aplinkos apsaugos agentūra peržiūrė Google prašymą leisti per dviejus metus Floridoje ir Kalifornijoje kasmet paleisti iki 16 milijonų uodų. Ir turėtų spręsti, ar patvirtinti Google prašymą iki birželio 5 dienos.
0: Tai iki penktadienio. Tai dar šis įsakymas nėra įsigaliojęs ir prašymas, bet tikėtina, kad tai įsigalios ir netgi esu kažkada daręs tam tikrai irgi kvizą. Tai uodas yra, žinok, pats baisiausias ir pats, sakyčiau, daugiausiai pražudęs gyvūnas žmonių.
1: Nu taip, kaip toks gyvis, apie kurį dabar ir kalbam. Beje, vienas iš pagrindinių Google testuojimų metodų – auginti uodų patinus su natūraliai atsirandančia bakterija, kuri neleidžia jiems turėti palikuonių su laukinėmis uodų patelėmis. Kai užsikrėtęs patinas, bando poruoti su laukinė patelė, jos kiaušinėliai tiesiog neišsirita. Su kiekviena karta populiacija vis mažėja, aiškino pati Google. Kadangi paleidžiami tik patinai, jie nesikandžioja ir neplatina ligų, tai reiškia, kad ligas platinančių uodų populiacija laikui bėgant gali sumažėti.
0: Ir kaip rašoma straipsnyje, šis Google žingsnis nėra unikalus. Bendrovė remiasi mokslinių metodų, kurį ekspertai jau dešimtmečius naudoja įvairiems probleminiams vabžiams naikinti. Tai žiūrėkit, mėlyje, jeigu vat ar ne sumažės ta populiacija pasaulyje, tai gal mažiau uodų turėsime ir Lietuvoje?
1: Gali būti, žinai, čia dėlis skaičiai. Aš pačioj pradžioj, žinai, dėl antrašės galvojau, kad paleidžiami uodai, kurie kaip tik kanda, o čia pasirodo su kilniu tikslu visą tai yra daroma. Viskas. Šiandien mes baigėme darbus ir dėkojame visiems, kurie buvote kartu. Linkime gražaus likusio vakaro, kad tie uodai jums nekastų, o mes atsisveikiname iki rytojaus. Laidant bangos nuo 15 valandos vėl susiklausysime.
0: Viso gražaus vakaro ir palinkėkim šiandieną Neptūnui pergalingų rungtynių.
3: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Lietuvos hiphopo legendos GNG sindikatas sugrįžta į Lalūnos eterį su naujausiu giliu ir kaip visada prasmingų kūrinių Baltoji Varna. Svaras, kastetas ir visa kompanija ir toliau įrodo, kad Lietuvos muzikos padangėje turi savo tvirtą, nepajudinamą vietą bei unikalų braižą. Šis kūrinys yra įtrauktas į naujausią vyrukų studijinį albumą Pikti ir nuožmus. Beje, vienas iš sindikato narių, DJ Mamanė, interviu teigė, jog jam iš visų 10 dainų labiausiai prie širdies būtent Baltoji Varna. Baltoji Varna šiuo metu gauna daugiausia dėmesio, nes tai yra kitas mūsų singlas. Jam kuriame vizualizaciją. Ši daina suksis dažniau. Todėl Varnai atiduodu daugiausia simpatijų. Dar viena puikiai lietuviška daina papildo mūsų grojaraštį. Ar ji užkops į pačią Lalūnos top 40 viršūnę? Viskas jūsų rankose. Klausykite, vertinkite ir balsuokite.
2: GNG sindikatas. Baltoji Varna.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Informacija, garsai, vaizdai, be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 m per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 m per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-18, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Popietį ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.